Man arī mašīnā skanēja kristīgais rādio. Kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacijas vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Talbergs stāst

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja, ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūs sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Es esmu piedzīvojis Dievu kā ieprieces devēju, es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens, un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā, jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.

Kristīgā radio es sāku klausīties, kad bija mana notikuma pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos.

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņauts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds nauris nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis to. Es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, viņš saka, klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku urdi, tev nevajag viņu satikt, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš saka, labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdza. Es nezinu, ko viņa lūdza. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienu es nebiju nekad sajūtas. Mm.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, piecos, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Ulu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet, mīļie, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kad dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es Dievam teicu, es gribu stāstīt to visu, es gribu vienkārši jautāt tev, tā kā nevis cilvēkiem, tā kā tu domā, tā kā man vajadzētu darīt vai kaut ko tādu, nu, kad jāpieņem kāds lēmums. Dievs māca man jautāt vienmēr tev pirmajam, kā tu zini, kas man ir labāk. Un es arī pa citreiz, kad es eju pa ielu, apsūdzības doma pēkšņi kaut kādu parādās, saku, Dievs, tu redzi šo domu, šī nav mana, es atdodu to tev. Bībelē tu arī var labi redzēt, ka Dievs nekad mūs neapsūdz. Un arī ir Bībelē rakstīts, ka apsūdzība tēvs ir Sātans, un Dievs nekad mūs neapsūdzēs. Un kad Dievs tiešām ir klātesošs, un es zinu, ka es kā cilvēks to nevaru izdarīt, bet kas ir, ka tas ir Dievs, un bet to nav jāvairās, jo Dievs ir ar tevi. Es zinu, ka Dievs vienmēr uzklaus, un ka es varu Dievam izkratīt tiešām sirdi.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, ja atdevis Jēzus Kristu par mums katru. Nu, tā ir tā vēsts.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900069555, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes atvēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, pulkstens 7:02, 1. oktobris, un šajā rītā kopā ar jums esam mēs, Jākaps Cemers un Kristīna Soloha.
1: Un kā ierasts jaunu Dieva žēlastības dienu sāksim ar lasījumu no Bībeles un ar lūkšanu. Un šajā rītā lai skan no Ījaba grāmatas 22. Nodaļas sākot ar 21. pantu. Iedraudzējies taču ar Dievu un saglabā mieru ar viņu, no tā tev nāks labums. Uzklausi pamācību no viņa mutes un ieslēdz viņa vārdus savā sirdsprātā. Ja tu atgriezīsies pie visu varenā, tad tu varēsi tikt atkal uzcelts no jauna, ja tu attālināsi grēkus no savas telts. Tiešām aizmet prom pīšļos neapstrādātā zelta gabalus un apstrādāto dārgo ofīras zeltu iegremdē upju zvirgzdos, lai tad visu varenais būtu tavs visdārgākais zelts un viņa bauslība, lai būtu tavs sudraps. Tikai tad tu pilnā mērā iepriecināts varēs paļauties uz visu vareno un pret Dievu uzticībā pacelt savu vaigu. Tu viņu lūksi, un viņš tevi paklausīs, un savus īpašos solījumus viņam tu varēsi izpildīt. Ja kādu nodomu tu uzsāksi, tad tas tev labi izdosies, un pār taviem ceļiem spīdēs gaisma. Ja tie vedīs lejup, tu atradīsi spēku pats sev uzsaukt augšup, un pie zemes piespiestiem, bēdīgiem, pazemīgiem, viņš palīdz tikt atkal uz kājām.
0: Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo rītu. Paldies Tev par šo dienu. Paldies, ka šajā rītā Tu mūs modini, lai mēs atkal celtos. Tu mūs modini, lai mēs celtos ne tikai fiziski, bet lai mēs celtos arī garīgi. Lai mēs celtos un lai tas mums būtu arī pašiem par svētību. Paldies Tev par Taviem rūpju vārdiem, lai mēs celtos un varētu iepazīt Tevi, un varētu ņemt Tevi kā savu spēku, lai mēs būtu stipri, lai mēs būtu spējīgi celties arī tajās reizēs, kad šķietami dzīves ceļš iet uz leju. Debes Tēvs, dod mums pieaugt gudrībā, dod mums redzēt to cerību, kādu Tu mums esi apsolījis, kas jau ir sagatavota priekš mums, ja mēs liekam savu cerību pilnīgi uz Tevi, pilnīgi uz to aicinājumus, ko Tu mūs, kam Tu esi mūs aicinājis. Debes Tēvs, atdari mūsu acis, lai mēs redzam, lai mēs skaidri redzam, lai Tavs vārds mums atkal ir dzīves, lai Tavs vārds mums atkal ir patiesība, lai mēs spējam redzēt to, ko Tu vēlies, lai mēs ieraugam. Palīdz Debes Tēvs mums pieaugt iekšējā stājā un prātā, kā Taviem bērniem. Nevis būt labi sabiedrības locekļi vai labi kristieši, vai labi tēvi vai mātes vai ģimeņu vadītāji, vai labi draudzes locekļi, vai arī labi kungi vai labi kalpi. Debes Tēvs, bet lai mēs esam tiešām Tavi bērni. Tavi bērni, kas ir aicināti Tavā uzdevumā, kas ir no jauna dzimuši, kas ir radīti brīnišķīgai dzīvei, kad mēs esam uz šīs zemes, bet patiesībā, kā Tu saki, mēs neesam no šīs pasaules. Un arī Tu mums dod savus ieročus, un lai mēs spētu ar tiem rīkoties šeit virs zemes, šeit šajā pasaulē, ka Tu mūs ietērpi savās bruņās un saki, es esmu ar jums līdz pat pasaules galam. Tāpēc Tavs, palīdz mums, lai mūsu sirdīs ir šīs slāpes pēc Tava vārda, pēc Tavas patiesības. Lai mēs to varam satvert. Lai mēs, tāpat kā Ābrahāms, lai mēs spējam neredzamo redzēt. It kā neredzamo mēs redzētu. Tāpēc Tavs, lai tik stipra ir mūsu ticība. Lai mēs dienu no dienas redzam to, ko pasaule nespēja redzēt. Un ne tikai, ka mēs redzam, Debes Tēvs, ka mēs arī varam baudīt to, ko Tu saki, kad ja Tu būsi mūsu labākais zelts, tad mēs tiešām varēsim baudīt arī dzīvi šeit, arī turēties pretī dažādām grūtām situācijām, jo Tu būsi mūsu stiprums. Tāpēc Tavs svētī Latviju. Šajā laikā, kad notiek arī pārmaiņas, kad tiek gatavošanās, varētu teikt, kad notiek gatavošanās šai jaunai sezonai, kad notiks pārmaiņas, kad notiks pārorientēšanās, pārkārtošanās, tāpēc Tavs, lai mūsu zeme ir svētīta. Un tāpēc Tavs, lai arī mēs esam svētīti. Tāpēc Tavs, lai mūsu sirdīs arī notiek šīs vēlēšanas. Vēlēšanas, ko izmest ārā un ko ielikt iekšā. Tāpēc Tavs, lai mēs kļūstam izlēmīgi. Lai, ja mūsu sirdis kādās jomās ir šaubīgas, un mēs to apzināmies, varbūt gadiem esam apzinājušies, lai arī mūsu sirdīs notiek šīs vēlēšanas. Apzinātas un mērtiecīgas. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Amen.

0: Labrīt! Šajā laikā 7:15 minūtēs brāļu draudzes lozungi Dieva vārds katrai gada dienai. Un tas ir raksturvietas gan no vecās derības, gan no jaunās derības. Šai dienai, 1. oktobrim, jauna mēneša pašā sākumā, lai skan arī visa mēneša lozungs. Un oktobrim tie ir vārdi no vēstules galatiešiem no 5. nodaļas 1. pants. Brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis, tad nu pastāviet tajā un neuzņemieties atkal bauslības jūgu. Un tieši šodienai, 1. oktobrim, 4. pirmā rakstuvieta no psalmu grāmatas, 71. psalms, 20. pants. Daudz bēdu un nelaimju tu liki mums pieredzēt, gan atkal mūs atdzīvināsi. No zemes dzīlēm izcels mūs. Un jaunajā darībā apustuļa Pētera 2. Vēstulē 2. Nodaļā 9. pants. Kungs zina, kā izglābt no kārdinājuma dievbijīgos.
1: Un vēl tāda garāka rakstuvieta no Pāvila vēstules galatiešiem 2. Nodaļas no 1. Līdz 10. pantam. Pēc tam, pēc 14 gadiem, es atkal nogāju uz Jeruzālemi kopā ar Barnabu, līdzi ņemdams arī Titu, bet es nogāju sekodams atklāsmei un cēlu viņiem priekšā to evaņģēliju, ko es sludinu pagāniem, bet sevišķi tiem, ko uzskatīja par vadoņiem, lai manas gaitas nav vai nebūtu bijušas veltīgas. Bet pat mans pavadonis Tīts, grieķis, netika spiests apgreizīties. Bet no malas ievesto viltus brāļu dēļ, kas bija iezagušies novērot mūsu brīvību, kas mums dota Kristu Jēzū ar nolūku mūs darīt atkal par kalpiem, viņiem mēs ne acu mirkli nesam piekāpušies, lai evaņģēlija patiesība paliktu pie jums. Bet tie, kas bija sevišķi cienīti, kādi tie reiz bijuši, tas man ir vienalga, Dievs neuzlūko cilvēka vaigu, man jau šie cienītie nav nekādas saistības uzlikuši. Bet turpretim, redzēdami, ka man ir uzticēta evaņģēlija sludināšana neapgreizītajiem, tāpat kā Pēterim apgreizītajiem, jo tas, kas Pēterim bija devis spēku apustuļa darbam apgreizīto starpā, tas arī man bija devis spēku pagānu starpā, vērodami to žēlastību, kas man dota, Jēkabs, Kēfa un Jānis, kurus uzskatīja par draudzes balstiem, sniedza man un Barnabam roku kopējam darbam, lai mēs ietu pie pagāniem, bet šie pie apgreizītajiem. Tikai lai mēs pieminētu nabagus, to es arī esmu centies darīt. Tāda bija brāļu draudzes lozungi šodienai, kas ir Bībeles rakstu vietu izlase katrai dienai.

0: Labrīt, pulkstens 7:26.
1: 26 minūtes pāris septiņiem un Jākabs un Kristīna šeit radio studijā rīta programmā un iesācies šis rīts ir, man jau pēc sajūtām liekas, gan silts vismaz šeit Rīgā. Kā tev likās dodoties uz radio?
0: Nu, man arī likās diezgan silts.
1: Jā. Salīdzinot ar to, kāds bija otrdienas vēsums un drēgnums. Nu, ja raugāmies mēs uz sinoptiķu laika ziņām, tad šobrīd Rīgā ir plus 12 grādi un ir tāds mākoņēns apmācies laiks, bet dienas gaitā nu, tiek solīta spožāka, siltāka saulīte. Raudzīsim, vai tās prognozes piepildīsies, jo ir...
0: Nu, vispār pavisam... skaists laiks ir. Mans brālis saka visu laiku, kad Daugava tika līdzen šajās dienās, ka vajag izbraukt ar subdēvu. Vēl paspēt.
1: Tev arī vai vairāk
0: es
1: arī brālis?
0: Es pirms otrdienas domāju, jāizbrauc, bet nu, es biju aizņemts un tad nevarēju.
1: Tu bieži esi ar subdēļiem braucis? Esi tāds pieredzējis braucējis?
0: Tas ir vairāk vasaras izklaide, bet jā.
1: Tā rudenī tomēr parasti subdēļi tiek nolikti, noglabāti līdz nākamai vasarai.
0: Nu, viņi vēl stāv uzpūsti.
1: Vēl ir darba kārtībā. Un tad tiešām, jā, šajās dienās, kad tiek solīta tāda skaista atmosfēra, tad iespējams tā ir viena no aktivitātēm, ko ir vērts izmantot.
0: Ja ir piekļuva ūdens tilpnei, mierīgai.
1: Jā. Te vesels stāsts arī par ūdens tilpe un ūdens tilpne ir atšķirība starp šiem diviem vārdiem, vai tu zināji?
0: Nezināju. Ūdens tilpne, man liekas...
1: Ūdens tilpe un ūdens tilpne. Es pati nevisai varu pierast pie vārda ūdens tilpe, bet nu, tā arī ir tā pareizā, kuru lietot, ja runā par upi. Ūdens tilpe ir ūdens dabīgs tilpe vai ir mākslīgs upi. Zemes

0: Ir pazeminājums, kur uzkrājas ir ūdens. Dabiskās ūdens tilpes ir arī upes tajā skaitā. Un ezeri, un jūras, un okeāni. Nevis ūdens tilpnes, bet ūdens tilpes.
1: Tad ūdens tilpne būs kanna?
0: Un ūdens tilpne ir pavisam cits vārds. Ūdens tilpe, tā tad ir tas dabiskais, un ūdens tilpne ir tvertne. Nu, kāda konstrukcija, kur ūdens tiek uzkrāts vai uzglabāts. Tātad pilnīgi noteikti upe būs ūdens tilpe.
1: Tātad ar subdēli, ja jūs gribējāt kādā lietas ūdens traukā peldēt, tad nesanāks.
0: Tādē, ūdens tilpnē labāk nē, bet ūdens tilpē gan vēl var pagūt šajā zelta rudenī. Nu, savukārt Vinete no Jaunciem mums raksta, ka ļoti apmākušās debesis Jaunciemā un Vinetes prāts būšot lietus. Rudenīgs šis rīts, vēja nav, koki stāv pilnīgā mierā, lapas vēl zaļas, tikai nedaudz kļavas sāk sārtoties. Tāds Vinetē novērojums, bet Jānis no Dobeles, mūsu uzticīgais korespondents un laika ziņu vēstītājs raksta, ka oktobra sveiciens visiem Dobelē plus 10 migla, taču mēness arī ir saredzams.
1: Šajā rītā zemākā temperatūra, un vēl neesam minējuši, zemākā temperatūra Zilupē plus 7,2 grādi, bet augstākā temperatūra Lielvārdes lidostā. Un līdzīga temperatūra, augstākā temperatūra 15 grādi, zemākā temperatūra 7,2 grādi.
0: Tu, Jākab, kā lielvārdietis, esi bijis arī Lielvārdes lidostā?
1: Es esmu bijis Lielvārdes lidostā, jā.
0: Pacēlies gaisā arī?
1: Pacēlies gaisā gan neesmu, nu, bet jā. Apskatīs gaisa transports esmu, jā.
0: Aha. Nu, vēl kāda ziņa ir ne tikai no Lielvārdes, kur viss siltākais šis rīts, bet no Bauskas Dailis ziņo, ka ir debesu tēva svētīts rīts, Bauskā plus 11 grādi un svētīgi dienu novēl Dailis mums visiem zelta rudens rītā.
1: Zelta rudens rītā. Pavisam drīz arī ar šī rīta jautājuma nākam pie jums.

0: Labrīt, 7:34. 1. oktobrī sirsnīgi sveicam vārda dienā Zandu, Lāsmu un Zandi. Latvijā 1269 Zandas, 2165 Lāsmas, tostarp divas šajā gadā dzimušās Lāsmas svin 1. vārda dienu un 27 Zandi. Sveicam un arī tos, kuriem dzimšanas diena 1. oktobrī.
1: Lai svētīgi jums šī diena un droši varat arī padot šiem cilvēkiem un arī dzimšanas dienas svinētājiem sveicienus un svētību vēlējumus no Latvijas Kristīgā radio.
0: Un ja kāds mūs tieši šobrīd klausās, Zandis, Zanda vai Lāsma, sirsnīgs sveiciens tieši tev šodienas svētkos.
1: Un šodien gan tev, gan arī visiem radio klausītājiem jautājums. Jautājumi būtībā divi, jo kā Kristīna šajā rītā nāca rudens, taču ir kāds mēnesis?
0: Zelta mēnesis. Šis oktobrs ir zelta mēnesis un rudens ir zelta gada laiks. Nu tāda sajūta katru dienu. Laiks kļūst arvien zeltaināks. Kur vien skaties, apkārt ir zelts.
1: Un tad arī šim laikapstākli...
0: Sezonai.
1: Šai sezonai atbilstoši jautājumi. Kas ir tavs zelts? Un otrs jautājums, kurš ir tavs zelta pants no Bībeles.
0: Bet domājam plašāk. Tātad, kas klausītāji ir tavs zelts? Tāluriņa numurs tavai atbildēja 25 44 22 88.

Džons Rediks ar dziesmu Tu esi ceļš. Pulkstens ir 7:41 minūte un atgādinu šī rīta jautājumi ir, kas ir tavs zelts un kurš ir tavs zelta pants no Bībeles. Tagad Kevins Džons ar dziesmu Es mīlu teikt, es tevi mīlu. Kāda tā ir dzīvība, ja tā ir mūsu patiesība, mūsu

0: Labrīt, Kristīgais radio pie tevis, tavās mājās, tavā automašīnā vai austiņās, ja šobrīd dodies jau savās darba gaitās vai rīt pastaigā ar sunīti vai apdarīt kādus piemājas dārza darbus, lai kur tu šobrīd būtu.
1: Tagad no rīta.
0: Viss ir iespējams, kad spainis jāpieliek pie vietas vai kaut kas varbūt jānoslauka vai jāpaņem līdzi, varbūt kāds ābols uz darbu, ja ir pie ābelītes kāds līdzi paņemams. Visādi varbūt.
1: Nu, labi. Nē, nu tas nav slikti, ja tu no rīta arī, protams, izēj ārā
0: jā,
1: no mājas, ja tev ir
0: apskatīt.
1: Tāda svētība, ka tev ir māja, jā, un tu noslauki tikai kāpnes. Mazliet izkusties. Vismaz tāda rīta rosma.
0: Varbūt kāds rīta rosma tā pavisam nopietni veids un izvingrojas un izkustas pēc pilnas programmas. Varam tev tikai aplaudēt, ja tā ir, un iedvesmoties jauns mēnesis šodien. Starp citu, vai tu esi dzirdējis par tādu oktobra teoriju? Ir
1: nu,
0: oktobra.
1: Es neizlikšos, es neesmu dzirdējis.
0: Jā, jo Jēkabam šajā brīdī pacēlās vien uzacis, kreisā uzacis pacēlās, kas lika nojaust, ka ar oktobra teoriju tu neesi dzirdējis. Oktobra teorija ir tāda, ka tieši oktobris ir ideālais mēnesis, kad sākt kaut ko jaunu vai pieredināt sevi pie labas ikdienas rutīnas vai ieradumiem. Nevis 1. Janvārs, nevis 1. Septembris, jo ļoti bieži tas beidz ar fiasko. Lielas cerības, liela apņemšanās un tad paiet kāds dienas un nekā. Oktobris esot ideālais mēnesis, jo tie ir 3 pēdējie mēneši gadā. Un 3 mēneši ir tāds labs laiks, lai kaut ko jaunu savā dzīvē ieviestu pie kaut kā pieradinātu sevi, tad jaunu disciplīnu sev izveidotu. Un tieši tāpēc, ka septembris ir pagājis, skolas gaitas iesākušās, kaut kādi jauni sezonas darbi ir veikti, un oktobrī var pievērsties savas dzīves sakārtošanai. Un pilnīgi nopietni, ierakstot October Theory, var atrast daudz par šo.
1: Nu, man tad gribas teikt, jā, tiešām 3 mēneši, atkal no neiroloģijas viedokļa, 3 reizes pa 21 dienai, ja tu esi vismaz 7 minūtes dienā no dažādiem leņķiem kādu jautājumu apskatījis, tad tas kļūst par refleksu, ne tikai ieradumu, refleksu.
0: Jā.
1: Un, jā.
0: Tāpēc, ja tu esi ilgi domājis klausītāji par kaut kā jaunu sākšanu vai savas dzīves sakārtošanu, šodien 1. Oktobrs, Dieva dāvana tev, lai tiešām kaut ko varbūt labu iesāktu.
1: Pacelšanās pirms nākošā gada, tāds ieskrējiena posms ļoti
0: tieši
1: labs.
0: Tā, un tad jau 1. Janvārī būs daudz vieglāk arī vēl kaut ko sākt, ja oktobrī būs jau kaut kas labs paveikts. Nu, jā, varbūt tā ir kāda tiešām arī tāda zelta standarta lieta, ko savā dzīvē ieviest par zeltu. Mēs šorīt aicinām domāt un runāt tā plašāk, jo nu skaidrs, ka zelta mēnesis, zelta gadalaiks visapkārt tik daudz skaistu zeltā tērptu koku un zelta gaisma, tā skaistā rudenīgā gaisma. Bet kas ir zelts tavā dzīvē, kas tev ir zelts, ja Jēkab, es tev uzdodu šo jautājumu, kas ir tā pirmā asociācija, kas tev nāk prātā? Kas ir tavs zelts?
1: Nu, kā man paveicās? Es šajā brīdī tieši domāju to asociāciju, kā tas ir, kad Dievs radīs ir zeltu, un tāpat laikā viņš salīdzina, kā tu šajā rītā lasi, jo, kad ja tas kungs tev ir tavs zelts, tad, un tagad es pazaudēju.
0: Bet tā ir tā pirmā asociācija, ka Dievs zeltu ir radīs, un tad salīdzina, kas ir zelts.
1: Es atcerējos, tā asociācija bija tāda, ka Dieva godība atklājas viņa radībā. Un caur to tad viņš mums arī atklāja, tu redzi, cik zelts ir vērtīgs. Un tad, kad tu šo salīdzinājumu pieliec kaut kur citur, vai vēl jau vairāk Dievs izmanto to kaut kur citur, tas dod to ilustrāciju. Tātad man bija pirmā asociācija. Viņa godība atklājas viņa radībā.
0: Paldies par tavu asociāciju. Nu, mums arī pirmās klausītājas ziņas atbildes uz jautājumu, kas ir tavs zelts un kas ir tavi zelta panti Bībelē. Paldies gan Vinetai, gan Renāram, gan Džūlijai kā pirmajiem, bet varbūt pēc kādas tomēr
1: pēc kāda brītiņa
0: dziesmas turpināsim. Un ja arī tu vēlies pievienoties sarunai, kas ir tavs zelts, tālruņa numurs 25 44 22 88.

0: Sanāk arī šeit tad paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Talbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas varbūt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!
2: Šajā rītā mums vairāk klausītāji iesūtījuši savas atbildes, kas ir tavs zelts. Džūlija no Liepājas vieno pirmajām, kur saka paldies par šī rīta sarunām, kaut ko jaunu uzzinājusi arī par ūdens tilpēm un ūdens tilpnēm, un saka Liepājā ir silti, skaidrs debesis un spīd mēnestiņš, pavisam drīz jau būs arī saulīte. Un Džūlija raksta, mans zelts ir mīlestība. Un mīļākā raksturvieta zelta pants Bībelē Džūlijai ir tad nu paliek ticība, cerība, mīlestība, bet lielākā no tām ir mīlestība.
3: Džulija sāk ar smagsvariem uzreiz.
2: Džulija sāk ar to, kur es varu teikt tikai jā un āmen. Es ļoti līdzīgi atbildētu.
3: Uzreiz ar lielo izvilkumu tādu.
2: Jā, paldies, Džulija. Un noteikti ar Vīnetes, Renāra, Jāņa un Mirdzes ziņām un arī ar tavu ziņu klausītāju, ja tev pievienos, turpināsim pēc ziņām nākamajā stundā. Līdz ziņām vēl viena dziesma.
3: Un jautājums, kas ir tavs zelts un kurš ir tavs zelta pants no Bībeles? Šādi divi jautājumi, un tos varat ieraudzīt arī WhatsApp statusā, ja jums ir saglabāts numurs 25442288, uz kuru arī varat sūtīt gan rakstiskas, gan audio ziņas.

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cemers un Kristīna Soloha. Valdība nolēma līdz 2027. gada 10. janvārim izsludināt ārkārtējo situāciju visā valsts teritorijā saistībā ar 2028. gada lietavu un plūdu izraisītajām sekām. Zemkopības ministrijas sagatavotais rīkojums paredz noteikt Zemkopības ministriju par atbildīgo institūciju darbības koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā. Paredzēts, ka Zemkopības ministrija organizēs informācijas apkopošanu par 2026. gada nelabvēlīgo meteoroloģisko apstākļu skartajām platībām, saimniecībām un radītajiem zaudējumiem. Saskaņā ar lauku atbalsta dienesta rīcībā esošo informāciju līdz šim par nelabvēlīgo meteoroloģisko apstākļu skartajām platībām ir ziņojuši 174 lauksaimnieki par 10335 hektāriem, kas veido aptuveni 0,4% no lauksaimniecības platībām valstī. Tomēr šie dati neraksturo kopējo 2026. Gada nelabvēlīgo meteoroloģisko apstākļu ietekmi, jo Zemkopības ministrija pieņem, ka gadījumos, kad nelabvēlīgie apstākļi nav tieši ietekmējuši atbalsta nosacījumu izpildi, lauksaimnieki nav ziņojuši par ražas zudumiem, ražas kvalitātes samazinājumu, kavētu ražas novākšanu, neapsētām ziemāju platībām un citiem postījumiem. Sabiedriskā transporta padome ir atbalstījusi reģionālā sabiedriskā transporta braukšanas maksas regulāru pārskatīšanu, paredzot 2027. Gadā tarifa pieaugumu līdz 10%. Direkcijā norādīja, ka ar dažādiem scenārijiem autotransporta direkcija lēmuma pieņemšanai versīsies sabiedriskā transporta padomē, kurai būs jāpieņem gala lēmums. Ja izmaiņas tarifos tiks veiktas, tās attieksies gan uz autobusiem, gan vilcieniem, jo tarifs ir vienots abiem starp sabiedriskā transporta veidiem. Pašvaldībām būs pieejami 40 miljoni eiro plūdu risku mazināšanai, paredz. Otradien valdībā atbalstītais noteikumu projekts par emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāto konkursu, plūdu risku mazināšanas, novēršanas un noturības pret plūdiem veicināšanas pasākumi pašvaldībās. Konkursā kopumā būs pieejami 40 miljoni eiro, no tiem 35,5 miljoni eiro paredzēts novirzīt ar plūdu risku mazināšanu un novēršanu, kā arī noturību pret plūdiem saistītas infrastruktūras izbūvei, pārbūvei un atjaunošanai, savukārt 4,5 miljonus eiro paredzēts novirzīt plūdu izraisīto seku novēršanai un noturības pret plūdiem veicināšanai nepieciešamo iekārtu, tehnikas un tehnoloģiju iegādēji. Atbalsts paredzēts projektiem Latvijas pašvaldību pilsētās un ciemos. Ja NATO kolektīvi lems un būs tāda nepieciešamība, Latvijā varēs izvietot kodolu ieročus. Vakar žurnālistiem sacīja Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs. Lietuvas Seims šomēnes pirmajā balsojumā atbalstīja konstitūcijā noteiktā aizlieguma izvietot kodolu ieročus valsts teritorijā atcelšanu. Pašlaik konstitūcijas 137. Pants nosaka, ka Lietuvas teritorijā nedrīkst atrasties masu iznīcināšanas ieroči vai ārvalstu militārās bāzes. Rinkevičs uzsvēra, ka Latvijas satversmē šāda aizlieguma nav. Mums nav likumos juridiski noteiktu šķēršļu kodolu ieroču izvietošanai Latvijā, teica prezidents. Viņš stāstīja, ka 2003. Gadā Latvijai gatavojoties iestāties NATO, katra dalība valsts esot apliecinājusi, ka tai nebūs nekāda veida ierobežojumu īstenot pilnu NATO kolektīvās drošības mehānismu, tai skaitā arī dalību kodolu atturēšanas sistēmā. Vienlaikus prezidents uzsvēra, ka šobrīd nenotiek nekādas konkrētas sarunas par kodolu ieroču izvietošanu Latvijā. Ārvalstīs. Japāna Šorīt padarīja stingrākas prasības ārzemniekiem, kas vēlas iegūt pastāvīgas uzturēšanās atļauju. Un tās ir daļa no premjerministres Sanajas Takaiči centieniem stingrāk kontrolēt migrāciju. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, kas stāsies spēkā pakāpeniski, ārvalstniekiem, kas vēlas pastāvīgi uzturēties Japānā, būs jāpierāda, ka viņu gada ienākumi ir virs vidējā līmeņa un ka viņi spēj japāņu valodā sarunāties par ikdienišķām tēmām. Pieteikuma nodeva no vakardienas pieauga 20 reizes. Kādā imigrācijas birojā Tokijā šonedēļ simtiem cilvēku stāvēja rindā, cerot pabeigt procedūras pirms šī cenas kāpuma. Līdzinējos noteikumos nebija konkrētu sliekšņu ienākumu vai pensijas lielumam un valodas prasmēm. Lai gan Japānas iedzīvotāji strauji noveco un valstī ir darba spēka trūkums daudzās nozerēs, tomēr noskaņojums pret imigrāciju pieaug pamudinot Takaiči pieņemt stingrākus noteikumus ārvalstu pilsoņiem. Sabiedrības satraukumu ir uzkurinājušas arī programmas starptautisko strādnieku piesaistīšanai. Japānas premjerministra platformā X rakstīja, tā kā Japānā pieaug ārvalstnieku skaits, valdība saskaras ar faktu, ka daži pilsoņi izjūt nemieru un netaisnīgumu. Viņa ierakstā arī piebilda, ka cenšas panākt sakārtotu līdzās pastāvēšanu ar ārvalstu pilsoņiem. ASV tehnoloģiju kompānija Google trešdien paziņoja, ka pagaidām ierobežos publisku pieeji piekļuvi, jaunam mākslīgā intelekta modelim Gemini 4 Argon un ļaus ar to iepazīties tikai pārbaudītai kiberdrošības ekspertu grupai, lai novērstu šī spēcīgā mākslīgā intelekta modeļa ļaunprātīgu izmantošanu no hakeru puses. Google galvenais mākslīgā intelekta izstrādātājs paziņojumā par šo modeli sacīja, drošai progresīvāko spēju izlaidēji šajā līmenī ir vajadzīga pakāpeniska pieeja. Savienotās valstis ir pabeigušas visu sava militārā kontingenta izvešanu no Irākas, vakar paziņojis Pentagons. ASV aizsardzības ministrija paziņoja, ka ASV un tās koalīcijas partneri ir oficiāli noslēguši operāciju Irākā pēc 12 gadus ilgas cīņas pret teroristu grupējumu Islāma valsts. ASV un to sabiedrotie 2003. Gadā, neraugoties uz starptautisko kritiku, iebruka Irākā un gāza diktatoru Sadamu Huseinu. Izskan Latvijas Kristīgā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai.
1: Šobrīd galvaspilsētā Rīgā plus 12 grādi un ir mākoņains rīts. Daudz vietu Latvijā dienas gaitā uzspīdēs saule. Saulēnākā diena būs Kurzemē. Nokrišņi nav gaidāmi. No rīta vietām saglabājas migla, pūš lēns līdz mērens austrumu, dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra šodien gaidām no plus 15 grādiem vietām Latvijas austrumu novados līdz pat plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Diena tiek solīta gan silta. Daudzviet Latvijā Rīgā mākoņi kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vējš un gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Pulkstens 8:12 minūtes. Šis ir tavs brīdis, tavs rīts un arī brīnišķīga diena. Šī rīta jautājums tev, kas ir tavs zelts? Un otrs jautājums, kurš ir tavs zelta pants no Bībeles? Ja tev tāds ir, tad numurs 2544-22-88 tavai ziņai. Un cerams, ka tas arī būs par stiprinājumu un svētību citiem. Vai vismaz liks aizdomāties.

0: Labrīt, labrīt, klausītāji Zelta rītā. Man patika, Jākab, kā tu iepriekšējā ēterā iziešanas reizē teica Zelta rīts, un tad man nāca prātā uzreiz ir tādi dažādi arī latviešu teicieni par zeltu. Nu, piemēram, rīta stundai zelts mutē. Esi tā dzirdējis?
1: Nekad.
0: Nu, es diezgan bieži, un varbūt tāpēc, ka man tas arī tā rezonē, man pašai patīk rīti un agras rīta stundas, un tā vienmēr bērnībā arī darbojās iztēle uzreiz. Kāds ir tas rīts, kuram zelts ir mutē? Nu, kad no rīta pārnestā nozīmē, tad nu, kaut kā ir tas svaigums un jauns spēks, un nu, dažādi tur var traktēt. Tajā pašā laikā ir tas otrs teiciens – runāšana sudrabs, klusēšana zelts. To gan tu esi dzirdējis.
1: Aha, tad rīta stundai zelts mutē, bet galvenais klusē, lai viņš ir nāk ārā. Ja?
0: Diez vai tas iet kopā. Un ētrā noteikti mums ar to klusēšanu zeltu būtu droši vien sarežģītāk. Nu, ir vēl teiciens zelta rokas. Mēs visi pazīstam kādu cilvēku, par kuru varam teikt, viņam gan ir zelta rokas.
1: Juvelierim, jā.
0: Tam, kurš izgatavo laulību grādzenes vai citas grādzenes. Varbūt mūsu vidū ir kādi cilvēki, kuriem ir zelta kāzas. Varbūt tas ir jūsu zelts. Nu, ja ir kāds zelta pāris, tad priecāsimies arī par jūsu ziņu šajā rītā. Nu, vēl dzējā varētu runāt. Mans zelts ir mana tauta. Vai tavs tuvums tas ir mans zelts arī no dziesmas. Nu, šajā rītā tā plašā nozīmē. Zelts. Kas ir tavs zelts? Mums klausītāji ir šo to iesūtījuši.
1: Un ja tu domā, ka zelts šajā rītā nedrīkst būt arī fiziski zelts, tad droši drīkst būt. Bet jautājums, jā, ko nozīmē tev zelts? Kādas tu paralēles velc? Jo noteikti tu domā par tādiem zelta standartiem, var teikt, kas ir tev attiecībās ar cilvēkiem. Ja tev ir tādas lietas, kuras tu teiktu, kas ir zelts, pirmā vieta vai kā tu to traktētu, tad droši var padalīties.
0: Jo tu ieminējies par fizisko zeltu, jā, man arī uz rokas ir vairāki zelta gredzeni un, nu, piemēram, viens konkrēti no tiem ir zelta gredzens, kas ir mantojumā no manas mammas un tas, tā nav vienkārši otrs lietas, nav vienkārši zelta gredzentiņš, bet tā ir tāda taustāma ikdienas atmiņa, gandrīz katreiz, kad es tā ieskatos un ievēroju to gredzentiņu, ir kādas atmiņas arī no manas mammas, kas man nāk prātā un viņas īstenībā mīlestības mantojums, manu abu vecāku mīlestības mantojums ir mans zelts. Man vecāku vairs nav šeit uz zemes, fiziski klātesošu, bet tas gudrības, mīlestības, dievbijības mantojums, ko viņi man ir atstājuši un iemācījuši, un kas man turpina sekot līdzi, arī pēc viņa aiziešanas mūžībā, un to es noteikti varu saukt arī par savu zeltu.
1: Salmans kaut kur ir teicis, lai piesien pie pirkstiem kaut ko, nu tad Kristīna arī tā dara. Nu, arī to rakstuvietu droši varat uzmeklēt Salmana pamācībās, kas ir jāpiesien pie pirkstiem.
0: Nu, klausītājums te ļoti, ļoti aktīva rakstuvietām arī papildina šī rīta sarunu. Vineta no jaunciem raksta, mans zelts ir dzīvā Dieva vārds Bībele. Un konkrēti viņi ir uzrakstījis mans zelta pants ir vēstulē Efeziešiem 6. Nodaļā. Patiesībā tas pants, par kuru mēs arī pirms divām dienām runājām ēterā, satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Un viņa raksta, ka viņai šo rakstu vietu patīk citēt ik dienas. Tiešām kā zelta pantu.
1: Jā, tas ir vērtīgi.
0: Savukārt Mirdza Ogrē raksta, labrīt, mans zelts ir Bībele, visi pravieši, kur izciet sodīšanu, ir zelts. Jesaju lasu bieži, tas ir zelts, kam stipra ticība, tam tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Tā Mirdza Ogrē.
1: Un tas pēdējais droši vien būtu tas zelta pants.
0: Tas ir tas zelta pants no Jesajas grāmatas, jā.
1: Jautājums jums, kas ir tavs zelts? Un otrs jautājums, kurš ir tavs zelta pants no Bībeles? Numurs 25 44 22 88.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!
2: Turpinot Kristīnas iesākto raksta Aigars no Jūrmalas, rīta stundai zelts ir mutē, rīts ir tas, kas dienu stutē. Un viņš piebilst, tāds tautas pantiņš ir.
3: To savukārt es nebiju dzirdējis. Paldies Aigaram. Pantiņu mums izrakstījis arī Lolita. Viņa raksta, Lolitas zelta pants arī 87 gadu vecumā ir šāds. Kungs, tavā žēlastībā mītu un sveicu katru jaunu rītu.
2: Ar šī rīta jautājumiem, kas ir tavs zelts un kurš ir tavs zelta pants no Bībeles, turpinām arī tālāk, bet pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds.

ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Un īstenībā šis sīmaņu uzaicinājums ļoti daudz ko atklāja par pašu sīmani. Viņš uzaicināja Jēzu, lai viņu novērtētu, nevis lai viņu godinātu. Un tad ir 47. pāns, kur Jēzus saka šos vārdus. Viņai daudzie grēki ir piedoti, jo viņa daudz mīlējusi. Viņai daudzie grēki ir piedoti, jo viņa daudz mīlējusi. Un ziniet, mēs dzīvojam tādā laikā, kur mums patīk nosodīt. Mums patīk norakstīt cilvēkus. Mums patīk iedot spriedumu cilvēkiem. Jūs esat kādreiz sprieduši par cilvēkiem, pēc izskata vēl kaut kā. Ir kāds? Kāds ir? Un mēs norakstam bieži vien ātri cilvēkus. Jo viņam ir zināma reputācija varbūt. Varbūt mums nepatīk, kā viņš uzvedās. Varbūt viņš nāk no neīstās ģimenes. Varbūt viņš nāk no neīstā pagasta. Varbūt viņš ir izdarījis kaut ko, par ko mēs esam dzirdējuši, nu, kas mums liek par to cilvēku kaut ko domāt. Bet es gribētu uzdot mums kādas trīs ļoti svarīgas lietas no šī teksta, kuras mēs varam uzdot sev. Pirmais, ko mēs ikdienā redzam cilvēkos? Vai mēs redzam vispār cilvēkus? Sīmanis, viņš redzēja grēku. Viņš neizprata žēlastību. Jēzus redzēja ticību un redzēja šo darbu, kur viņi darīja. Un arī mēs bieži vien mēs nosakam cilvēkus pēc viņa pagātnes. Mums liekas, nu tas jau tur tā patās kaut kāds ir. Bet kur ir garantija, ka Jēzus šo cilvēku nemaina un ka nav mainījis? Man ļoti patika, es piekdien biju Valmierā vīru vakarā pie Jāņa, Grasberga un Jānis teica, viņš saka, ir viena lieta, kas mums ir jāatcerās. Vienmēr, kad mēs rādam uz kādu citu ar pirkstu, trīs pirksti rāda uz mums. Tas parāda mūsu sirdi, kā mēs vērtējam cilvēkus. Mēs ceļam cilvēkus vai norakstam? Un Bībelē mēs lasam, ka Jēzus bija grēcinieku un muitnieku draugs. Viņš pavadīja laiku ar grēciniekiem un muitniekiem. Viņš mīlēja viņus. Viņš gāja tur, kur ir vajadzīga cerība. Jo Bībele saka, veselam ārsta nevajag, bet slimam. Ko mēs redzam cilvēkos? Vai mēs redzam iespēju, ka tas var būt taisnots cilvēks, pateicoties Jēzus upurim? Vai mēs redzam grēku un ar šo grēku uzliekam zīmogu šim cilvēkam virsū? Un ziniet, mums kā cilvēkiem ļoti bieži vainās, liekas, ka Dievs mūs maina uzreiz, vai ne? Bet citus, nē, tur ir vajadzīgs kaut kāds laiciņš. Nu, nevar būt, ka cilvēks uzreizām mainās. Man Dievs piedod uzreiz, viņš man kvalificē, viņš pasaka, Mārtiņ, tu esi baigais malacis, bet tam otram, nē. Tur ir jāpagaida, jāpaskatās, kas viņa dzīvē notiek, tur nedrīkst ātri uzticēties, tur ir, nu, jo nedod Dievs, ka Dievs kaut ko nebūs izdarījis. Īstenībā mūsu skatījums uz to, kā mēs skatāmies uz cilvēkiem, atklāja mūsu teoloģiju un ticību. Un šis farizējs, viņš zināja ļoti labi rakstus. Bet viņš izmantoja šos rakstus, lai norakstītu cilvēku. Un arī mūsdienās mēs varam zināt rakstus, mēs varam ļoti pareizi runāt, bet ja mums nav šī mīlestība pret cilvēkiem, tas ir tā kā tāds zvans, kur visu laiku dauza. Skandošs zvans. Cik jūs ilgi varat klausīties? Es atceros, mums bērni bija maziņi, mums kāds uzdāvināja. Atcerieties, bija tās mans, kur skanēja visādas pretīgas skaņas. Ko vajag vecāki pirmais izdarīt? Izņemt baterijas ārā un tad viņam viņu dot. Mēs bieži vien izmantojam rakstus nevis, lai celtu cilvēkus, bet lai norakstītu. Mēs nekad neredzam, ka Jēzus tādā veidā norakstītu cilvēkus. Viņš vienmēr ir devis cerību cilvēkiem. Otra lieta, kas ir tas, ko tu nes un ko tu dod cilvēkiem? Kas ir tas, ko tu pienes? Sīmanis nenes neko vērtīgu. Viņš nesa tukšu reliģiju. Un tukša reliģija nemaina cilvēkus. Tukša reliģija nosoda cilvēkus. Toties šī sieviete atnesa pati sevi. Kad viņa ar savām asarām aplēja Jēzus kājas, kad viņa žāvēja ar saviem matiem, kad viņa svaidīja ar mirēm, viņa atnesa kaut ko vērtīgu, viņa atnesa pati sevi. Tas, ko mēs atnesam Jēzum, īstenībā parāda to, kā mēs skatāmies uz sevi. Tas, kas bija Sīmanim, tā bija viņa paštaisnība. Sīmanim bija ļoti daudz paštaisnības. Bet paštaisnību mēs nevaram iedot nevienam citam. Tad, kad šī sieviete atnāca, nolika visu sev svarīgo pie Jēzus kājām, ko izdarīja Jēzus, viņš iedeva savu taisnību viņai. Paštaisnība dar tikai mums, lai mēs paspīdētu ar Facebook ierakstiem, komentāros. Kristus dotā taisnība iedod mums mīlestību mīlēt cilvēkus, un ar šo taisnību mēs iedodam tālāk citiem cilvēkiem. Norādot uz Jēzu Kristu.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Damāra Malisa, Melisa ar dziesmu Brave, jeb drosmīgs. Varbūt arī tava drosme ir zelts. Un drosme varbūt nav tevis paša drosme, bet to, ko tu esi ieguvis, paļaujoties uz Dievu.

0: Labrīt, 8:41 minūtē. Zelta rīts ir zelta mēnesis, oktobris, 1. oktobris un zelta gadalaiks rudens. Šodien
1: mēs meklējam jūsu zeltu.
0: Jūsu zelta. Kas ir tavs zelts? Tas ir šī rīta jautājums. To var arī WhatsApp statusā ieraudzīt un paldies tiem daudzajiem klausītājiem, kur tiešā veidā atbild tieši uz WhatsApp statusu. Bet, protams, mēs gaidām jebkādā veidā jūsu īziņu vai WhatsApp ziņu vai balss ziņu. Arī tā mums ir pirmā iesūtīta.
1: Un var sūtīt arī bildes.
0: Jā. Jā, tieši tā, vēl nevienu zelta bildi. Man šķiet, ka mēs neesam šorīt saņēmuši.
1: Kāds savu zelta krēdzenu var atspēc?
0: Vai pārnestā nozīmē zeltu vai kāds zelta rāmi? Šodien, starp citu, 1. oktobrī ir arī, vai tu zināji, starptautiskā senioru diena. Un mēs runājam par senioriem, par vecvecākiem, par mūsu vecāko paudzi, tad man šķiet, ka tur ir īstajā vietā teikt, ka tas ir mūsu zelta fonds. Tur ir gan zelta kāzas varbūt kādam, vai arī vienkārši zelta vārdi, ko teikt jaunajai paudzei. Tāpēc īpaši sirsnīgs sveiciens šodien, starptautiskajā senioru dienā, visiem mūsu zelta klausītājiem, ja es tā jūs drīkstu nosaukt.
1: Man gan tāda senioru vecums vairāk asociējas ar tādu sudrabu, jo tas ir ar tādās sudrabu krāsās.
0: Jā, bet vārdi un gudrība noteikti ir pielīdzināma tam visvērtīgākajam, ko mēs tā valodā bieži vien tomēr mēdzam ar zeltu salīdzināt.
1: Nu, pavisam noteikti pa tiem gadiem kaut kāds zelts jau ir dzīvē izsprucis un izsprucis sabiedrībā no jūsu dzīves, tā kā, jā.
0: Nezinu, kāda vecuma klausītājs vai klausītāja ir iesūtījis šo ziņu, jo tā ir pilnīgi anonīma, nav ne vārda, ne vecuma, nekādas norādes par to, kurš mums šo raksta, bet ir atsūtīts zelta dzejolis. Ja mēs šķiet, ka pagājušā nedēļā runājam par dzeju, par dzejas dienām, par dzejas mēnesi septembri, tad tagad zelta mēnesī oktobrī mums ir zelta dzejolis iesūtīts.
1: Tāds nosaukums.
0: Nu, tur tik daudz zelta.
1: Nu, klausamies.
0: Klausamies. Te zelta migla acis miglo, un mēle teic par zeltu vien. Dod Dievs man izrauties no važām, būt brīvībā pie tevis vien. Dod spārnus man, ka tieku augstāk, ka manas domas tālāk skrien par ganībām, kur zelta teļu ikdienu jāpārsien. Kaut zelta dubļi apkārt aplīt, tie tikai dubļi vien, birst zelta putekļi no zvaigznēm. Tas mūžīgs zelts, tavs pieskāriens.
1: Zini, man gribas paturpināt šo dziļo dzejoli ar tādu paskaidrojušu pantu. Manuprāt, paskaidrojuši
0: pantu. Kas tev asociējās uzreiz.
1: Jā, Tas ir no Jeremijas grāmatas 15. Nodaļas no 19. Panta. Ja tu izšķirsi patiesi vērtīgo no niecīgā, tad tu būsi it kā mana mute. Tas ir rakstīts Jeremijas grāmatā 15. Nodaļā.
0: Jā, tas par zelta vārdiem runājot.
1: Pēc kāda maz brītiņa paturpināsim vēl ar jūsu atbildēm uz jautājumu, kas ir tavs zelts un kurš ir tavs zelta pants no Bībeles, bet numurs tavai atbildēja 2544 2288.

0: Nu, pat dzirdējām īpaši dzejoli pirms dziesmas. Klausītāja Džūlija raksta, tik ļoti skaists dzejolis, īsts zelts. Paldies dzejniekam, un jā, varbūt noslēpumainais klausītājs vai klausītāja var atrakstīt, kas ir tā zelta dzejoļa autors.
1: Jā, varbūt tas ir tas pats cilvēks.
0: Varbūt.
1: Būtu interesanti zināt. Harijs raksta šādu ziņu, un viņš iesūtīs pravieša Jesajas 30. Nodaļas 15. Pantu, jo tā saka Dievs tas kungs Izrēla svētais. Atgriežoties un paliekot mierā, jūs taptu izglābti. Mierā un paļāvībā jūs atrastu spēku, bet jūs negribat. Un Harijs piebilst, šis pants ir devis spēku brīžos, kad trūkst padoma un spēka izturēt kādas grūtības. Harijs no Rīgas. Tas man atgādina nesen liecību, kur klausījos no sievietes, kas liecināja biznesa sievietēm, kura nenocietās grūtā brīdī, pārdeva savu uzņēmumu, domāja, labi, ka es tiku ārā. Un pēc trim un viņa bija sākot uzņēmumu, pateikusi, mērķis ir 5 miljoni, Dievs, un tā arī gāja ar to kopā. Un pēc trim mēnešiem viņa teica, man Dievs parādīja, ja es būtu mazliet pagaidījusi, tie cilvēki, kurai viņa pārdeva, pārdeva uzņēmumu par 5 miljoni.
0: Harī, paldies par rakstu vietu no Jesajas grāmatas un Harī ziņas laikā mūsu noslēpumainā klausītāja atrakstīja. Paldies par jauko un iedvesmojošo rīta cēlienu, Sandra. Paldies Sandrai par šo ziņu. Nu, nezinu, vai Sandra tad ir arī pati autore, bet katrā ziņā paldies Sandrai par šī dzejoļa iesūtīšanu. Ja viņa ir autore, tad īpaši paldies arī par dzejoli. Un pieskaņojoties Harijam, Egils Naukšanos arī izvēlējies tieši no Jesajas grāmatas savu zelta pantu. Svētīgi dienu Latvijas kristīgā radio veidotājiem un klausītājiem. Dievs mūs ir apzeltījis un ar talantiem un mīlestību. Mani zelta vārdi ir no Jesajas grāmatas 41. Nodaļas 10. Pants. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tevi arī palīdzu, es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Un Egils raksta, lai visiem skaista mīļa zelta rudens diena.
1: Ar jūsu atbildēm uz jautājumu, kas ir tavs zelts, un uz otru jautājumu, kurš ir tavs zelta pants no Bībeles, turpināsim nākamajā stundā.

0: Izskanot šai dziesmai, gribas padalīties ar vēl kādu ziņu no Uģa. Un Uģis raksta, mans zelta pāns ir Jāņa 3.30, viņam vajag augt, bet man iet mazumā. Un Uģis raksta, mans zelts ir spīdums jauniešu acīs, kad es volejbola treniņa laikā 5 minūtes veltu kādam bībeles pantam un skaidrojumam.
1: Brīnišķīga ziņa no Uģa un viņš par jauniešiem, par to mirdzumu jauniešu acīs un jaunieši un gados vecāki cilvēki prieks, ka tik dažādi ir mūsu klausītāji un mēs pirms tam runājam par senioriem un par zelta kāzām un man bija tāda iekšē vēlēšanās, varbūt ir kāds mūsu vidū, kas svin zelta kāzas un tieši Daiga ir uzrakstījusi. Labrīt, Dievu mīļotie, mans zelts ir mani vecāki, kuri svin šogad savas zelta kāzas un mana ģimene, tuvie mīļie, kā arī Dieva ģimene, māsas un brāļi Kristu. Un, nu, vecākiem skaistajā kāzu jubilejā no Daigas ir lūgums to zelta dzejoli nolasīt. Tad, nu, 9 un apmēram 15 minūtēs šīs dzejoles skanēs vēlreiz kā sveiciens visiem svētkos un īpaši arī Daigas vecākiem zelta kāzu jubilejā pēc kristīgiem ziņām.
0: Numurs 25442288 jūsu ziņai un jautājumus varat atrast mūsu WhatsApp statusā. Mums.

0: Šajā brīdī jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Jauns ASV bāzētās palīdzības organizācijas Equipping the Persecuted, jeb ekipējot vajātos ziņojums, liecina, ka no 1. Janvāra līdz 8. Septembrim Nigērijā nogalināti 4216 kristieši, jeb vidēji viens kristietis ik pēc 86 minūtēm. Lielākā daļa nāvju reģistrētas tā dēvētajā vidusjoslā. Reģionā, kuram pēc ziņojuma autoru teiktā, Nigērijas un ASV drošības politikā tiek piešķirta zema prioritāte. Šī informācija atklāta organizācijas ziņojumā krīze vidusjoslā, reliģiskās vajāšanas un drošības sistēmas neefektivitāte Nigērijā. Lielākā daļa dokumentēto uzbrukumu kristiešu lauksaimnieku kopienām šķiet ir bijuši reliģiski motivēti un īstenoti organizētu kaujinieku tīklu ietvaros. Organizācijas ziņojumā norādīts, ka vārdarbība Nigērijā skar vairākas etniskās un reliģiskās kopienas, tomēr organizācija uzsver, ka saistībā ar uzbrukumiem pret kristiešiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecību, reliģiskā motivācija ir būtisks faktors, kas jāņem vērā, lai izvairītos no kļūdainas politikas veidošanas. Ziņojumā atzīts, ka visā Nigērijā pastāv gan cilšu, gan zemes izmantošanas, gan ganību, gan kopienu konflikti, kas visi var izraisīt nopietnu vārdarbību. Tomēr organizācija par ziņojumā apkopotajiem datiem uzsver, ka šie faktori vieni paši neizskaidro šeit dokumentēto dominējošo modeli, kam raksturīgi ciematu reidi, baznīcu dedzināšana, mērtiecīgas slepkavības, nolaupīšanas, kopienu iznīcināšana un kristiešu lauksaimnieku iedzīvotāju ilgstoša padzīšana no viņu senču zemēm. Amerikas Bībeles biedrības galvenajā mītnē Filadelfijā izveidota īpaša siena ar fotogrāfijām un stāstiem par cilvēkiem, kuri dažādos laikos ietekmējuši Bībeles izplatīšanu pasaulē. Projekts ar nosaukumu Change Makers, jeb pārmaiņu nesēji, tika sākts pēc tam, kad Amerikas Bībeles biedrība pārcēlās no Manhattanas Ņujorkā uz Filadelfiju. Pārceļoties uz jaunajām telpām, palika viena siena brīva, un Amerikas Bībeles biedrības vadītāji plānoja izvietot stāstus un informāciju par cilvēkiem, kuriem ir bijusi nozīmīga loma Dieva vārda izplatīšanā. Viņi vēlējās pastāstīt ne tikai par tiem cilvēkiem, kuru darbs atstāja lielu ietekmi Amerikas Savienotajās valstīs, bet arī par tiem cilvēkiem no visas pasaules, kuru darbam ir bijusi liela ietekme Bībeles vēsts izplatīšanā. Amerikas Bībeles biedrībai uzsākot šo iniciatīvu par iniciatīvas kuratori kļuva toreizējā biedrības mārketinga direktora Rebeka Richmene. Intervijā Richmene projektu raksturoja kā izaicinošu un aizraujošu, lai izveidotu izstādi pagāja pāris gadi. Projekta veidotāji pētīja gan Amerikas Bībeles biedrības, gan apvienoto Bībeles biedrību vēsturi, iekļaujot gan vēsturiskas personas, gan mūsdienu pārmaiņu veidotājus. Richmene atzina, ka bija vajadzīgs zināms laiks, lai uzrakstītu katra cilvēka biogrāfiju un savāktu atbilstošās fotogrāfijas. Izstāde galu galā tomēr izplatās plašāka par vienu sienu, un tagad, kā atzina kuratore, ir diezgan populāra apmeklētāju starpā. Richmene arī sacīja, tas ir kaut kas, ar ko mēs lepojamies, un kaut kas, ko mūsuprāt ir vērts parādīt cilvēkiem. Jauns pētījums liecina, ka aptuveni puse amerikāņu apgalvo, ka vismaz dažas reizes gadā piedzīvo vai redz to, ko viņi uzskata par brīnumu, neskatoties uz to, ka reliģiskā piederība un pārliecība Amerikas Savienotajās valstīs ievērojami atšķiras. Šie rezultāti iegūti Birgama Janga Universitātes Vitīlija institūta četradaļīgajā pētījumā Ikdienā izdzīvotā reliģijas aptauja pirmajā daļā. Pētnieki atklāja, ka aptuveni 3/4 amerikāņu reliģiju uzskata vismaz par zināmā mērā svarīgu. Aptuveni 43% pateicas Dievam vairākas reizes dienā, savukārt tikai aptuveni 4. Reliģiski nepiederīgo respondentu uzskata, ka nāve vienkārši ir visa beigas. Pētījumā arī secināts, ka 68% amerikāņu ir piedzīvojuši kādu garīgu pieredzi, un 46% norādīja, ka tas noticis pēdējā mēneša laikā. Pētnieki uzsver, ka arī reliģiski nepiederīgo vidū garīgā pārliecība nav vienāda ar pilnīgu sekulārismu. Lielākā daļa tic Dievam vai augstākam spēkam. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar kristīgajām ziņām varat iepazīties mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai.
1: Šodien daudzviet Latvijā spīdēs saule, saulainākā diena būs Kurzemē. Nokrišņi nav gaidāmi, no rīta vietām saglabājas migla, pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra šodien gaidāma no plus 15 grādiem vietām Latvijas austrumu novados un līdz pat plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vējš un gaiss iesils līdz plus 19 grādiem. Rīgā šobrīd ir plus 13 grādi un ir mākoņēns rīts, bet, kā dzirdējām, dienas gaitā kļūs saulēnāks.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no pulksteni 12 līdz 14 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28 223 322. Atkārtoju 28 223 322.

Es domāju, ka mēs varam teikt, ka droši mūsu sirds pavisam noteikti ir tikpat vērtīga kā zelts, jo tā nopērk mums kaut ko stabilu, kaut ko paliekošu, kaut ko tiešām vērtīgu. Ar šī rīta jautājumiem, kas ir tavs zelts un kurš ir tavs zelta pants no Bībeles, turpinām pēc dziesmas.

0: 9:16 minūtes zelts un zelta panta Bībelē. Man šķiet, īsts zelta pants ir tas, kuru zinām no galvas vai katru dienu pārlasam, ka raksta mūsu klausītāja Inita sveicieni no Aizputes. Šorīt tiešām zelta rīts, saulīt aust un mans zelta pants, kuru izlasu un zinu, ka diena būs izdevusies, lai arī jums izdevusies diena, tad es saprotu, ka droši vien gan arī katru dienu varbūt, vai bieži Inita šo savu zelta pantu izlasa no Jozos grāmatas 1:9. Vai es neesmu tev pavēlējis, esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaļojies, jo tas kungs, tavs dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi. Paldies Initai!
1: Un tad vēl kāds zelts no Ditas. Nu, klausamies Dita no Tirzas.
2: Labrīt, mīļie, šai brīnišķīgajā 1. Oktobra rītā. Man uzreiz nāk prātā šie vārdi no dziesmas. Man vispār viss saistās ar dziesmām. Kungs, lai tavs vārds ir mans gudrības zelts, tanī es lasu, cik augstu es celts. Debesu tēvs, tavs bērns esmu es, atziņu lielo, tavs vārds man nes.
0: Paldies Ditē no Tirzas, viņa arī turpinājumā savā balziņā izteica novēlējumu, lai mums katram Dieva vārds ir kā tas zelts un gaišums uz mūsu ceļiem, gan šodien, 1. Oktobrī, gan vispār šajā zelta rudenī un turpmākajā žēlstības laikā.
1: Paldies Ditai, un jā, mums ir
0: vēl daudz zelta pantu.
1: Ar ko nu, turpināt, jā.
0: Varbūt Aijas ziņu. Aija no Dienvidu Kurzemes novada arī saka labrīt zelta rudenī.
1: Aija raksta šādi. 1. Jāņa vēstule, 4:16. Un mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Aija vēl piebilst mīlestība, nerūsošs zelts, sakņots Dievā. Un man vēl gribas pielikt to uzsvaru, jā, runājot par zelta pantiem, zelta pants var arī būt zelta pants, pēc tam viņš var pazaudēt savu nozīmi un tad tikai saukties par zelta pantu, bet varbūt mums katrā brīdī var būt zelta pants, kas tajā brīdī tevi ir ar patiesu nozīmi, ka tajā brīdī viņam ir tā zelta vērtība. Un šajā pantā ir ļoti laba atziņa. Un mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai.
0: Par īsto brīdi un īsto laiku tev tagad sarunas turpinājumā ļoti piemērota ir Jāņa ziņa. Jānis raksta, labrīt, mans zelts ir mana līgava, savukārt par zelta pantu no Salmana mācītāja 3. Pants. Katrai lietai ir savs noteikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debes ir sava stunda.
1: Jā, nu paldies. Nu, tagad gan apsveiksim atkal šīs dienas gaviļniekus.
0: Nu, ja runājam par zeltu un ģimeni un laulību un pašiem tuvākiem dārgākajiem, Daiga rakstīja, ka mans zelts ir mani vecāki, kuri šogad svin sava zelta kāzas un ģimeni un tuvie un mīļie. Un tad no Daigas lūgums atskaņot un veltīt vecākiem zelta kāzās to zelta dzejoli, kas skanēja iepriekšējā stundā, ko mums iesūtīja klausītāja Sandra, un izrādās, ka klausītāja Sandra pat ir šī dzejoļa autore, kā viņa raksta ar svētā gara palīdzību pierakstīju.
1: Brīnišķīgi.
0: Tad, nu, šis dzejols, lai skan šobrīd kā sveiciens visiem šīs dienas 1. Oktobra zelta rīta un vispār zelta gadalaika jubilāriem.
1: Un es varu piebilst, ka jāliek zemajā ātrumā, lai varētu sagramot to dzejolīti.
0: Jā, dzejols no Sandras par zeltu. Te zelta migla acis miglo un mēle teica par zeltu vien. Dod Dievs man izrauties no važām, būt brīvībā pie tevis vien. Dod spārnus man, ka tieku augstāk, ka manas domas tālāk skrien par ganībām, kur zelta teļu ir katru dienu jāpārsien. Kaut zelta dubļi apkārt aplīp, tie tikai dubļi. Dubļi vien. Birst zelta putekļi no zvaigznēm. Tas mūžīgs zelts. Tavs pieskāriens.
1: Jā, tad tēlaini dziļumi. Un sveicien šīs dienas gaviļniekiem un pasveicināt arī tos, kuriem šodien ir dzimšanas diena un novēlat viņiem svētības. Tagad jauna dziesma Latvijas kristīgā radio repertoārā no grupas We the Kingdom, jeb Mēs valstība. Dziesma Pray, jeb Lūdzu.

0: Par zelta pantiem runājot, mūsu klausītāja Maija no Ķemeriem ir atrakstījusi labrīt mans zelta pants. Un es domāju, ka daudz varēs Maijai pievienoties vispār arī pasaulē, jo tad, kad tiek veikt pētījumi, kurš pants Bībelē, nu, ir tāds zelta pants, kur visbiežāk citē vai izraksta vai meklē, starp līderiem vienmēr ir Jāņa 3:16, un Maija tieši to ir izraudzījusies, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Un Maija raksta, esmu izgājis no ikdienas ritma, esmu diezgan nopietni apslimusi, bet paldies Maija par zelta panta atsūtīšanu, noteikti novēlam drīzu, jo drīzu atveseļošanos, atspirkšanu un lai tāda spēka un veselības atjaunošanās Dieva spēkā.
1: Savukārt Dailis raksta šādu psalmu vārdu, jeb kā zelta. Mans zelts šie vārdi. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību?
0: Savukārt Renārs raksta, ka viņa zelta pants ir no 2. Pāvila vēstules Timotejam no 3. Nodaļas. 14. Pāns, tu paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies, jo tu zini, kas tev to ir mācījuši.
1: Un vēl Vilnis sūtīja 23. Psalmu, bet no tā izlasīšu vienu pāntu. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr.

0: Rīt, 2. oktobrī, Ogrē notiks īpašs kopīgs vīru un sieviešu vakars. Par to mums plašāk pastāstīs mācītājs Agris Ginko. Sveicināts!
1: Sveiki, sveiki!
2: Agri, ir tradīcija, un mēs arī ētrā par to daudz esam dzirdējuši un runājuši vīru vakari, kas notiek Ogrē, un arī sieviešu vakari. Netik bieži ir šādi kopīgie vīru un sieviešu vakari. Kāpēc rīt tieši šāds tiek rīkots?
1: Jā, nu, ir izņēmums. Jā, parasti mēs mēģinām rīkot decembrī, kad sākās advents laiks. Gaidīšanas laiks, tad mums ir vairāk tāds svinīgais, līdz ar to jau droši var pateikt, ka decembrī, ja Dievs atļaus, tad atkal mums būs kopīgais, ja, pirmā mēneša piekdienā. Bet šajā reizē kopīgais ir sakarā ar vēlēšanām, par cik tajā vietā, kur meitenēm notiek dārza ielā, skaisti skan dārza ielā, ja. Tad šoreiz, lai meitenes, kā saka, nepalaistu garām šo pasākumu, nu salikām kopā, un līdz ar to ir izņēmums, ja, ka šajā vēlēšanas laikā mums ir tāds kopīgs gan vīriešiem, gan sievietēm, nu respektīvi visi ir mīļi aicināti, ja.
0: Visi ir aicināti, tas arī nozīmē arī, kad nelaulātie, jo vīri un sievi, ja sievas, ja liek kopā, tas parasti ir laulātajiem, bet šis laikam nav laulāto vakars.
1: Nē, šis nav laulāto vakars. Laulāto vakars kaut kad mums arī būs atsevišķi novembrī, par to jau informācija vēl sakos, bet šis ir izņēmuma kārtā, visi ir mīļi aicināti. Ja? Pie reizes tie, kas nekad nav bijuši ne vīrieši, ne sievieši, vai domājuši, ka tas ir tikai kaut kas ļoti, ļoti specifisks večiem, ja, pēc 18 vai sievietēm, tad šis ir visiem domāts, ja? Tā kā visi ir mīļi aicināti.
2: Tas nozīmē, ka arī rītdienas vakara programmā ir domāts par abām šīm auditorijas grupām, un šķiet viesu vidū arī ir kādi laulātie pāri.
1: Jā. Jā, tā vēsts nebūs ļoti tieši vērsta uz kādu vīriešu tēmu. Mums ir vīriešu tēmas, jā, un sievietēm droši vien ir sievieši, bet šajā reizē mēs runāsim par Dieva darbiem, ko Dievs dara, vai ir darījis cilvēku dzīvē, un jā, mums ir pāri ar dziesmām un slavēšanu mūs priecēs Jānis ar Ilze Drīksnes. Viņam ir bijuši mūsu vidū, un tāpat tās arī lielajā vīru dienu pasākumā viņi bija un kalpoja, tā kā saka, viņi ir baigie malači. Tad mums uzrunās ar dzīves stāstu Jānis un Elizabete Ozoli. Jānis arī ir aktīvs, kā saka, vīru vakar apmeklētājs, bet šajā reizē viņš tad būs kopā ar savu sieviņu un droši vien dalīsies par to, ko Dievs ir darījis viņa dzīvē. Tad mums būs tāds vīrs Krišjāns Kābels, kurš nesen ir nācis pie ticības, bet viņam ir aizraujošs dzīves stāsts. Viņa stāsts saucās pa 180 grādiem izmainīts, Dieva izmainīts, ja, kurš arī ir bijis dažādās atkarībās un kā Dievs viņam ir palīdzējis, un manu acu priekšā Dievs ir mainījis šo vīru, tā kā tā būs brīnišķīga liecība. Un tad mums ir vēl kāds pāris, kas arī liecinās, un galvenā lieciniece šajā reizē laikam būs Kristīne Karaļķeviča, bet viņa būs ar savu ģimeni, ar savu vīru Pēteri. Un arī viņi liecinās un dalīsies par to, kur Dievs ir darījis viņu dzīvē. Nu, šādos pasākumos var arī, kā saka, uzpeldēt negaidīta liecība. Ja mēs esam atvērti, ja gadījumā ir vēl kāds, tad mēs dodam iespēju. Ja? Bet, nu, kā saka, skelets vai pamats ir šāds. Ja? Tā kā es saku, ka šis vakars būs brīnišķīgs un viss gods Dievam un arī, es domāju, arī par ticības celšanu ikvienam, kas atnāks.
2: Tiem, kur labprāt rīt ieplānos un ieradīsies un dosies uz Ogrī, sākot no cikiem un kur pulcēšanās un ar kādu laiku jārēķinās, lai šajā vakarā piedalītos?
1: Jā, nu, parasti mums tātad notiek katra mēneša pirmajā piekdienā Ogrē, Mednieku ielā 21, šķērsprība 23. Tas ir tirdzniecības centrs, trešajā stāvā. Mašīnu var nolikt tur patās pie tirdzniecības centra. Ar lifteņu varam uzbraukt augšējā gadījumā. Mani klausās, kāds tas ir arī ar invalīdu ratiņiem. Tad arī šādam cilvēkam ir iespēja atbraukt un piedalīties, jā, jo ir lifts. Jā. Nu, tādā ziņā ir arī ļoti, ļoti labi. Jā. Tātad pulkstens sešos mēs sākam. Vēlams ir ieteikt savu dalību. Vēlams ir pieteikt savu dalību, tad cik mēs arī organizējam tur kafiju, tēju vai kādas uzkotas, ja, tad vēlams ir pieteikt savu dalību, kā saka, lai neviens nepaliek bez tās tējas un kafijas. Ja. Nu, un, teiksim, tā programma gaita plus mīnus ir, mēs sākam ar slavēšanu, ar dziesmām. Tad mums ir vakariņu laiks, kad visi bauda vakariņus. Un, tas arī ir viens no mērķiem, ja, tāda sadraudzība. Runāties, varbūt aizlūgt, liecināt par to, ko Dievs ir darījis. Un tad mums ir liecības laiks, varbūt kāda informācija, kāda aizlūgšana. Noteikti mēs arī turpināsim aizlūgt par šo vēlēšanas laiku, kas vēl nav pieņēmis šādu lēmumu. Vēl mums laiks ir līdz svētdienai, tā kā tas arī ļoti svarīgi ir. Ja, un tad mums parasti mācītājs noslēdz ar dievvārdu. Šajā reizē tad es pats būšu tas mācītājs, kas dalīsies ar dievvārdu un aicināšu arī pie Kristus tos, kas vēl nav piedzīvojuši. Tā kā jā, gribu visus iedrošināt, uzaicināt īpaši arī tādus cilvēkus, kas vēl nav piedzīvojuši Dievu, kas ir tādu meklējumos. Tā kā jā, paskatieties apkārt un palūdziet Dievu, kas varētu būt tie vīri vai sievas vai kādas ģimenes, kuras uzaicinātu uz šiem vakariem. Jo šajos vakaros mēs liecinam par Dieva darbiem ar mērķi, lai aizsniegtu arī neticīgos un parādītu viņam Dievu mīlestību. Jā. Nu, apmēram tādā veidā, laikam neko neesmu aizmirsis. Jā.
0: Jā, un tad noslēgumā, kur atrast cilvēkiem šo informāciju par šiem vakariem vai to kontaktu informāciju, kur uzmeklēt, kur paziņot par piedalīšanos un vēl piemitināt par to aspektu, kad par vēlēšanām, lai cilvēki nenobīstās, jo varbūt kāds nobijās, atkal runās par vēlēšanām. Kā tad tas ietilps šajā vakarā?
1: Jā, šajā vakarā mēs liecināsim par Dieva darbiem, ko Dievs dara, bet varbūt tās ņemot vērā, ka mēs sanākam kopā, tās īsa aizlūkšana, Dievs, ja kāds vēl nav pieņēmis tādu lēmumu, tad vienkārši var aizlūkt Dievu, lai ir Dieva vadība šajā jautājumā. Bet tas noteikti būs īsa, un tas uz to mēs nekoncentrēsimies. Jā. Par informāciju, kur var atrast, tātad šo informāciju var atrast Latvijas kristīgajā mājaslapā, noteikti viņa ir ielikta. Tad noteikti var atrast šo informāciju sociālajos tīklos Facebookā. Un ja Facebookā jūs atradīsiet, tad tur noteikti būs arī norāde uz mājaslapu Celsimies un Celsim. Arī tur noteikti tā informācija ir atrodama. Un pieteikt savu dalību jūs varat pie manis. Un telefona numuriņš mans būs 228-250-84, 228-250-84, vai pie Inta Lazdiņa, 292-333-45.
0: Vēlreiz varat atgādināt, kurā mājaslapā ir iespējams atrast šo informāciju?
1: Tātad jūs noteikti šo informāciju varat atrast Latvijas kristīgajā radio. Tad jūs varat atrast sociālos tīklos Facebookā. Un mūsu mājas lapā Celsimies un Celsim.
0: Paldies jums, Agri, par to, ka pastāstījāt par rītdienas vakara pasākumu, lai svētīgs šis laiks un arī svētīgas tās liecības. Un, protams,
1: jā,
0: svētīgu to liecību uzņemšanu. Paldies jums!
1: No jums arī liels paldies, lai sveitīgi kalpošanu, jā.

0: Pulkstens ir 9 un jau 44 minūtes un ir pienācis laiks jau tā kā nosēdināt šī rīta tematu par zeltu, par vērtīgām lietām.
1: Nosēdināt šī rīta tematu kā lidmašīnu. Esam pacēlušies tādos skaistos zeltainos augstumos ar zelta pantiem no Bībeles, ar jūsu tādiem dzīves dārgumiem, kādam tā ir ģimene, kādam laulība, kādam tuvi cilvēki, kādam kādas atziņas, kāda gudrība. Dažādi ir bijuši jūsu varianti, kas ir zelts tavā dzīvē.
0: Es gan tev arī teicu, un es tagad arī pamanīju, bet tu to neredzi. Tev viens zelta gabaliņš lido tavā telpā.
1: Aha, kaut kur šeit studijā.
0: Ar vārdu lapsenīt.
1: Mazs zelta kukainītis kaut kur te lidinās. Jā, arī tas noteikti var būt tēlaini izsakoties kā zelta gabaliņš, kā zelta puteklītis. Mēs arī pieminējām, ka sagaidām priecājamies lasīt un klausīties balss ziņas vai teksta ziņas. Un mēs teicām arī, ka droši var kādu fotogrāfiju atsūtīt. Fotogrāfija mums šorīt šķiet, tika atsūtīta arī fotogrāfija.
0: Bija.
1: Jā, un tagad ir arī video. Klausītājs Andis mums atsūtīja ļoti zeltainu, skaistu, īsu video no vakardienas no Būšnieku ezera.
0: Tas ir pie Ventspils.
1: Tu zini, jā, ka
0: es
1: tu esi bijis tur.
0: Jā, es esmu bijis, laikam, kādu vienreiz pie tā ezera.
1: Nu, es nekad neesmu bijis, man bija interesanti uzzināt, kas ir Būšnieku ezers, ar ko tas ir īpaši. Izrādās, ka tas ir lagūnu tipa ezers, kas ir izveidojies starp kāpu ieplakā, un ka tas, jā, ļoti īpaša vieta, ļoti unikāla vieta Ventspils pusē, unikāls ar savu novietojumu vidēji 10 metrus virs jūras līmeņa un tikai 1,5 kilometra attālumā no Baltijas jūras. Un pie Būšnieku ezera vakar Andis nofilmējis ārkārtīgi skaistu zeltainu video. Nu, zeltainu tāpēc, ka tur debesis ir tādā zeltainā krāsā.
0: Jā, debesis tiešām no zelta līdz, no tāda tumša zelta līdz tādam gaišam zeltainam.
1: Un Andis arī papildina šo savu video ar ziņu. Labrīt, sveiciens visiem no Ventspils. Zelts ir katru dienu visiem mums apkārt. Pateicība Dievam, ka spējam to saskatīt un pateikties par šīm sniegtajām žēlastības dāvanām ik dienu.
0: Nu, zinot, ka viņš atsūtīja video, tad gribas teikt, ka viņš uz tiem
1: viņš
0: zelta
1: saskatīs.
0: Akcentiem, tāpat kā es skatījos uz lapsen, viņš uz,
1: viņš uz zelta debesīm. Un Andis pievienojas arī atbildi uz to otru jautājumu, ko šorīt uzdevām. Kurš ir tavs zelta pants Bībelē? Un Andim, tas ir pants no Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļas 5. Panta, kur Jēzus saka, es esmu vīnakoks, jūs tie zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespēj darīt.
0: Paldies par jūsu jaukajām ziņām. Pulkstens 10. Rīta programmas pieteikums. Un tad jau turpināsim kādā citā rītā ar kādiem, varbūt arī zelta mirkļiem, bet varbūt ne tieši par zeltu.
1: Gribas novēlēt tiešām visiem to Anda teikto, lai mēs varam saskatīt un pateikties par visiem tiem zelta mirkļiem un tām zelta svētībām, ko Dievs mums katram dod katru dienu. Un īpaši šodien, kad sākas zelta mēnesis oktobris un arvien skaistāks kļūst zelta gadalaiks rudens.
0: Brīnum jauki ir dienas gaismu redzēt, tiešām.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Pulkstens ir 10 šajā rītā, 1. oktobrī. Jā, tiešām jau ir oktobris. Un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību. Pulkstens 10.15. Sākam Bībeles konkursu. Bībeles dienas jautājums. Šajā konkursā jums ir iespēja iegūt balvu Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Pulkstens 10.30 ir laiks apstāties savās domās un pievērsties pārdomām. Lasīšu no Vilhelma Buša pārdomām no grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11.15. Bībeles konkursa Bībeles dienas jautājums noslēgums, ja būs pareizā atbilde iesūtīta. Un šodien pulkstens 12. Raidījums, kas ir cilvēks studijā teoloģijas doktors Juris Doveiko un Latvijas Kristīgā radio prezidents Tāli Valdis Tālbergs. Pulkstens vienos, mierīgās mūzikas un atziņu stundā un sākot ar pulkstens diviem, pulkstens divos stundas sākumā grāmatas lasījums. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Vēl atgādinu, ka šodien no pulkstens diviem līdz pulkstens pieciem dienā ir pieejams Jura Doveiko garīgās padomdošanas tālrunis 67 28 71 18. Bet tagad lasījums no jaunās derības. Lai jums svētīga klausīšanās!

0: Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat, kas jums arī dod pestīšanu, ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to pasludināju, citādi jūs būtu vēl tik ļoti ticīgi. Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem un ka viņš aprakts un trešajā dienā augšām cēlies pēc rakstiem un ka viņš ir parādījies Kēfam, pēc tam tie 12. Pēc tam viņš ir parādījies vairāk kā 500 brāļiem vienā reizē, no kuriem daudz vēl ir dzīvi, bet citi jau miruši. Pēc tam viņš ir parādījies Jēkabam, tad visiem apustuļiem. Kā pašam pēdējam viņš parādījās arī man, kā kādam nelaikā dzimušam, jo es esmu mazākais apustuļu starpā un neesmu cienīgs, ka mani sauc par apustuļu tādēļ, ka es vajāju Dieva draudzi. Bet no Dieva žēlastības es esmu, kas es esmu, un viņa man dāvātā žēlastība nav bijusi veltīga, es esmu vairāk par viņiem visiem strādājis, tomēr ne es, bet Dieva žēlastība, kas ir ar mani. Bet vai es, vai viņi, tā mēs sludinām un tā jūs esat kļuvuši ticīgi.
1: Ja tad par Kristu sludina, ka viņš ir augšām cēlies no miroņiem, kā tad daži jūsu starpā saka, ka neesot miroņu augšām celšanās? Ja nav miroņu augšām celšanās, tad arī Kristus nav augšām cēlies. Un ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība. Tad jau mēs būtu Dieva viltus liecinieki, jo mēs esam liecinājuši pret Dievu, ka viņš Kristu ir uzmodinājis, bet viņš to nebūtu uzmodinājis, ja jau nav miroņu augšām celšanās. Jo, ja mirušie netop uzmodināt, tad arī Kristus nav uzmodināts. Un, ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīgi ir jūsu ticība, tad jūs vēl ar vien esat savos grēkos. Tad arī tie ir pazuduši, kas Kristu aizmiguši. Ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki.
0: Bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem, viņš kā pirmais no mirušajiem. Jo kā caur cilvēku nāve, tā arī caur cilvēku miroņu augšām celšanās. Jo kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks dzīvi darīti. Bet tik viens savā kārtā, vispirms Kristus, pēc tam tie, kas pieder Kristum, viņa atnākšanas dienā. Un tad nāk gals, kad viņš nodod valstību Dievam un Tēvam, kad viņš būs iznīcinājis katru valdību, varu un spēku. Jo viņam vajag valdīt, tiekams viņš noliek visus ienaidniekus sev zem kājām. Kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve. Jo tas viņam ir visu nodevis zem viņa kājām, bet kad saka viss viņam nodots, tad, protams, izņemot to, kas viņam visu nodevis. Bet kad viņam būs viss nodots, tad arī dēls pats pakļausies tam, kas viņam visu nodevis, lai Dievs būtu viss iekš visa. Ko tad tie darīs, kas liekas kristīties par mirušajiem? Ja jau mirušie augšām necelsies, kam tad kristīties par viņiem? Kādēļ arī mēs ik brīdi esam briesmās? Es mirstu ikdienas, tik tiešām, ka jūs, brāļi, esat mans gods Kristu Jēzu, mūsu kungā. Ja es tikai mirstīgs cilvēks būdams esmu Efezā cīnījies ar plēsīgiem zvēriem, kāds labums man tur būtu? Ja mirušie neceļas augšām, tad ēdīsim un dzersim, jo rīt mēs mirsim. Nepievilieties! Ļauna sabiedrība samaitā, labus tikumus.
1: Esiet skaidrā prātā un negrēkojiet, jo daži Dievu nemaz nepazīst, to es jums saku par kaunu. Bet varbūt kāds sacīs, kā tad mirušie uzcelsies, kādā miesā tie nāks. Tu nesapraša, ko tu sēji, tas netop dzīvs, ja tas nav miris. Tu nesēji miesu, kas vēl taps, bet tikai graudu. Vai tas būtu kviešu vai kādas citas sēklas grauds. Bet Dievs tam dod miesu, kādu gribēdams, un ik katrai sēklai savu īpatnēju. Ne visas miesas ir vienādas, citāda ir cilvēku miesa, citāda lopu miesa, citāda putnu un citāda zivju miesa. Tā arī ir debesu ķermeņi un zemes ķermeņi, bet citāda godība ir debesu ķermeņiem un citāda zemes ķermeņiem. Citāds spožums ir saulei un citāds mēnesim un citāds zvaigznēm, jo viena zvaigzne ir spožāka par otru. Tāpat būs arī ar mirušo augšām celšanos. Sēts top iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā. Sēts top negodā un uzmodināts godībā. Sēts top nespēkā, uzmodināts spēkā. Sēta top dabīga miesa, uzmodināta garīga miesa. Kā ir dabīga miesa, tā ir arī garīga miesa.
0: Tāpat ir arī rakstīts, pirmais cilvēks Ādams kļuva par dzīvu dvēseli, pēdējais Ādams par dzīvu darītāju garu. Pirmais nav garīgais, bet dabīgais, tik pēc tam nāk garīgais. Pirmais cilvēks ir no zemes, no pīšļiem, otrs cilvēks no debesīm. Kāds tas, kas no zemes, tādi paši tie, kas no zemes, un kāds tas, kas no debesīm, tādi paši tie, kas no debesīm. Un tāpat, kā mēs esam nesuši zemes cilvēka tēlu, tā arī nesīsim tā tēlu, kas no debesīm. Bet to es saku, brāļi, miesa un asinis nevar iemantot Dieva valstību, nedz arī iznīcība var iemantot neiznīcību. Redzi, es jums saku noslēpumu. Ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti, piepeši, acumirklī, pēdējai bazūnei atskanot. Jo atskanēs bazūne un mirušie tiks uzmodināti neiznīcībā, un mēs tapsim pārvērsti. Jo tam, kas šeit iznīcīgs, jāterps neiznīcībā, un tam, kas šeit mirstīgs, jāterpjas nemirstībā. Un kad šis iznīcīgais apvilks neiznīcību un šis mirstīgais apvilks nemirstību, tad piepildīsies tas vārds, kas rakstīts – nāve ir aprīta uzvarā. Kur nāve tava uzvara? Kur elle tavs dzelonis? Nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvarts ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Tad mani, mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki tā kunga darbā vienmēr zinādami, ka jūsu darbs tā kunga lietās nav veltīgs.

0: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.
1: Tagad ir pienācis tas brīdis, kad ir Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums, un šis konkurss ir domāts tam, lai pārbaudītu jūsu Bībeles zināšanas un, protams, iedotu jums arī kādu balvu, ja esat tādi labi Bībeles nianses zinātāji vai arī labi minētāji vai pat arī veiksmīgi minētāji. Tad nu konkursa uzdevums ir, lai jūs atbildat uz jautājumu ar atbildi, un jautājums ir viens, un arī atbilde ir viena pareizā, un lai piedalītos konkursā, jums jāsūta atbilde uz numuru 25442288, un jānorāda blakus atbildēji savus vārdus un vieta, no kurienes rakstāt. Tātad numurs 25442288 atbildēji uz jautājumu, kas uzdod saistībā ar Bībeli. Un šos jautājumus sagatavojas Latvijas Bībeles fonds un e-bībele.lv. Un tādēļ jums arī iespēja iegūt balvu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Bet šī rīta jautājums ir sekojošs. Nosauciet visus Bībeles evaņģēlijus, kuros ir rakstīti Jēzus Kristus zīmīgie vārdi. Mans Dievs, kāpēc Tu mani esi atstājis? Vēlreiz jautājums. Nosauciet visus Bībeles evaņģēlijus, kuros ir rakstīti Jēzus Kristus zīmīgie vārdi. Mans Dievs. Kāpēc Tu mani esi atstājis? Laiks jums atbildēt ir līdz pulkstens 11.15, kad apskatīsim atbildes un iespējams paziņosim uzvarētāju. Tātad numurs 25442288 jūsu ziņai, un sūtot savu ziņu pievienojiet arī savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Jautājums ir, nosauciet visus Bībeles evaņģēlijus, kuros ir rakstīti Jēzus Kristus zīmīgie vārdi. Mans Dievs, kāpēc Tu mani esi atstājis?

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos Tālvalda Tālparga raidījumus, kur arī skatītāji iesūt dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-006-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!
2: Pulkstens ir 10:24. Tagad Natālija Leina, turpinājumā Džošs Vilsons, un tad jau laiks rīta pārdomām.

365 reizes viņš. Šīs dienas pārdomām rakstu vieta, uz kuru balstītas pārdomas, no Lūkas evaņģēlija 19. Nodaļas 5. Panta. Bet Jēzus tai vietā nācis, paskatījās uz augšu un uzrunāja viņu. Jaunībā dzirdēju kādu teikumu, kas uz mani atstāja dziļu iespaidu. Kādreiz dzīvē mums jābūt ģeķiem, varbūt tagad mūs par tādiem uzskata pasaule, kad mēs nenopietnībā meklējam mieru ar Dievu. Bet tikai mūžībā atklāsies, ka tas bija gudri. Vai arī otrādi, šajā pasaulē esam gudri un sabiedriski ļaudis, bet tad mūžībā vajadzēs gausties. Mēs, ģeķi, negribējām iet pa pareizo ceļu. Tā kādu dienu domāja arī bagātais virsmuitnieks Caķejs. Tā dēļ viņš darīja visu, lai sastaptu pasaules pestītāju, kungu Jēzu Kristu. Tāpēc viņš uzkāpa, šis padzīvojušais vīrs, kokā, kas auga ielas malā. Smieklīgs skats? Nē, aizgrābjošs skats. Nav nekā lielāka kā cilvēka rūpes par savas dvēseles pestīšanu. Kad cilvēks, kas dzīvē kaut ko ir sasniedzis, aptver, man trūkst vislabākā miera ar Dievu un manu grēku piedošanas. Ļaudis, kas pirmajā brīdī Caķeju vēroja smiedamies, nākamajā jau viņu bija aizmirsuši. Tādēļ, ka tuvojās brīnumdaris, jaunais pravietis, vīrs, kura vārds bija visu mutēs, Jēzus, viņš bija jāredz. Un Caķejs sēž kokā ar savām lielajām ilgām pēc pestīšanas. Kas ar viņu notiks? Te Jēzus apstājas. Viņš pats skatās uz Caķeju. Jēzus neskatās uz pūli. Viņš neskatās uz Jērikas iespaidīgajām personām. Viņš redz tikai Caķeja alkstošo sirdi un nemierīgo sirdsapziņu. Tādas sirdis un tādas sirdsapziņas bija viņa acu priekšā, kad viņš mira pie krusta, lai tām būtu miers. Tāds ir Jēzus. Kungs, tu ilgu pilno siržu un nospiesto sirdsapziņu pestītājs. Bez tevis mēs nespējam dzīvot. Āmen. Dzirdējāt rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

viens no tādiem maniem sapņiem, ko visam noteikti ir bijusi ģimene. Tāds svaigākais ir pēdējais, viens no lielākajiem brīnumdarbiem, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, viņš man ir devis lielisku, fantastisku sievu. Es sapratu, ka es gribu, ka tās ir jau pašos pamatos pareizi veidotas attiecības. Vecajā dzīvē biju zinājis, kā ir nepareizi veidotas attiecības. Un man ļoti gribējās, vai ir tā, kā Dievs to ir paredzējis. Un draudzē bija māsa. Un tad kaut kādā brīdī man iekšējā sirds redz man to rādi un es ieraudzu, cik viņai skaista sirds. Un neko tādu es kādreiz arī vispār nebiju un nedz pret kādu cilvēku redzējis vai sajūtas tādā veidā. Un arī to es sapratu, tas ir kaut kas īpašs. Protams, es sāku lūgt par to Dievu un es esmu ļoti laimīgs, ka Dievs aizvien darbojas manā dzīvē. Un zīmīgi, ka viņš, vismaz manā dzīvē, viņš ir tās lietas, ko viņš ir darījis un kā viņš ir pagodinājies. Viņš piepilda manas sapņus.

0: Tima Timona dziesma Roar saka, lai mana slava sauc, jo šajā dziesmā ir teikts par atziņu, kad patiesībā notiek cīņa. Notiek cīņa par to, kam mēs piekritīsim. Turpinājumā Nikola Koate un tad jau Bībeles lasījums.
1: I wanna live a life surrender.

Šajā brīdī lasījums no Bībeles. Lasījums no psalmu grāmatas no 19. psalma. Dziedātāju vadonim Dāvida dziesma. Debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums izteic viņa roku darbu. Diena dienai to pauž, un nakts naktī to dara zinām. Nav nekādas valodas, nedzird ne vārda, neskan to balss, tomēr to vēsts iziet pa visu pasauli, un to pausme līdz zemes galiem. Saulē viņš darinājis telti, tā līdzīgi līgavainim, kas iziet no savām telpām, tā priecājas kā varonis, lai dotos nospraustajā ceļā. Vienā debes smalā tā sāk savu gaitu, apkārt līdz tai pašai malai tā to nostaigā, un nekas nepaliek apslēpts no tās svēlmes. Tā kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. Tā kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu. Tā kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. Bijība tā kunga priekšā ir šķīsta. Tā pastāv mūžīgi. Tā kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni. Tie ir jaukāki nekā zelts, nekā kausēts zelts, tie saldāki nekā medus, kā vistīrākais tecinātais medus no šūnām. Arī tavs kalps no tiem gūst pamācību, jo kas tos ievēro, tam jau ar to vien ir liela alga. Kas gan apzinās savu nomaldīšanos? Šķīsti mani no manām neapzinātām kļūdām. Pasargi arī savu kalpu no augstprātīgas lepnības grēkiem, ka tie nevalda pār mani. Tad es būšu bez vainas un tīrs, bez lieliem pārkāpumiem. Lai tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas tavā priekšā, ak kungs, mans patvērums un mans pestītājs. Tas bija lasījums no 19. psalma.

Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Un šīs dziesmas ideja paturpinās arī Tobijs Maks ar dziesmu, kas saka, ka es tagad domāju par debesīm. Nedomāju par zemišķām lietām, domāju par debesīm dziesmā Heaven on my mind. Un pēc tam noslēdzam šī rīta Bībeles konkursu.

Stundu atpakaļ Bībeles konkursā tika uzdots šāds jautājums. Nosauciet visus Bībeles evaņģēlijus, kuros ir rakstīti Jēzus Kristus zīmīgie vārdi: mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Un atbilde ir viena pareizā, bet varianti, protams, ir četri, jo evaņģēlija Bībelē jaunajā derībā ir četri. Un pareizā atbilde ir Marka evaņģēlijas un Mateja evaņģēlijas. Šie vārdi, kurus Jēzus sauca skaļā balsī, īsi pirms viņš nomira pie krusta, ir rakstīti Mateja evaņģēlija 27. Nodaļas 46. Pantā un Marka evaņģēlija 15. Nodaļas 34. Pantā. Un jā, vairāk no jums arī norādīja tieši šīs rakstuvietas, un jā, bija gan pareizes, gan nepareizes atbildes, bet pārsvarā tomēr visi atbildēja pareizi, un daži tiešām pacentās norādīt arī rakstu vietas. Bet šī rīta konkursa uzvarētājs, kurš varēs izvēlēties Bībeli no Latvijas Bībeles fonda klāsta, vai nu Bībeli latviešu vai krievu vai ukraiņu vai angļu valodā, vai arī kādu no bērnu Bībelēm latviešu valodā, ir Renārs no Kuldīgas. Renār, apsveicam jūs, drīzumā ar jums arī sazināsimies, un tad varēsiet izvēlēties sev tīkamo Bībeli, valodu un formātu. Paldies jums visi, konkursa dalībnieki, tiekamies ar jums, cerams arī kādā citā Bībeles konkursā, un arī tiem, kuri varbūt tikai piedalījās savā galvā un atbildēja, droši varat piedalīties arī kādā citā reizē. Konkurss pulkstens 10.15 līdz pulkstens 11.15. Bet tagad Elija Holokomba ar dziesmu Rise Up.

Šī dziesma noslēdzas ar vārdiem: lai nāk tava valstība, lai notiek tavs prāts, lai nāk tava valstība, lai notiek tavs prāts, un vēl ar vārdiem: tu esi mūs darījis par vienu. Mēs esam viena Kristus miesa, un Jēzus savus mācekļus izsūtīja sludināt Dieva valstību. Ko tas nozīmē priekš tevis un priekš manis? To aicināja pārdomāt Elija Holokomba dziesmā Rise Up, jeb Celies.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Ja arī tu esi pateicīgs par Kristīgā radio darbu, paldies, ja lūdz, paldies, ja atbalsti. Un tiem, kuri nezinu, varbūt, kā ir iespējams atbalstīt Latvijas Kristīgā radio darbu, tad visvienkāršākais veids ir atbalstīt caur telefona zvanu. Un ir divi telefona zvani, ar kuriem tu vari atbalstīt Latvijas Kristīgā radio darbu. Viens no tiem ir 9069.11 un tu atbalsti ar 1,72 €, un otrs numurs ir 9069.55, un tādā veidā tu atbalsti ar 8,61 €. Vēl tu vari uzzināt par pārējām atbalstīšanas iespējām tīmekļa vietnē lkr.lv.

Arons Šusts ar dziesmu Jēzus mani mīl un to es zinu un apzinos. Šajā brīdī Bībeles lasījums, no Pāvila vēstules romiešiem no 4. nodaļas 13. panta līdz 5. nodaļas 1. pantam. Tātad nevis bauslībā dibināts Ābrahāmam vai viņa pēcnācējiem dotais solījums, ka viņš iemantos pasauli, bet ticības taisnībā. Jo ja bauslības kalpi ir tie, kas manto, tad mūsu ticības zaudē savu saturu, un apsolījums paliek nepildīts, jo bauslībai seko dusmība. Bet kur nav bauslības, tur arī nav pārkāpuma. Tā dēļ no ticības, lai pamatā būtu Dieva žēlastība, lai apsolījums būtu drošs visiem pēcnācējiem, nevien tiem, kas pakļauti bauslībai, bet arī tiem, kas seko Ābrahāma ticībai. Viņš ir mūsu visu tēvs, tā Dieva priekšā, kam viņš ticēja, kas mirušos dara dzīvus un sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Tāpēc arī ir rakstīts daudzām tautām, es tevi esmu cēlis par tēvu. Pretī katrai cerībai cerādams, viņš ticējis, ka viņš kļūs par tēvu daudzām tautām, kā sacīts, tāds būs tavs dzimums. Viņš arī nezaudēja ticību, vērodams, ka viņa miesa jau pamirusi. Viņam varēja būt jau 100 gadu, un ka pamiris arī Sāras mātes klēpis. Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neusticību. Bet Dievam godu dodams kļuva stipra ticībā. Pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko viņš apsolījis, spēja arī darīt. Tāpēc arī tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Bet ne jau viņa dēļ vien ir rakstīts, ka tas viņam pielīdzināts, bet arī mūsu dēļ, kam tas tiek pielīdzināts, kas ticam tam, kas mūsu kungu Jēzu uzmodinājis no miroņiem. Viņu, kas nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti. Tad nu mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu.

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Esmu vestu uz svedienas skolu un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs, viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja ir nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, ko pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija, jā.

tāda priecīgas dziesma. Tāda varbūt, kāds teikt, varbūt viegluprātīga, tāda bērnišķīga. Bet tomēr Dievs mums ir devis prieku, un Dievs to ir radījis. Dievs ir radījis patiesu brīvību, patiesu prieku. Un ne tikai tas, Jēzu mēs esam. Un Jēzu Dievs ir svaidījis ar prieka eļļu vairāk nekā par viņa biedriem. Tā ir rakstīts Bībelē. Un tas mums ir jāpatur prātā, kad pasaules prieks ne ar ko nevar līdzināties ar to, kas ir pieejams Jēzu un to, ko Dievs dod. Dievs ir radījis patiesu vieglumu priekš ikviena no mums, arī šeit uz zemes. Un mēs esam viņā. Ir labi domāt par Dieva vārdiem, bet vēl labāk ir tas, ka tad jau, kad tas jau ir kļuvis par daļu no mums, kad mēs to ar savu dzīvi sludinām, un ka tā ir, ka tie vārdi ir kļuvuši par dzīvību mūsos, ka tie ir iesēti, tie ir izauguši, stiebriņš jau ir parādījies, un pēc tam ir parādās arī augļi. Lai Dievs doda, kad mēs tiešām redzam, ka mūsu sirdis ir augsne, kurā krīt Dieva vārds, un tas spēja nest augļus. Lai svētīgi jums diena, es šajā brīdī no jums atvados, atgādinu pulkstens 12. Raidījums, kas ir cilvēks.

0: Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Lai Dievs sveitī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, Dieva žēlstības diena. Varam atkal būt kopā ar raidījumu. Aizsveicinās, Juris.
2: Sveicinās.
1: Un šodien tu skatīs ļoti, ļoti aktuālu tēmu šodien. Un it īpaši, kāpēc? Tikai tāpēc, ka šodien, pēc daudziem gadiem, ir ļoti, ļoti daudz fizisko gūstekņu.
2: Jā.
1: Jo visapkārt notiek ne tikai kara daudzināšana, bet nu jau notiek jau kari.
2: Kara darbības.
1: Un gūstekņu. Ik pēc brīdi atkal mēs dzirdam, pa laimi ir samainīti gūstekņi. Vienu atbrīvot, otras puses arī atbrīvot.
2: Jā.
1: Un tad no tie baisies stāsti, ko viņi stāst, ko viņi pārdzīvojuši gūstniecībā. Un, mīļie radioklausītāji un skatītāji, mēs, kas pazīstam Kristu, un esam piedzīvojuši, es to saku paši, praktiski esam piedzīvojuši, kad esam atbrīvoti, brīdi, kad esam atbrīvojuši, atbrīvoti no gūsta, no grēka gūsta. Visa pasaule, visi cilvēki ir gūstā. Jo no pirmās dienas, kā piedzimst, jau ir gūstā. Talberi, ko tu runā? Dieva vārds to saka.
2: Jā.
1: Un Kristus nāk, un viņam ir šis spēks, ka viņš atbrīvo mūs no gūstniecības. Lūdzu, Jūr.
2: Jā, runāsim šodien par Kristus uzvaru un par, būtībā par cilvēku atkarošanu. Tā jau arī ir, tas jau arī ir tas svētais karš pirmkārt. Un te liksim zem vārdu, kas ir rakstīts Jāņa evaņģēlijā 8:36. Ja nu dēls jūs darīs brīvs, jūs patiesi brīvi būsiet. Nu, pāris vārdus par šo moto, par šo man likās tas svarīgi, lai arī klausītāji un skatītāji to saprot. Jo šis vārds uzrunā reliģisko eliti tajā laikā. Un tie ir jūdi. Un viņš viņiem saka, lai, ja viņi paliks vārdā, ja viņi paliks Kristus vārdā, tad viņi iepazīs patiesību, patiesību darīs viņas brīvas. Un tad sākās tāds dialogs, kas noslēdzās beigās ar akmeņu pacelšanu. Cik tas ir reliģiski ārkārtīgi sāsināts temats. Jo šie cilvēki teica, un starp citu viņi bija sākuši ticēt. Viņi bija kaut kādā veidā iemantojuši tādu saprašanu, ka Kristus vārds ormērā par nākamo valstību un par gada nepieciešamību tur kaut kā uz to skatīties ir pareizi. Bet tagad, kad viņiem pašiem saka par brīvību, viņi maina savu attieksmi ļoti spēju. Viņi saka, mēs neesam bijuši vergi nevienam un nekad. Kāpēc tu mums te runā par brīvību?
1: Zinu, ka daudziem tas nepatiks, ko es šobrīd teikšu. Baisa ir reliģiskā gūstniecība. Fakts. Tu esi pats bijis. Cits reliģijas gūstniecība.
2: Es esmu bijis arī visāda reliģija gūstniecība, jā.
1: Zini, ko es gribu sacīt. Baisi ir būt konfesionālā gūstniecība.
2: Tas arī vēl, jā, pārnesot to uz mūsdienām.
1: Tas jau ir smalkāka robeža. Jo visi ir kristieši.
2: Jā.
1: Nu, es domāju, kristīgās konfesijas. Visi ir kristieši. Bet ja mēs tā iedziļinātos, tagad par to nerunāsim, piedod, ka es aizkavēju laiku, bet faktiski šobrīd kristieši nu, nevar tur sakārdināt ar citu, nu, kārdini jau ar citu reliģiju. Paskaties, kāp, gatavu kāpt kalnos un maksā 6000 Ērika, lai tikai uz turienu tikt ar citām reliģijām spēlējās. Un jā. Faktiski nonāk gūstniecībā, citu reliģiju jā. Gūstniecībā, kristieši. Jā. Bet kristiešu vidū nu, ir nākošais, kurs faktiski sātans gūsta, nedod brīvību, bet konfesionālajā gūstā. Mm-hmm. Un tas ir tik, tu esi kristieši, visi ir kristieši. Jā un āmen. Visi piesauc to kungu. Jā un āmen. Visi atzīst Jēzus Kristus kā Dieva dēlu. Jā un āmen. Visi. Un tad nāk, es kur šie te režģi.
2: Jā. Nu, nā, es tieši vienu aspektu gribētu īpaši izcelt, jo man ir nācies saskarties ar to gan evaņģelizācijas brīžos, gan te Latvijā, gan Vācijā. Tas ir tāda universāla problēma, ne? Universāla. Pat slimnīcā vienreiz es biju Vācijā, arī tur es sastāvu uz gultas guļošu. Un visu, tas ir uz jautājumu, vai tu esi atgriezies, vai tu esi dievbērns. Jā, atbildi parasti, jā, jā, un tad seko savas konfesijas nosaukšana. Mm-hmm. Tā it kā... Nu, ko tu uztraucies par mani? Es taču esmu tajā sistēmā iekšā. Un tas pats galvenais jautājums par nebrīvību, par atrašanos grēka cietumā, jā, viņš nemaz nestāv. Un tā ir viena no, pirms mēs dodamies tālāk, es gribu atzīmēt, tā ir tā viena no lielākajām pievilšanām, kāda ir šai pasaulē. Mēs varam runāt pa sektām, runāt pa visādām citām reliģijām. Tas ir šausmīgi, jā, ar nonākt gūstniecībā.
1: Bet viņas ir vieglāk atpazīt.
2: Viņas ir identificējams, jā, bet šeit, kur ir reliģiskā elita, vai ne, viņi ir labi nostiprinājusies un viņiem ir pārliecība, ka viņiem nevajag Kristu, vai ne? Un tāpēc šis vārds skan, ja nu dēls jūs darīs brīvs, jūs patiesi brīvi būsiet. Tā kā tā ir, tas ir jautājums par Kristu. Kristus nav vajadzīgs kā kāda ikona vai kaut kāds, nezinu, krustiņš uz kaklu. Kristus tas ir, vai, tas ir vajadzīgs slimajiem, tiem, kas ir... Nonākuši tai stāvoklī, ka viņiem vajadzīgs ir patiesa ārsts un ka viņiem ir glābšana vajadzīga, sauc pēc palīdzības. Un lūk, tur ir šis temats ļoti aktuāls. Ko tad Kristus ir paveicis? Viņš ir uzvarētājs, jā, viņš ir uzvarētājs, bet viņš ir patiesais cilvēka atkarotājs. Viņš ir tas, kurš, jā, teiktu, valdonīgi ir ielauzies vecās pasaules tumsā un ir paveicis visu priekš tā, lai svētais karš varētu tad arī sekmīgi norisināties cilvēku dzīvē un aizvest līdz galam un tad arī noslēgums būtu svētīgs. Šodien mēs skatīsimies jā, par šo Dieva darbu svētajā cilvēka atkarošanā. Un kāds, jā, šis, es negribēju šo vārdu lietot agresīvs, bet mums kungs ir valdnieks, viņš ir atkarotājs, viņš precīzi cīnās un arī izlaup ienaidnieku nam. Mēs redzēsim vēlāk, kā, cik tas valdomīgi un vareni notiek. Tur nav nekādas mimstināšanās. Mēs redzam, kāds ir žēlastības spēks. Mēs palūkosim, kā žēlastība ienāk un atkaro cilvēku tik tālu, ka viņš arī saprot, ka viņam ka viņš nav tagad kaut kādā reliģiskā drošībā un viss ok, nē, ka tagad viņš sakrīt uz savu vaigu un tur sākās jauna dzīve. Un, jā, cik laiks mums atļaus, bet ļoti interesanti un vērtīgi būtu arī šoreiz, šajā reizē pieskarties svētajam karam pašu Banjana dzīvē. Tas nāks no viņa vēl viena darba, ne no svētā kara, bet no autobiogrāfijas pārplūstošā žēlastība, vislielākā grēcinieka cilvēka dzīvē. Vislielākā grēcinieka dzīvē, jā, tāds ir šis darbs, un tur ir tādi fakti par viņu pašu, un tas mums tā ilustratīvi vedīs tādā praktiskākā skaidrībā, jā, kā tas ir, jā, kā tad tas karš sākās, kā Krists atkaro un šajā gadījumā pašu Banjanu. Un tad jau nu, viņš arī ir eksperts šajās lietās. Cilvēks, es pasteikšos uz priekšu jau kā tajā vielā, kas man vēlāk stāv, ir cilvēks, kuram faktiski nav nekādas izglītības. Nu, minimāli viņš ir iemācies rakstīt un lasīt skolā, ko vecāki viņi ir sūtījuši arī uz īsu laiku.
1: Kāda viņam bija praktiskā nodarbojuma?
2: Katlu taisītājs. Viņš bija ne taisītājs, bet lodētājs skārnieks. Nu, sadzīves priekšmetu trauku. Skārnieks ļoti nicināta, tāda prasta profesija. Bet tagad, neraugoties uz to, ko Krists ir izdarījis, kā Krists atkaroja viņu savam godam, un to es gribētu īpaši uzsvērt, no romantiskas stāsts par vienu dumpīgu katlu labotāju līdz sludinātājiem, bet tas ir veids, kā parādīt, kā Krists atkaro šo dvēseli. Tad vēseles pilsētu, un viņš var uzrakstīt rezultātā tādas darbas, kuras pat Johns Owens, kas bija reformētais teologs, bet viņš ir Oksfords teologs un profesors, un tā tālāk viņš bija teicis Kārlim otrajam par John Banjanu. Šo neizglītotā cilvēku, formāli neizglītotā akadēmisku. Viņš teica, es labprāt atdotu visu savu izglītību par to spēju, ar kādu Banjans var izteikt garīgās patiesības vienkāršā cilvēkiem saprotamā veidā.
1: Slaudīt.
2: Jā, ja tas sekmēsies, varēsim tam pieskārties un Krists ir uzvarējis, un kāpēc tad mums vēl būtu kaut kāds karš jāveic, vēl pāris vārdus par to pēc tam. Un tagad ievadā un atskatā uz to, ko mēs jau esam pagājušajā raidījumā mācījuši un teikuši, ka cilvēkam ir vajadzīga atbrīvošana. Un tie ir tādi maldi, kas viena no lielākiem reliģiskiem maldiem, ka piederība pie kaut kādiem ruļiem, piederība pie, tajā gadījumā bija judaisms, dzimis, jūds, viss, vai ne, viņš ir ar likumu, viņš ir nodrošināts, viņš jau ir izredzēts, tajā jau vai ne, viņam ir savas garantijas, vai ne, viss. Un tas bija tas, ar ko viņš lepojās. Tas. Un tagad šodien, kā jau tu pats arī teici, ievadā, ka to var pārnest uz mūsdienām un attiecināt uz jebkurām konfesijām. Un uz vecajām vēsturiskajām un uz jaunajām tais skaitā. Ja? Cik ātri reliģija var pārņemt cilvēkus, un reliģija ir tā, kas dod viltus drošību un kas nerāda cilvēkam šo galējo nepieciešamību.
1: Patiesībā viltus mācība.
2: Tā ir viltus mācība, jā, varam teikt, tāds garīgais farizeisms, kur...
1: Jo tu pieminēji ļoti labi jaunās, jaunos virziens, turpat jā. Nav vairs konfesijas.
2: konversija.
1: Tur jau ir atsevišķās baznīcas. Jā. Ar savu mācību. Un faktiski tas ir tas pats slasts. Jā. Precīzi tas pats.
2: Gan konfesionāls, gan nekontrolēts. Kāds brīvdraudžu vai mājas grupu. Pat kaut kāds kopums, kur katrs var nezin ko izdomāt. Un tad arī pats mācīt citiem. Nē, mums ir, lūk, svētā gara gaismā. Dievas žēlastības spēkā, svētā gara gaismā. Mums ir jāsaskat, ka grēks ir sagūstījis cilvēku ļoti nopietni. Jā. Viņš ir tādā stāvoklī, ko sauc par totālo samaitātību. Nenozīmē, ka viss, ko viņš dara, ir tikai ļauns. Viņš var darīt labas darbas, viņš var bērniem dot labas dāvanas. Un to, un citu, un trešo viņš var, no ārpuses skatoties, nevienmēr var atšķirt, kas tas ir. Bet iekšpusē skatoties, viss, kas ir cilvēkā, viss ir kaut kā iekrāsots ar grēku. Un tāpēc šeit mana taisnība ir kā sapačkāts apģērbs. Tāpēc, ka tā vai savādāk, vai ne? Es jau varu censties, es varu mēģināt darīt kaut ko, bet tas nebūs tā, kā Dievam tīk.
1: Un man pēc acīm salīdzinājums savādāk. Karaļa tarps, kurš kods sakoduši caurumai.
2: Jā. It kā karaļa tērps, bet tomēr ar kodēm. Un to var arī redzēt kādreiz.
1: Kārtīgi.
2: Jā, kāds nabaks karals. Jā. Un ne tikai grēks, bet arī kas grēku... Jā, ir tas fundamentāla atšķirība. Grēks un grēki, tas ir jāizšķir. Cilvēki bieži vien skatās uz daudzajiem dažādiem grēkiem un grēciņiem. Un tas ir tas vilinājums redzēt labs tikai, bet ir jau stumbrs un tad vēl arī saknes ir zem zemes, ko vispār nevar redzēt. Jā, tād, cilvēkam ir grēcīga daba. Tas ir trakāk nekā var pat iedomāties. Tāpēc svētais gars ir tas, kurš atklāja grēku.
1: Tāpēc, ka cilvēks, pirms viņš nāca pie Kristus, ir gūsteknes joprojām grēka varas gūsteknes.
2: Jā, tas ir tā. No Bībeles trešās nodaļas ejot uz priekšu. Un ne tikai tas, ka viņš individuāli ir grēks atvērts, bet viņš ir arī uzturēts tajā grēkā. Par to gādā pasauli. Mēs pagājušreiz runājām. Tad pasauli kā sistēma atbalsta. Tas ir daudz saka, jā, tā vajag.
1: Man patīk, ka sacīt pasauli kā sistēma. Un tagad padomājiet, Ēdens dārs nosauksim arī kā sistēma, kur tev ir noteikts un tev ir drošība, ja tu to pildīsi, tad tu dzīvos. Nē, tad ej ārā citā sistēmā, un tur tev saka, dari visu, ko gribi, bez robežām.
2: Ēdens dārzā bija tikai viens bauslis. Un no tā sistēmas izgāja ārā.
1: Bet patiesībā jau ir paklausība vai nepaklausība.
2: Jā, izgāja ārā un aizgāja pazašanā, krita. Jā, un šie trīs spēki, jā, tātad pasaules kārtība, kas atbalsta un mūsdienās arī, jāsaka, likumā, ar likumu nostiprina pat. Pat tā ir, jā, kā ir grēks, kas ir likumā nostiprināts. Ir valsts, kurās tik tiešām tas stāv, ka tu nevar pat runāt par to citā, tev ir jāiet cietumā. Jā, ja tu nosauks grēku par grēku, jā, Sodomijas vai kādas citas lietas, tad tas būs nedraudzīgs žests un viss. Tā kā tā ir atbalstoša sistēma, un kristietim ir pagaidām vēl šajā pasaules kārtībā jādzīvo, tas nav bez ciešanām. Un trešais spēks, kas arī aptuma šo prātu, viņam vēl papildus. Tas ir liels spēks, tas ir pats velns. Un cilvēki, skaitā Pāvils pats sevi raksturo, kā arī visas pārējos pakļautus šīs varas nesējam pirms atgriešanās. Mm-hmm. Ja, tad tas ir, jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Un tagad nāk šajā tekstā, kas mums ir Efesiešu 2, 4 līdz 6, nāk radikāls pagrieziens. To ir ļoti, ļoti jāatzīmē šeit. Tas, tulkojumus, es ievēroju, ka latviešu tulkojums ir ļoti daudzās vietās tāds brīvs, tik brīvs, ka cilvēki tās detaļas var neieraudzīt. Bet Dievs, ho de teos. Un tagad, tas viss bija stāsts par cilvēku, tāds ir cilvēks. Un tagad ir tikai viens vārds šajā bēda ielajā, šajā bēda stāvoklī, ir tikai viens vārds. Bet Dievs. Ja nebūtu šis vārds, kāda cerība mums būtu? Mm. Tur ir pilna pazušana, bez iespējas iziet no tā ārā paša spēkiem. Nu, ja vien kāds nav Minhausens, kas izvilk sev aiz matiem un kopā zirgu pat no purva. Es atceros tādu stāstu arī, laikam atceries, bija tāds zīmējums pat. Jā, viņam nebija problēmas, viņš iekļuva purvā, bet tad arī pats sev palīdzēja. Tādas lietas nav. Glābšanas iniciators ir Dievs, bet Dievs. Tātad krasāk kontrastā ar to, kas ir aprakstīts iepriekš par šo cilvēku pazudušo stāvokli, kurā viņš dzēra grēku kā ūdeni, kā izslāpušais dzer ūdeni. Viņš bija iekšā tajā sistēmā, labprāt atradās tajā. Bet Dievs bagāts būdams žēlastībā un liels savā, es teiktu, bet Dievs bagāts būdams ne tik daudz žēlastībā, mums latvieši arī ļoti, ļoti tos vārdus tā pēc savas gribas raksta. Bet te ir pirmais ir žēlsirdība. Jā, Dievs bagāts būdams žēlsirdībā un savā daudzajā mīlestībā, jeb lielajā mīlestībā. Pirmais žēlsirdība. Tu tajā visā dzīvojies, tu pļanškājies tajā netīrajā visā. Tur nirsti vai ne un atrod, tur viss peld, visāds riebīgs lietas peld. Un tu tajā dzīvojies. Un Dievs noskatās, viņam ir žēl. Viņam ir žēl. Kā tad, tur moralizēšana nelīdz. Nu, kā tu to nesaprot? Kā tu nevar? Nevienkārši cilvēkiem tur patīk būt. Viņi ir zem varas. Viņi ir atrodas vien cita kunga varā. Un ko darīja kungs? Ko darīja Dievs? Bagāts būdams žēlsirdībā un savā daudzajā mīlestībā, jeb lielajā mīlestībā. Viņš darīja mūsu dzīves kopā ar Kristu. Tas ir, kas sanāk tā Dieva metoda. Tas ir neaptverams. Tur daudz par to jādomā būt. Tas nav tāds jautājums, ko tā skrejot var 5 minūtēs. Dieva metoda. Viņš paņem cilvēku, kāds nu viņš ir, un ievieto Kristu. Vēl pirms tas cilvēks pat nemaz nav dzimis. Un Kristus paveic visu darbu, ko tas nozīmē. Viņš mirst ar grēkiem, ar atraidīts no Dieva, ne? Ar mūsu grēku nost. Un ne tikai nes, bet arī mirst.
3: Un tad viņš Kristu darīs mūsu dzīves, Kristu, viss kopā ar Kristu. Te ir tāda grieķu vārda, sin, epojesen, zopojel, dzīvdarīšana. Bet tas priekšējais priedēklis, sin, ir, ka tas nav vienkārši, ka kāds atdzīvojās, bet ka atdzīvošanās notiek kopā ar Kristu. Viss tas, kas notika ar viņu, pie krusta Golgātā un pēc tam pie

0: ne, ko nu, viņš ir darījis tur, un viņš tur aprakst. Un, nu, mēs šodien to vairs nekvalificētu kā briesmīgāko nu, noziegumu. Jo 17. Gadsimta grēku izpratne, jā, stipri atšķirās no šodien. Varbūt viņš būtu tīri labs vai ne kaut kur šodienas izpratne. Bet tas nekas, viņš dzīvoja tajā vērtības sistēmā, tas kungs apgaismā viņu tajā vērtības sistēmā, kurā viņš dzīvoja. Un tad viņš redz sev kā pilnīgi pazudušu. Lūk.
1: Pareizi, tu saki, tajā gadsimtā, kad varētu teikt, nu tā, vienkārši sakot, tikumība bija mazliet augstāks līmenis.
0: Augstākā līmenī. Pat tie cilvēki tur gadījums bija tāds, ka kas pat nebija īsti tiešām nu, tikumīgi, bet viņi redzēdami, vai ne, baņāni lamāšanos teica, nu klasies, nu tas nu nedara.
1: Tad iedomājies pret šodienas visatļautību.
0: Jā, kā tas
1: kas ir? Jau, kā tu pareizi sacīji raidījuma sākumā, jau ir nostiprināts ar likumu spēku.
0: Jā. Tātad žēlastībā jūs esat izglābti. Tas ir tas, kas ir žēlastības stars, cerība, tumsā. Viss gods Dievam, jo šeit viņš ir paveicis iežēlošanās darbu par manīm. Es vēl to galīgi neapzinājos, bet viņš jau bija iežēlojies par manīm. Ja Dievs jau ir ārpus laika, viņš jau no sasaistīts ar mūsu kategorijā. Viņš man redzēja un redz. Viņam tas ir savādāk viņam priekšā. Viņš redzēja, kāds es esmu. Es to nesapratu, bet viņš saprat. Un te ir mūsu svētā kara pamats, kas ir Kristus uzvaras darbs. Kristus uzvaras darbs. Un šeit mums būs jāakcentē divi akcenti. Ja? Tātad pirmais akcents ir Kristus tāds aktīvais, agresīvais, es pat teiktu tā, pret ienaidnieku, ja? Darbs. Kā viņš viņu uzvar? Bez žēlistības pēdiņās. Ja? Es saku, ienaidnieks tiek satriekts, gūstekņi tiek izvest ārā. Viņš ir tāds aktīvais, atkarotājs, atbrīvotājs. Viņš atlauž vaļā cietumu durvis un izlaiž ārā. Un otrais aspekts tam pašam Kristum ir upurs. Nu, ko nosacīt, mēs varam teikt, nu upurs jau tiek vests, viņš tiek cirpts, viņš tiek, tur vairs nav tas, kā avīt izvēlās kaut ko. Viņš pakļaujās pilnīgi, vai ne, tiem, kas ar viņu rīkojās. Lai arī beigās mēs redzēsim, ka arī tas viss ir viens un tas pats darbs, kur viņš nes pasaules grēku, it kā pasīvi, bet tas ir tāds pats uzvarētāja darbs. Lauva un Jērs kopā. Un lūk, šis pirmais aspekts, tas Kristus aktīvais darbs, jā, tas ir jau kopš senās baznīcas laikiem bijis ļoti labi saprasts, ka Kristus, viņam ir apzīmējums Kristus Viktor, Kristus Viktors, svētais iekarotājs. Un tev vislabāk to stādīties priekšā kādu valsti, ko ir okupējis svešs kungs, varmāk, tirāns, iedzīvotāji ir pakļauti un paši sevi atbrīvot nevar. Vienīgā cerība ir tāda, ka atnāks kāds spēcīgāks, kas varēs to. Un uzvarēs okupantu, atbrīvos gūstekņus. Nu,

0: tieši šāda ainu jaunā derība zīmē arī par Kristu kā uzvarētāju, kā par karotāju, kā par atbrīvotāju. Tad viņš uzvar efektīgi grēku, nāvi, sātanu. Tas ir viss sākums. Ja mēs pievēršamies tikai teiksim, nu, tādai praktiskai, pārāk praktiskai pusē, mēs varam nezināt mūsu svētā kara pašas galvenos izejas punktus. Ar to es negribu teikt, ka jāpaliek pie teorijas. bet šīs atziņas ir nu, super svarīgas. Jā, viņš ir to izdarījis, viņš ir to paveicis. Cilvēka verdzība ir ļoti reāla, bet ir viens spēcīgāks atbrīvotājs. Un te ir viena ļoti skaidra vieta mums, kas to raksturo īpaši Lūkas evaņģēlijā. Tas ir 11. Nodaļā, 21 līdz 22. Šeit ir parādīts, skaidri parādīts pretstats starp stipro un stiprāko. Ir paralēla vieta arī Mateja evaņģēlijā, bet šis ir pilnīgāks tāds skaidrāks izklāsts Lūkas evaņģēlijā. Grīķiski tas sauc ishuros un ishurotetoros. Tās ir komparatīvā pakāpe. Tā ir lielāks spēks. Un stiprais šeit ir velns, kurš sargā savu māju, bet stiprākais ir Kristus. Un ko dara lūk šis velns? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi saprast. Viņš abruņojies, sargā savu pili. Līdz kamēr kāds stiprāks nāk un to uzvar, un paņem viņa bruņas un izdala laupījumu. Un tagad šeit, šajā otrajā vietā, Mateja evaņģēlijā 12.29, es gribētu norādīt ļoti interesantu detaļu, kur teikts, vai kāds ieiet stiprā namā un paņemt viņa mantas, ja tas nav stipro pa priekšu sasaistījis un tikai tad varēs viņa namu izlaupīt. Es teiktu, ka šis latviešu tulkojums un tāda, man liekas, tendence ir. Darīt visu maigu, pēc iespējas.
1: Nu, kā jau mūsu tautas folklorā, vilniņš un dieviņš.
0: Jā, jā. Šeit ir agresīvāk. Es esmu nevis vienkārši ieiet stiprā namā un paņemt viņu mantas. Nu, paņemt, nu, kāds ienāk kaut ko paņem no manas. Te ir lietots vārds harpazo. Tas pats vārds, kas ir pie aizraušanas, pie draudzes aizraušanas, tad cits lietots. Un viņš varbūt lietots sliktā nozīmē, kur ir kāds vilks, kas aizrauj, ne? Kas uzglūd no slēptuves un tad aizrauj savu upuri. Bet šai gadījumā tas ir labā nozīmē. Un izrādās, ka kungs arī vardarbīgi izlaupa šī ienaidnieka mantas. Mēs varam likt uz to cerību. Viņš ir paties, vai ne? Viņš ir sasaistījis, viņš ir rāvis, izrāvis, paņēmis un atļauj neprasīs. Viņam nav vajadzīgs. Tātad harpazo uzbrukt, sagrābt, aiznest, satvert, izraut, nest. Tāds ir tās pamatnozīmes šim vārdam. No? Vislabāk redzams Mateja evaņģēlija 12. Nodaļā šis vārds. Bet otrā paralēla vietā ir ļoti labs kontrasts starp stipro un stiprāko. Ja? To var atcerēties. Un kā tas praktiski ir saprotams, ka tagad gūstakņa atbrīvošana kļūst iespējama. Jo sagūstītāja vara ir lausta. Un kā mēs to redzam evaņģēlijos? Ja? Evaņģēlijos ir cilvēki, kas aizvien to grib redzēt, kā nu, tādu praktisku rokas grāmatu. Ja es gribu šodien iet vai nē, es aizēju uz morgu un es gribu pacelt visu miroņu saukšo, ja šodien paņemt un izdarīt to pašu, kas apustuļu darbu grāmatā rakstīts. Un, bet evaņģēlijos pirmām kārtām ja, ir redzams, ka ļauno garu izdzīšana ir Jēzus varas zīme. Viņam ir pilna vara, viņš to demonstrē. Viņš demonstrē, ka viņš nav kaut kāds tāds maigais, vienkārši skolotājiņš, viens no rabīniem, viens no praviešiem arī. Bet viņam ir vara pār stihijā, viņam ir vara pār ļauniem gariem. Un tas liecina, ka debesu valstība ir atnākusi ar spēku. Un kā tieši tas spēks izpēršu, viņš nāk atbrīvotājs ļoti daudz. Un tad, kad mācekļiem tas pat tika uzticēts, un viņš deva speciālu uzdevumu un pilnvāroja arī citus, un viņi nāca priecīgi atpakaļ, līdz kungs pat ļaunie gari mums padodas tavā vārdā. Jēzus atbild, es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam. Un tas ir jāsaprot visdrīzāk viņu vāras zaudēšanā. Viņš pakļaujās, viņam nav variantu. Un redz vēl vien tādu ļoti skaidru rakstu vietu, redzam, kur viņš ir izrāvis un pārcēlis. Tā ir uzvarētāja Kristus varas valoda, kādā tas ir uzrakstīts. Kolosieši 1.13 līdz 14. Viņš! Tikai pa viņu rakstīts. Viņš ir primāri, viņš ir galvenais. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības vārs un pārcels savu mīļā Dēva valstī. Izrāvis, viņš izrāvis, pārcels. Kurā mums ir tāda pestīšana, grēka piedošana. Jā.
1: To, ko tu nu pat akcentēji. Visur, iepriekš minētajos rakstvietās, visur ir viņš.
0: Bet Dievs, viņš.
1: Vienīgais.
0: Amen.
1: Un šeit, miļie brāļi mās, kuri atrodaties konfesionālajos un cietumos, pat teikšu tā. Nav neviens, kas līdz darbojās fonā, jeb pirms tam, jeb tagad.
0: Līdz pestītāji kādi.
1: Vēl kaut kur. Mīļie, atveriet Dievu vārdu un lasiet. Tā ir gūstniecība. Šāda atziņa, kad ir blakus vēl viens kaut kas, jeb kas turpina, jeb vienalga viņš, jeb viņa ved pie Kristus tagad, tur.
0: Jā.
1: Absurds.
0: Tas nav pēc rakstiem. Un šeit ir viņš ir izrāvis, glābšana no varas, jā, no stipras varas jāatzīmē. Tā nav nekāda kosmētiska uzkopšana pie cilvēka. Tā ir ļoti stipra vara, kurā viņš ir, bet viņš izrauja, Kristus izrauja. Un tas ir tāpēc, ka viņš ir stiprākais. Mēs varam vienmēr uz to atsaukties. Un tad ir tāds interesants vārds pārcēlis, piederības maiņa. Vesela apgabala maiņa, protams, garīgā nozīmē jāsaprot, ir, vai ne, cilvēks nonāk jau tagad Dievu valstībā, kurā viņam ir pestīšana un grēka piedošana. Tātad mūsdienās par iekarošanu un pārvietošanu, deportāciju kādreiz arī saka, ja, runā tikai sliktā nozīmē. Nu, tā arī ir, vai ne? Pasaulē tas ir tie ļoti slikti vārdi un daudz sāpes ar to ir saistīts. Jā. Bet šeit redzam, ka Kristus arī lieto varas valodu, bet labā nozīmē. Un tas ir Kristus Viktors. Kristus Viktors. Izrauj mūs no spēcīga ienaidnieka varas un pārceļ, tātad deportē, labā nozīmē. Labā nozīmē, jo es tur pats sevi nebūtu varējis pārcelt. Es būtu maldos vēl līdz šai baltai dienai un uzskatīt, ka viss ir labi un pareizi un štokos. Tās ir uzvarētāji tiesības par gūstekņiem.
1: Jā, un te man jāpiebilst ir, ka nepārprotiet. Un mēs nerunājām par vardarbību, ka tagad Kristus visus paņem un pārcēl.
0: Nekādā ziņā, nekādā. Tāpēc vēl viena piebilde ir labi, ka tu uzreiz uz to norādīji, ka mūsu aktīvā atbilde un mūsu reakcija uz žēlastības pieskāriem ir obligāti nepieciešama. Jā, tas ir paredzēts tā. Bet neraugoties uz to, mums vienmēr ir jāuzsver un vienmēr ir jāzina un jātic, kas ir atbrīvotājs, kas ir glābējs. Jo viņam pieder viss glābšanas spēks un visa vara. Un ne tikai Kristus Viktors, bet ir arī Kristus Agnus Dei, tas ir no Jāņa evaņģēlī, kas nes pasaules grēkus. Cilvēka problēma ir dziļāka, nevienkārši tas, ka viņš ir sasaistīts, sagūstīts no kāda, ja? Un tā mēs redzam arī modernajā teoloģijā, modernajās draudzēs, kustībās, ļoti liels uzsvars ir, ļoti liels uzsvars ir uz vēlnu saistīšanu. Kā tik varētu ko vairāk sasaistīt un tad visu bez maz vai atrisināt, un, jo tas ir tā kā, tiek redzēts, modernā teoloģija redz, ka tas ir tā kā atslēga vai visam. Bet ir vēl viens aspekts, un kāpēc Kristus ir Agnus Dei, ne tikai agresīvs atbrīvotājs no sātana vars, tāpēc, ka cilvēks pats ir vainīgs Dievu priekšā. Pārkāps Dievu gribu, labprātīgi atradies šajos valgos un Agnus Dei, jeb Dievu ģērs, ir pildījis šo pasīvo funkciju, bet tas ir nosacīti. Jā, patiesi viņš ir tāds pats uzvarētājs kā pirmā gadījumā, bet šeit ir tas izskats ir bijis pasīvs, ja viņš ir bezspēkā karājies pie krusta. Tā kā liekas, ka it kā Dievam nav spēka vairāk, bet tas ir lielākais spēks. Viņš ir mūsu aizvietotājs bijis. Kā aizvietotājs, kā Agnus, kā Jērs, nesis mūsu grēku, mūsu vainu un samierinājis, jeb salīdzinājis mūs ar Dievu tajā vainā, ko mēs paši esam uzkrāvuši sev, jau kopš Ādama krišanas laikiem. Jā. Vaina tiek dzēsta un šeit apsūdzētājs zaudē viena no saviem spēcīgākiem ieročiem. Vēlns tur cilvēks savā varā arī caur to, kad viņam ir apsūdzības raksts. Jeb, kā lai pasaka, apsūdzības raksts saistīts ar vainu Dievu priekšā, bet viņš labprāt to izmanto, jo tas dod piešķir spēku, vai ne, viņa darbībai. Sātans uzurpē lūk savu varu par cilvēkiem caur apsūdzību. Te mēs redzam rakstu vietas. Bet Kristus darbs likvidē šo vainu. Un tāpēc svarīgi saprast, ka viņš pienes, Dievs pienes, ne, Kristus pienes upuri, vai ne sātanam, jā? Tāda bijusi origēnam, tā doma bija tāda, ka sātanam tiek samaksāts. Lai šis laiž mūsu brīvībā. tas tā nav. Tātad šeit ir Dievam Dieva godam, parāda dzēšana notiek. Un lūk, šī parāda zīme kopā ar Kristus upuri. Jā. Viņa zaudē savu varu. Un tāpēc šeit ir Kolosieši 2, 13 līdz 15, tādā, kas saka vienā teikumā, bet ir viss salikts kopā, vienā veselumā. Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, savā neapgraizīšanā, viņš līdz ar to, līdz ar Kristu darījis ir dzīvs, piedodams mums mūsu pārkāpumus, viņš ir izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām. Nu, Dieva prasības ir ļoti lielas un svētas, vai ne? Sātans saka, ok, tas man der. Jā, ja pasties, ko tas cilvēks dara. Viņš visu laiku pārkāp Dieva likums. Viņš ir manējais. Un, lūk, parāda raksts ar visām prasībām. Paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta. Lūk, viņš, kā saka, paņēma. Mēs vēl nebijām dzimuši. Bet viņš jau paņēma šo
1: Kristus.
0: Parādu rakstu, Kristus. Jā. Tur nav neviena līdzpestītāja, neviens cits svētais to nav izdarījis. Tas viss ir absolūti vienīgi viņa nopelns, viņa aizvietojušais darbs. Tāpat viņš ir atbruņojis visas pretrunas, tās atklāt kaunā likdamas un Kristu uzvaru svinēdamas pār viņām. Tāds ir šis atbrīvošanas darbs, arī pasīvā veidā, mēs teiktu, caur krustu. Jā, ne tikai velna izdzīšanas aktos visos, vai ne, varā par slimību, ko viņš parāda, par stihijām, par velnu, par apsēstajiem, bet arī šajā faktā. Bezspēcīga kāršanās, jeb ļaušana sev pienaglot pie kauna staba, kopā ar visu to kaunu, ko mēs uzkrājām.
1: Ir maz doma par apsūdzību. Pasaties, kamēr cilvēks dzīvo grēka važās, ja viņš ir, viņš dzīvo cietumā grēka važās, Sātans viņu neapsūdz.
0: Var sirdsapziņa nedaudz runāt?
1: Jā, tas sirdsapziņa runā.
0: Jā, jā.
1: Bet Sātans sāk apsūdzēt tad, kad cilvēks nostājās uz Dieva ceļa, jeb uz, kā Banjans saka, uz šaurā ceļa, kā Dievvārds saka, uz šaurā ceļa, kas vispirms iziet savu šauriem vārtiem. Un tad Sātans seko līdz nepārtraukt, un uzrāda rakstus vienu, otru, trešo, jā, piekto, desmito.
0: Jā, jā. Paskaties kā tas, jā. Un tad tas rezultāts, nu, vai tad tu īsti esi ar Dievu, vai nē, un vai tādam vispār var piedot. Tur daudz momenti visādi. Baņjans to ļoti dzīvi aprakst pats, viņš ir tam gājis cauri. Un viņš saka pat pēc pestīšanas un pat sludinot vēlāk, vai ne? Viņš ir to piedzīvojis. Ka ļoti viņa mocīja vainas apziņa, sirdsapziņa, piemēram, vainas apziņa bija arī kaut vai tāpēc, ka viens karavīrs viņa vietā aizgāja uz vaktu, vai ne? Un viņa nošāva, un viņš palika dzīvs. Un viņš saka, jā, bet ja es tur būtu bijis, es tur arī būtu, es būtu gājis bojā. Tagad kāpēc viņš, tā kā nevainīgs. Visādi jautājumi. Viņš saka, kad es gāju kanceli sludināt, man iestājās miers, un es varēju pilnīgi vai ne, pilnīgi būt, es saku, Dievu varā, bet kad es nokāpu no kanceles, tas sirdsapziņas dažādas, moks viņa pavadīja, visādi jautājumi.
1: Es domāju, tu arī par to esi pārliecinājies, un es esmu pārliecinājies šo daudzo gadu garumā, kad mēs strādājam radio. Precīzi tas pats raidījumā tev neviens neapsūdz. Pēc raidījuma. Es nerunāju par cilvēkiem.
0: Jā, jā, jā.
1: Tas pats nepārtraukt tev.
0: Tāpēc, ka caur vārdu iznesto, caur mācību, ienaidnieks sasparojās, un viņš sāk arī tevi pārbaudīt un arī tevi kārdināt. Jā.
1: Citiem vārdiem sakot, viņš grib dabūt tevi atpakaļ važās.
0: Dabūt nost no trases. Lūk, šeit ir lauva un jērs. Atklāsums grāmatā 5 līdz 6 mēs varam redzēt. Vai ne? Tad vispirms redzam lauvu, kas ir uzvarējis. Lauva no Jūdas cilts ir uzvarējis. Bet tur patās mēs redzam pie troņa jēru, kā nokautu. Ja? Un Kristus ir vienlaicīgi, kā lauva, tā jērs. Tas ir slava Dievam. Tad viņš ir upurs, viņš ir uzvarētājs, viņš ir caur upuri uzvarētājs. Un uzvarētājs, kas arī tūlīt arī upurēs sevi. Tādā veidā mums ir šī dargā pestīšana sagādāta. Un tas, pa ko mēs tagad runājam, ir mūsu svētā kara pamats. Bez šī pamata mēs neko nevaram pareizi cīnīties un saprast. Un tagad vēl kāds nedaudz, jāsaka, žēlastības spēks, kā tas praktiski nāk cilvēku dzīvēs, kā tas praktiski ienāk. Jo viens ir tas, ka Kristus ir to paveicis, un mēs redzējām, kad vēl mēs nebijām dzimuši, vēl varbūt, ka pat pasauli vēl nebija radīta, vai ne, bet viņa Dieva nodomā jau viss bija. Tad kā tas tad reāli laikā notiek, laikā? Jo es saprotu, tev arī šis jautājums dārgs, un to es par to runāju, es varbūt vēl runās turpmāk, ka cilvēka vārds tiek ierakstīts debesīs. Ja? Un tas ir arī reāls notikums, tas nav kaut kāds teorētisks, metafizisks, pārpasaulīgs fakts.
1: Jā, vai vispār, mīļie radioklausītāji un skatītāji, jūs varat uzdot šo jautājumu sev. Vai jūs zināt, ka jūsu vārds ir ierakstīts?
0: Jā.
1: Kā es varu zināt, tur augšā debesīs?
0: Mēs zinām, ka Kristus darbs ir, mēs varam būt par to informēt, bet tagad kā savienoties ar to, kā to paņemt savā lietošanā. Ja? Un tas arī ir žēlastības darbs, arī tas ir žēlastības darbs. Un pirmām kārtām jau no Dieva puses skatoties, tā ir jaunradīšana. Vecā daba cilvēkam ir tik samaitāta, ja, kad vecā dabu Dievs neuzlabo caur reliģisko kosmētiku. Kosmētiskais remonts caur reliģiskām darbībām. To mēģināja arī Baņjāns darīt, ka viņš mēģināja sev uzlabot vienu laiku. Ja, tad cilvēkam, kas ir totalitātē savā samaitāts, ir vajadzīga pilnīgi jauna daba un jauna dzīve. Jauna daba, jauna dzīve. Un pasties, kas te ir rakstos mums teikts. Tādēļ, ja kas ir Kristo, tas ir jauns radījums. Kai ne, ktisis. Jauns radījums. Un tas ir sasaistīts ar to, ka tieši tāpatās, kā vecā radība tika radīta, kā Dievs lika gaismai uzaust tumsā, kur bija neiztaisītība un tukšums, tohu va bohu, mēs lasam pirmajā mūsu grāmatā, pirmā nodaļā. Tā Pāvils to sasaist 2. Korintiešu 4:6 ar jaunradīšanas gaismu. Tieši tāpat, kā notika vecā radīšana, tā tikai tagad.
1: Tas jā, un Pāvils par to runā, un pasties, Kristus arī par to saka Nikodēmam.
0: Jā.
1: Tev jāpiedzimst no augšienas.
0: Tev jāpiedzimst no augšienas. Tātad tā ir absolūta prasība. Jā.
1: Un kā var piedzimt vēlreiz?
0: Jā, vec būdams, kā šis piedzims var. Ne? Viņš jau kā farizējs, viņš jau mēģina vēl to tādu savā labā tā izgrozīt, vai ne? Vai tu varbūt padomā pats, ko tu pasaka, vai ne? Tam ir kāda jēga, ko tu vispār runā. Lūk, tāda ir Dieva metode, kad viņš rada jaunu. Un lūk, kā šī jaunradīšana nāk, lai mums nav mistiska atziņa, tikai tāds mistisks priekšstats, tāds apmērams kaut kāds wow. Ne? Man bija zosāda vienu brīdi, un tad es tā kā sapratu, ka es esmu jaunpiedzimis. Te ir jāparāda mums, kāds ir ceļš. Kāds ir žēlastības spēks, kas ienāk viena cilvēka dzīvē. Un ko dara žēlastība, ka viņi ienāk cilvēka dzīvē? Rada kaut kādu papildus tādu baudas sajūtu vai kaut kas. Tirpasiet pāri. Jeb saskarsma Dieva svētumu, ka Dievs caur žēlastību rāda, ne? Kāds ir viņa patiesais stāvoklis un cik liela viņam ir vajadzība pēc Dieva piedošanas un pēc Dieva šķīstīšanas. Un tad reakcija, normālā reakcija uz žēlastību, kāda ir cilvēka vienalga labam, nu, vai sliktam, vai ne, bet tā ir tā reakcija, jo cilvēki ir dažādi. Viens ir melns kā skursteņs lauķis, jā, savas grēkos, un cits ir tāds tīri nekas, vai ne reliģios, un ietur visādas parāžas. Bēdas man, jo es esmu nāvei nolēmts, tā kā jau mēs to runājam agrāk, iesaist 6-5. Jeb arī no Lūkas evaņģēlī 15 tēvs, es esmu grēkojis. Tas ir tas, kas nāk ārā no mutas. Tā nav formula, kur tev kāds liek noskaitīt un tā, nu, tā kā, nu, tad tu tagad tu esi Dieva bērns, un tāpēc, ka tu noskaitīji kaut kādu grēcinieku lūkšanas formulu, tā it kā kaut kāda maģiska lieta būtu, ka tu to pasaki, tev uzreiz kaut kas.
1: Jā, šeit... Mums maz laiks ir palicis.
0: Jā.
1: Šeit ir jādomā par to, ka pareizi, ko tu sacīji, cilvēki apstājās pie sajūtām, tirpiņas bija, nebija, bet patiesībā vispirms šeit ir cilvēka prāta maiņa. Es atceros tavu liecību, kā tu sacīji, tavs prāts bija pie cita spēka.
0: Pilnīgi.
1: Un tad nāk liecinieks un tev saka par citu.
0: Jā.
1: Un tad tev mainās prātā. Tas tev mainās prāts, ka tu saproti pagaidi. Tad tas nav tik spēcīgs, par ko man tagad saka, jā, kas ir spēcīgs.
0: Jā. Es redzu spēks.
1: Pareizi. Un tad notiek tas brīnums tālāk svētā gara spēkā. Ka cilvēks saprot krīt.
0: Ka viņš ir aplamībās dzīvojis, jā, ka viņam ir nepieciešama lūk.
1: Un tagad pavisam īs. Vai bērns to var izdarīt? Mēs viņu tā ātri nokristam un daram par Dievu bērnu nosaucam.
0: Nu, tas nav pareizi, jā. Tas nav pareizi.
1: Redz, kur šeit ir šīs gūstniecība.
0: Jā, žēlastības spēku nevajag arī pārprast un pervertēt. Jā, tad ja žēlastība ir tik spēcīga, ka viņa darbojas mūsu labā vēl pat pirms dzimšanas vai pirms pasaules radīšanas, tas nenozīmē, ka mana atbilde un mana ierakstīšana debes grāmatā var izpalikt bez manas
1: līdzdalības, jeb saprašanas, jeb atzīmes. O, laiks aizteizies, paldies, Jūri, ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit. Un pēc nedēļas tiksimies un turpināsim. Lai Dievs svētī visu labu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēli tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāvi un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

man tā ģimene neizveidojas no vecāku puses, bet Dievs man iedevis ļoti mīlošu ģimene. Gan mana sieva, ar kuru es ļoti daudz mīlestības piedzīvoju, tā tiešām, nu viņai ir kopumā Dievs ir devis tādu dāvanu, ka viņi ļoti rūpējas par cilvēkiem. Viņai tāda plaša sirds un arī, jā, es piedzīvoju to mīlestību, to Dievu mīlestību no viņas uz sevi. Un arī no bērniem. Dievs ir vienkārši svētījis mūsu darba jomā un es redzu, ka Dievs par visu ir parūpējis. Un ka bija kaut kādi tādi grūti posmi, varbūt, kas ir arī katram kristietam, lai izietu kaut kādu tūkstnesi, lai dziļākus tā kā pamatus izveidot ar Dievu. Un tā es arī tajā brīdī es nesmu savu dziesmām, savu visu kaut ko es tā riktīgi piedzīvoju no Dieva klātbūt. No tāds, tā Dieva klātbūt bija tāds tā kā tāds tā tāds glābiņš visās situācijās, jo ja tā nebūtu, tad liekas, ka tev neviens nesaprot.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Grēcinieka vietā. Dievs pieprasa nāvi grēciniekam vai viņa aizvietotājam. Un Kristus bija šis aizvietotājs. Virsaņģēls Gabriels un desmit eņģeļu leģioni lidinājās izplatījuma malā ar izvilktiem zobeniem rokās. Viens Jēzus acu skatiens un viņa nogāstu satarkoto kliedzošo pūli ellē. Viņu neturēja pie krusta naglas, bet mīlestības saites, kas saistīja viņu ciešāk nekā jebkādas cilvēku kaltās naglas. Bet Dievs savu mīlestības mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki, Romiešiem 5:8. Par tevi, par mani, viņš nesa mūsu grēkus savā miesā pie krusta. Kāds ir teicis, ieraugiet viņu pie krusta ar noliektu galvu, briesmīgā vientulībā un Dieva atstātībā uz sevis uzņemto pasaules grēku dēļ un saprotiet, ka viņš to darīs ne sevis, bet mūsu dēļ. Esot viņa ciešanu priekšā, nespēdami to saprast un izskaidrot, tikai nojaušot dievišķo spēku un majestāti visas šīs scēnas aizmugurē, mēs dzirdam pārslīdam viņa lūpām vārdus, viss piepildīts. Bet fiziskās Jēzus ciešanas jau nebija vienīgās. Daudzi cilvēki pirms viņa ir miruši, citi ir mocījušies pie krusta daudz ilgāk. Daudzi kristieši ir miruši kā asins liecinieki. Visbriesmīgākās ciešanas Jēzum Kristum radīja viņa garīgā nāve. Viņš sasniedza grēka dziļumus, visdziļāko pagrimšanas dzelmi, un tad izsaucās: mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Un šis vaids bija pierādījums, ka Kristus uzņēmies mūsu grēkus, nevien nomira fiziski, bet arī pazaudēja tēva klātbūtni. Viens pats lielākajā cilvēces vēstures stundā Kristus izkliedza balsī savu izmisumu. Tas bija kā stars, kas uzzib mūsu priekšā, lai mēs spētu tikai uz mirkli ieskatīties viņā. Un mēs šo zipsni nevaram panest un saprast. Doktors Morgans ir teicis, kaut mēs cilvēki zinātu, cik daudz ir palicis, kas nav uzzināms. To, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. 2. Korintiešiem 5:21 un arī Galatiešiem 3:13. Pie krusta viņš kļūpa par manu un tavu grēku. Viņš bija Dieva atstāts. Tā kā viņš nepazina grēka, tad viņam uzliktais soda mērs un atpirkšanas vērtība pārsniedz mūsu izpratni, jo viņam pašam šis sots nepienācās. Bet ja nesot grēku savā miesā, viņš radīja vērtību, kura nebija vajadzīga viņam pašam, tad kam viņš to veltīja? Cilvēks nekad neuzzinās, kā tas notika tumsas dziļumos. Es zinu tikai vienu. Viņš nesa manus grēkus savā miesā pie krusta koka. Viņš karājās tur, kur bija mana vieta. Elles mokas, kas bija mana daļa, tika uzkrautas viņam. Viņa nopelna dēļ, es dodos uz debesīm saņemt to, kas nav mans, bet pieder viņam. Visi vecās derības pirmtēli, upuri, iekrāsojumi un simboli bija īstenoti. Priesteriem vairs nevajag reizi gadā ieiet vissvētākajā vietā,
Upurēšana bija pabeigta un piepildīta. Tagad, kad ir ielikts pestīšanas pamats, viss, kas jādara vainīgajam grēciniekam, ir ticēt, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls un viņam būs miers ar Dievu. Tas ir viss, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jāņa 3:16. Trīs lietas. Kristus krustā es saskatu trīs lietas. Pirmkārt, aprakstu par cilvēka grēka dziļumu. Nepārmetiet tā laika cilvēkiem, ka viņi piesita Jēzu krustā. Mēs esam tikpat vainīgi. Tie nebija tā laika ļaudis vai romiešu kareivji, kas viņu pienagloja krustam, bet tie bija tavi un mani grēki, kas pieprasīja viņa nāves upuri. Otrkārt, krustā es redzu neizmērojamo Dieva mīlestību. Ja kādreiz jums uzmāca šaubas par Dieva mīlestību, palūkojieties uz krustu, jo pie krusta pienaglotais ir Dieva mīlestības vēsts. Treškārt, cauri krustam iet vienīgais pestīšanas ceļš. Jēzus sacīja, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva, kā viens caur mani. Jāņa 14:6. Nav citas iespējas izglābties no grēka un elles, kā vienīgi pieņemot krustā sisto Kristu. Ja būtu kāds cits veids, kā jūs izglābt, viņš to būtu atradis. Ja sevis pārveidošana, laba morāla un ētiska dzīve varētu jūs izglābt, tad Jēzus nekad nebūtu miris. Kādam jūsu vietniekam bija jāieņem jūsu vieta? Cilvēkiem jau netīk par to klausīties, jo tas aizskar viņu lepnumu un patmīlību. Un daudz jautā, vai es varu tikt izglābts, ja ievēroju zelta likumu, dzīvoju pareizu un taisnu dzīvi, vai dzīvojot pēc Jēzus priekšrakstiem vai ievērojot Jēzus mācības? Arī tad, ja cilvēks varētu izglābties, dzīvojot Jēzus mācībā, mēs tomēr būtu grēcinieki. Nevienam nav izdevies no dzimšanas līdz miršanai nodzīvot tā, kā to mācīja Jēzus. Mēs esam fatāli kļūdījušies, mēs esam pārkāpuši baušļus, mēs esam bijuši nepaklausīgi, mēs esam grēkojuši. Un ko mēs darīsim ar saviem grēkiem? Ir tikai viens ceļš – pienest tos pie krusta, lai atrastu piedošanu. Pirms daudziem gadiem Kārlim V, kāds Antverpenes tirgotājs aizdeva lielu naudas summu, pienāca parādzīmes samaksas laiks – bet Karls bija bankrutējis un nespēja parādu atmaksāt. Tirgotājs Karlim par godu sarīkoja lielu mielastu, kad visi viesi bija apsēdināti pirms sāka pasniegt ēdienu. Tirgotājs lika atnest lielu trauku, nolikt to viņa priekšā un traukā aizdedzināt uguni. Tad izņēmis no kabatas parādzīmi, viņš to turēja liesmās līdz tā sadega pelnos. Un tieši tāpat mēs visi esam parādnieki Dievam. Parāda atmaksas termiņš ir noticējis, bet mēs nespējam samaksāt. Pirms 2000 gadiem Dievs ielūdza samaitāto pasauli krusta pakājē. Tur Dievs nodeva liesmām manus un tavus grēkus līdz pat pēdējā mūsu vainas atliekām. Bībele māca – bez asins izliešanas nav piedošanas ebrejiem 9:22. Un daudzi man ir teikuši, cik pretīgi, vai jūs patiešām ticat kautuves reliģijai? Citi jautājuši, es nesaprotu, kāpēc Dievs pieprasa asinis.
Es nesaprotu, kāpēc Kristum bija jāmirst manis dēļ. Mūsdienās doma par Kristus izlietajām asinīm ir palikusi it kā vecmodīga. Par to reti runās prediķos, bet tas ir Bībelē. Tā ir pati kristietības būtība. Kristietības raksturīgā pazīme ir cilvēka salīdzināšana caur Jēzus izlietajām asinīm. Bez tām mēs nevaram kļūt pestīti. Asinis ir īstais Kristus nāves simbols. Nesen es stāvēju pie reģistrācijas galda Mayo klīnikā Rochesterā, Minnesotā. Uz galda nelielā kastītē bija žūksnes brošūru ar nosaukumu Asiņu dāvana. To virsraksts bija ar sarkaniem burtiem, kas saticēja tādā stilizētā asinslāsē. Vispirms es iedomājos, ka tie ir garīgi traktāti, bet tuvāk ieskatoties es sapratu, ka tie aicina ziedot asinis. Asinis varēja būt dzīvības un nāvis jautājums kādam slimniekam. Katrs, kam ir pārlietas asinis, tās uzskatīs ar prieku un pateicīgu. Ja mums liekas, ka izlietās asinis ir pretīgas, tad mums piešķirtās asinis ir nenopērkama svētība. Paliek vēl patiesība, ka asinis reprezentē dzīvību, kā saka 3. Mūzu 17.11, jo miesas dvēseli mīt asinīs. Tādēļ es tās jums esmu devis uz altāra, lai jūs varētu gūt savām dvēselēm salīdzinājumu. Tā asins upuris iet cauri vecajai derībai kā priekštecis un simbols Kristus pilnīgajam upurim. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Nu, Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad es biju maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tātad dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cirreiz skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, Svētais Gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Šajā brīdī jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Jauns ASV bāzētās palīdzības organizācijas Equipping the Persecuted, jeb ekipējot vajātos ziņojums, liecina, ka no 1. Janvāra līdz 8. Septembrim Nigērijā nogalināti 4216 kristieši, jeb vidēji viens kristietis ik pēc 86 minūtēm. Lielākā daļa nāvju reģistrētas tā dēvētajā vidusjoslā. Reģionā, kuram pēc ziņojuma autoru teiktā, Nigērijas un ASV drošības politikā tiek piešķirta zema prioritāte. Šī informācija atklāta organizācijas ziņojumā krīze vidusjoslā, reliģiskās vajāšanas un drošības sistēmas neefektivitāte Nigērijā. Lielākā daļa dokumentēto uzbrukumu kristiešu lauksaimnieku kopienām šķiet ir bijuši reliģiski motivēti un īstenoti organizētu kaujinieku tīklu ietvaros. Organizācijas ziņojumā norādīts, ka vardarbība Nigērijā skar vairākas etniskās un reliģiskās kopienas, tomēr organizācija uzsver, ka saistībā ar uzbrukumiem pret kristiešiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecību, reliģiskā motivācija ir būtisks faktors, kas jāņem vērā, lai izvairītos no kļūdainas politikas veidošanas. Ziņojumā atzīts, ka visā Nigērijā pastāv gan cilšu, gan zemes izmantošanas, gan ganību, gan kopienu konflikti, kas visi var izraisīt nopietnu vārdarbību. Tomēr organizācija par ziņojumā apkopotajiem datiem uzsver, ka šie faktori vieni paši neizskaidro šeit dokumentēto dominējošo modeli, kam raksturīgi ciematu reidi, baznīcu dedzināšana, mērtiecīgas slepkavības, nolaupīšanas, kopienu iznīcināšana un kristiešu lauksaimnieku iedzīvotāju ilgstoša padzīšana no viņu senču zemēm. Amerikas Bībeles biedrības galvenajā mītnē Filadelfijā izveidota īpaša siena ar fotogrāfijām un stāstiem par cilvēkiem, kuri dažādos laikos ietekmējuši Bībeles izplatīšanu pasaulē. Projekts ar nosaukumu Change Makers, jeb pārmaiņu nesēji, tika sākts pēc tam, kad Amerikas Bībeles biedrība pārcēlās no Manhattanas Ņujorkā uz Filadelfiju. Pārceļoties uz jaunajām telpām, palika viena siena brīva, un Amerikas Bībeles biedrības vadītāji plānoja izvietot stāstus un informāciju par cilvēkiem, kuriem ir bijusi nozīmīga loma Dieva vārda izplatīšanā. Viņi vēlējās pastāstīt ne tikai par tiem cilvēkiem, kuru darbs atstāja lielu ietekmi Amerikas Savienotajās valstīs, bet arī par tiem cilvēkiem no visas pasaules, kuru darbam ir bijusi liela ietekme Bībeles vēsts izplatīšanām. Amerikas Bībeles biedrībai uzsākot šo iniciatīvu par iniciatīvas kuratori kļuva toreizējā biedrības mārketinga direktora Rebeka Richmane. Intervijā Richmane projektu raksturoja kā izaicinošu un aizraujošu, lai izveidotu izstādi pagāja pāris gadi. Projekta veidotāji pētīja gan Amerikas Bībeles biedrības, gan apvienoto Bībeles biedrību vēsturi, iekļaujot gan vēsturiskas personas, gan mūsdienu pārmaiņu veidotājus. Izstāde galu galā tomēr izplatās plašāka par vienu sienu, un tagad, kā atzina kuratore, ir diezgan populāra apmeklētāju starpā. Richmane arī sacīja, tas ir kaut kas, ar ko mēs lepojamies, un kaut kas, ko mūsuprāt ir vērts parādīt cilvēkiem. Jauns pētījums liecina, ka aptuveni puse amerikāņu apgalvo, ka vismaz dažas reizes gadā piedzīvo vai redz to, ko viņi uzskata par brīnumu, neskatoties uz to, ka reliģiskā piederība un pārliecība Amerikas Savienotajās valstīs ievērojami atšķiras. Šie rezultāti iegūti Birgama Janga Universitātes Vitīlija institūta četradaļīgajā pētījumā ikdienā izdzīvotā reliģijas aptauja pirmajā daļā. Pētnieki atklāja, ka aptuveni 3/4 amerikāņu reliģiju uzskata vismaz par zināmā mērā svarīgu. Aptuveni 43% pateicas Dievam vairākas reizes dienā, savukārt tikai aptuveni 1/4 reliģiski nepiederīgo respondentu uzskata, ka nāve vienkārši ir visa beigas. Pētījumā arī secināts, ka 68% amerikāņu ir piedzīvojuši kādu garīgu pieredzi, un 46% norādīja, ka tas noticis pēdējā mēneša laikā. Pētnieki uzsver, ka arī reliģiski nepiederīgo vidū garīgā pārliecība nav vienāda ar pilnīgu sekulārismu. Lielākā daļa tic Dievam vai augstākam spēkam. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar kristīgajām ziņām varat iepazīties mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv. Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāvu Dievam par ikvienam no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: vecmāmiņa man iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā. Jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visa mūža garumā. Un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr. Un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko. Un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu. Un es toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teikts Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Sveicināti, dargie radioklausītāji. Šeit studējas mēs Ēras Uzoliņš. Ceru būt kopā ar jums līdz pulksten 10. Vakarā. Lai Dievs svētī uz šo darbošanos tā kunga druvā. Katru savā vietā un arī visus kopā. Turpmākajās stundās varēsim dzirdēt, protams, kristīgo muziku, bet pulksten puspiecos būs arī tā intervijas atkārtojums saistībā ar vīriešu un sieviešu vakaru Ogrē rīt vakar un rīt intervijā ar Agri Ginko varēsim dzirdēt kaut ko vairāk. Un tad arī bez 10-5 laika ziņa prognoze, 5 bībeles lasījums garāks un 8 vakarā grāmatas lasījums. Pusdeviņos redījums atvērtās debes krivolodā ar tulkojumu, 9 vakarā redījums saldā mieziņā bērniem, vakaras vēdervīdzis pulksten pusdesmitos un redījuma, kas ir cilvēks šīs dienas redījuma atkārtojums 10 vakarā. Lai Dievs svētī bagātīgi un viss lai iet par uztaisīšanu, kā Gliks ir teicis. Turpinājumā, lai skan Lība Ēce bez tevis.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 17. Nodaļas. Un no kalna nokāpjot, no kalna, kurā Jēzus tika apskaidrots mācekļu priekšā, Jēzus tiem pavēlēja un sacīja, par šo parādību nestāstiet nevienam tiekams, cilvēka dēls nebūs no miroņiem uzcēlies. Un viņa mācekļi tam jautājus sacīdami, kā tad rakstu mācītājs saka, ka Ēlijam jānākot pa priekš. Bet viņš atbildēja un sacīja, Ēlija gan nāk un visu atkal sataisīs, bet es jums saku, Ēlija jau ir atnācis un tie viņu neatzina, bet ar viņu darīja, ko gribēja. Tā arī cilvēka dēlam būs jācieš no viņiem. Tad mācekļi saprata, ka viņš uz tiem runāja par Jāni, kristītāju. Lasi no Mateja evaņģēlija 17. Nodaļas.

0: And you stepped into the dark, 'cause that's just the kind of God you are.
1: Agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds paņēs liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 9. nodaļas. Un kad viņš, tas ir Jēzus, ļaužu pulkus redzēja sirds viņam par tiem iežēlojās. Jo tie bija novārdzināti un atstāti, kā avis, kam nav gana. Tad viņš saka uz saviem mācekļiem, pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūtas strādniekus savā pļaujamā. Lasīšu no Mateja evaņģēlija 9. nodaļas.

0: Rīt, 2. oktobrī, Ogrē notiks īpašs kopīgs vīru un sieviešu vakars. Par to mums plašāk pastāstīs mācītājs Agris Ginko.
1: Agri, ir tradīcija un mēs arī ētrā par to daudz esam dzirdējuši un runājuši vīru vakari, kas notiek Ogrē un arī sieviešu vakari. Netik bieži ir šādi kopīgie vīru un sieviešu vakari. Kāpēc rīt tieši šāds tiek rīkots?
2: Nu, ir izņēmums. Jā, parasti mēs mēģinām rīkot decembrī, kad sākās advents laiks. Gaidīšanas laiks, tad mums ir vairāk tāds svinīgais līdz ar to. Jau droši var pateikt, ka decembrī, ja Dievs atļaus, tad atkal mums būs kopīgais, ja pirmā mēneša piekdienā. Bet šajā reizē kopīgais ir sakarā ar vēlēšanām, par cik tajā vietā, kur meitenēm notiek dārdz ielā, skaists skan dārdz ielā, ja. Tad šoreiz, lai meitenes, kā saka, nepalaistu garām šo pasākumu, nu salikām kopā, un līdz ar to ir izņēmums, ja, ka šajā vēlēšanas laikā mums ir tāds kopīgs gan vīriešiem, gan sievietēm, nu respektīvi visi ir mīļi aicināti, ja.
0: Visi ir aicināti, tas ir nozīmē arī, kad nelaulātie, jo vīri un sievas, ja liek kopā, tas parasti ir laulātajiem, bet šis laikam nav laulāto vakars.
2: Nē, šis nav laulāto vakars. Laulāto vakars kaut kad mums arī būs atsevišķi novembrī, par to jau informācija vēl sakos, bet šis ir izņēmuma kārtā, visi ir mīļi aicināti, jā. Ir reizes tie, kas nekad nav bijuši ne vīrieši, ne sievieši, vai domājuši, ka tas ir tikai kaut kas ļoti specifisks večiem, ja pēc 18 vai sievietēm, tad šis ir visiem domāts, jā, tā kā visi ir mīļi aicināti.
1: Tas nozīmē, ka arī rītdienas vakara programmā ir domāts par abām šīm auditorijas grupām un šķiet viesu vidū arī ir kādi laulātie pāri.
2: Jā, tā vēsts nebūs ļoti tieši vērsta uz kādu vīriešu tēmu. Mums ir vīriešu tēmas, jā, un sievietēm droši vien ir sievieši, bet šajā reizē mēs runāsim par Dieva darbiem, ko Dievs dara vai ir darījis cilvēku dzīvē. Un jā, mums ir pāri ar dziesmām un slavēšanu mūs priecēs Jānis ar Ilze Drīksnes. Viņam ir bijuši mūsu vidū un tāpat tās arī lielajā vīrdienu pasākumā viņi bija un kalpoja. Tā kā saka, viņi ir baigie malači. Tad mums uzrunās ar dzīves stāstu Jānis un Elizabete Ozoli. Jānis arī ir aktīvs, kā saka, vīru vakar apmeklētājs, bet šajā reizē viņš tad būs kopā ar savu sieviņu un droši vien dalīsies par to, ko Dievs ir darījis viņa dzīvē. Tad mums būs tāds vīrs Krišjāns Kābels, kurš nesen nāca pie ticības, bet viņam ir aizraujošs dzīves stāsts. Viņa stāsts saucās pa 180 grādiem izmainīts, Dieva izmainīts, ja, kurš arī ir bijis dažādās atkarībās un kā Dievs viņam ir palīdzējis un manu acu priekšā Dievs ir mainījis šo vīru, tā kā tā būs brīnišķīga liecība. Un tad mums ir vēl kāds pāris, kas arī liecinās. Un galvenā lieciniece šajā reizē laikam būs Kristīna.

0: karaļa Keviča, bet viņa būs ar savu ģimeni, ar savu vīru Pēteri. Un arī viņi liecinās un dalīsies par to, kur Dievs ir darījis viņu dzīvē. Nu, šādos pasākumos var arī, kā saka, uzpeldēt negaidīta liecība. Ja mēs esam atvērti, ja gadījumā ir vēl kāds, tad mēs dodam iespēju. Ja? Bet, nu, kā saka, skelets vai pamats ir šāds. Ja? Tā kā es saku, ka šis vakars būs brīnišķīgs un viss gods Dievam. Un arī es domāju arī par ticības celšanu ikvienam, kas atnāks.
1: Tiem, kur labprāt rīt ieplānos un ieradīsies un dosies uz Ogrī, sākot no cikiem un kur pulcēšanās un ar kādu laiku jārēķinās, lai šajā vakarā piedalītos?
0: Jā, nu, parasti mums tātad notiek katra mēneša pirmajā piekdienā Ogrē, Mednieku ielā 21, šķērstrība 23, tas ir tirdzniecības centrs, trešajā stāvā. Mašīnu var nolikt turpatās pie tirdzniecības centra, ar lifteņu varam uzbraukt augšējā gadījumā. Mani klausās kāds, kas ir arī ar invalīdu ratiņiem, tad arī šādam cilvēkam ir iespēja atbraukt un piedalīties, ja, jo ir lifts. Ja. Nu, tādā ziņā ir arī ļoti, ļoti labi. Ja. Tātad 16:00 mēs sākam. Vēlams ir ieteikt savu dalību. Vēlams ir pieteikt savu dalību, tad cik mēs arī organizējam tur kafiju, tēju vai kādas uzkodas, ja, tad vēlams ir pieteikt savu dalību, kā saka, lai neviens nepaliek bez tās tējas un kafijas. Ja. Nu, un, teiksim, tā programma gaita plus mīnus ir, mēs sākam ar slavēšanu, ar dziesmām. Tad mums ir vakariņu laiks, kad visi bauda vakariņus, un tas arī ir viens no mērķiem, ja tāda sadraudzība, runāties, būt aizlūgt, liecināt par to, ko Dievs ir darījis. Un tad mums ir liecības laiks, varbūt kāda informācija, kāda aizlūgšana. Noteikti mēs arī turpināsim aizlūgt par šo vēlēšanas laiku, kas vēl nav pieņēma šādu lēmumu, jo mums laiks ir līdz svētdienai. Tā kā tas arī ļoti svarīgi ir. Ja, un tad mums parasti mācītājs noslēdz ar Dievu vārdu. Šajā reizē tad es pats būšu tas mācītājs, kas dalīsies ar Dievu vārdu un aicināšu arī pie Kristus tos, kas vēl nav piedzīvojuši. Tā kā jā, gribu visus iedrošināt, uzaicināt īpaši arī tādus cilvēkus, kas vēl nav piedzīvojuši Dievu, kas ir tādu meklējumos. Tā kā jā, paskatieties apkārt un palūdziet Dievu, kas varētu būt tie vīri vai sievas vai kādas ģimenes, kurus uzaicināt uz šiem vakariem. Jo šajos vakaros mēs liecinam par Dieva darbiem ar mērķi, lai aizsniegtu arī neticīgos un parādīt viņam Dievu mīlestību. Jā. Nu, apmēram tādā veidā, laikam neko neesmu aizmirsis. Jā.
2: Jā, un tad noslēgumā, kur atrast cilvēkiem šo informāciju par šiem vakariem vai to kontaktu informāciju, kur uzmeklēt, kur paziņot par piedalīšanos un vēl piemitināt par to aspektu, kad par vēlēšanām, lai cilvēki nenobīstās, jo varbūt kāds nobijās, atkal runās par vēlēšanām. Kā tad tas ietilps šajā vakarā?
0: Jā, šajā vakarā mēs liecināsim par Dieva darbiem, ko Dievs dara, bet varbūt tās ņemot vērā, ka mēs sanākam kopā, tās īsa aizlūkšana, Dievs, ja kāds vēl nav pieņēmis tādu lēmumu, tad vienkārši var aizlūkt Dievu, lai ir Dieva vadība šajā jautājumā. Bet tas noteikti būs īsa, un tas uz to mēs nekoncentrēsimies. Ja? Par informāciju, kur var atrast, tātad šo informāciju var atrast sociālajos tīklos Facebookā, un ja Facebookā jūs atradīsiet, tad tur noteikti būs arī norāde uz mājaslapu, celsimies un celsim. Arī tur noteikti tā informācija ir atrodama, un pieteikt savu dalību jūs varat pie manis, un telefona numuriņš mans būs 228-250-84. 228-250-84 vai pie Inta Lazdiņa 292-333-45.
2: Vēlreiz varat atgādināt, kurā mājaslapā ir iespējams atrast šo informāciju?
0: Tātad sociālos tīklos Facebookā un mūsu mājas lapā celsimies un celsim.
2: Paldies jums, Agri, par to, ka pastāstījāt par rītdienas vakara pasākumu, lai svētīgs šis laiks un arī svētīgas tās liecības. Un, protams,
0: jā,
2: svētīgu to liecību uzņemšanu. Paldies jums!

0: pateicību no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu dienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtojos veselu klādi, es tagad viņu šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstīts, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūs visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

un ieklausīsimies sinoptiķu prognozēs par gaidāmo laiku. Naktī uz piekdienu mākoņu nokrišanas neatnesīs pušot lēnam vējam, daudz vietu izveidosies migla dūmaka. Gaisa atdzisīs līdz 7-12 grādi, austrumu rajonos pat līdz 3-6 Rīgā nakts laikā gaisa temperatūra ap 10 grādiem. Savukārt piekdienas rītā daļa no valsts debesīm klās mākoņi un migla, bet dienas gaitā debes pakāpeniski no rietumiem skaidrosies daudz vietu uzspīdēs saule. Gaisa iesils līdz 17-21 grādām, lēns vējš un nokrišņi nav gaidām arī rīkoņi. Arī Rīgā mākoņi pakāpeniski izklīdīs un diena būs saulaina un sausa. Gaisa temperatūra ap 20 grādiem. Piekdien un sestdien saule bieži mīsies ar mākoņiem un saglabāsies sauss laiks. Arī svētdien debesīs aizvien būs mainīgs mākoņu daudzums, tomēr pēcpusdienā vietām rietumu rajonos mākoņi atnesīšot lietu. Lūk, šāda laika prognoze Dievs mūs svētī arī šajos laika apstākļos, kā jau katru dienu.

Pūkstenpiecošajā pēcpusdienā, 1. oktobrī, lasīšu no Salamona pamācību grāmatas 24. nodaļas. Neseko ļauniem ļaudīm un nevēlies būt pie viņiem, jo viņu sirds kāro tikai otram kaitēt, un viņu lūpas dod tikai nelaimes padomus. Ar gudrību namu ceļ un ar saprātu to uztur kārtībā. Kārtīgi saimniekojot, visas nama telpas pildās ar dārgām un pievilcīgām pagātībām. Atziņās piedzīvojis vīrs ir spēcīgs un saprātīgs vīrs ir varens savā spēkā. Jo karš vedams ar apdomu un padomu, un kur daudz gudru padomnieku, tur ir uzvara. Dziļāka gudrība nejēgam ir par augstu, viņš tā kā tā neiedrošinās atplest savu muti vārtu laukuma sanāksmēs. Kas tīši gudro izdarīt ko ļaunu, tas saucams par lielāko negantnieku un blēdi. Nejēgas viltības ir grēks, un ņirgātājies ļaužu acīs ir negantnieks. Ja tu laimes laikos nogursi, tad arī tavs spēks bēdu laikā būs neizturīgs. Glāb tos, kurus nevainīgus taisās nonāvēt un neatraujies no tiem, kurus paredz nomākt un nožņaukt. Kad tu saki, redzi, mēs to nesaprotam, vai tad tev nešķiet, ka viņš, kas sirdes svēr to novēro, un viņš, kas uzmana tavu dvēseli, zina to un atmaksā cilvēkam pēc viņa darba. Ēd mans dēls medu, jo medus ir labs, un savā briedumā sabiezējis medus ir patīkami salts tavam kaklam. Tādēļ centies iegūt gudrību sava paša dvēseles labā. Ja to iegūsi, tad tev pēc tam labi klāsies, un tava cerība nebūs velta. Neglūni tu bezdievīgais uztaisnā namu, netraucē viņa mieru, jo taisnais krīt 7 reizes un ceļas atkal augšā, bet bezdīvīgie ieslīkst nelaimē. Nepriecājies, ka tavs ienaidnieks krīt, un lai tava sirds nelīksmotos par viņa nelaimi, jo tas kungs varētu to redzēt, un tas varētu viņam labi nepatikt, un viņš varētu novērst savas dusmas no viņa. Neiededzies dusmās par ļauniem ļaudīm, un neiekarsies ilgstošās dusmās pret bezdīvīgiem. Jo ļaunajam nav uz ko cerēt, un bezdevīgo gaismeklis izdzisīs. Mans dēls, bīsties to kungu un ķēniņu, un nejaucies starp dumpiniekiem, jo viņu pazudināšana notiks piepeši, un kas zina, vai tad neuzbruks nelaime abiem, īstajiem dumpiniekiem un viņu atbalstītājiem. Lasīt no Salamona pamācību grāmatas 24. nodaļas.

Mežizstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnai, kāpjot tad uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdz tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un tā dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Lasīšu numatē vieģēlē 26. Nodaļas. Un nedaudz pagājis. Viņš krita uz sava vaiga pie zemes lūdza Dievu un sacīja. Mans tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet man garām, tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Tad viņš mācekļiem saka, esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Gars gan ir labprātīgs, bet miesa ir vāja, un viņš atkal aizgāja otru reizi un lūdza Dievu sacīdams. Mans tēvs, ja šis biķeris nevar man iet garām, lai nebūtu tas jādzer, tad lai notiek tavs prāts. Jā, kungs, dod mums šādu sirdi, ka mēs nebēgam prom no krusta. No tā krusta, kas jānes katram no mums, sekojot Jēzum. Ka mēs esam gatavi un gribam pienest tev garīgus upurus, nodot sevi pašus par garīgu svētu, tev tīkamu upuri. Svētī kungs, ar šādu pārdabisku ticību, vēlmi sekot tev, lai vai ko tas maksātu. Svētī, kas cilvēkam nav iespējams, tev visas lietas iespējams, tāpēc vadi mūs un gani mūs un māci mūs un sargi no ļaunā. Tiešām, svētītā un savu draudzi, savu tautu. Jēzus Kristus vārdā, amen.

Dievs pats man jāatrada, un viņš man jau bija ielicis šo vilkmi meklēt kaut ko vairāk, meklēt viņu pašu. Es viņu sāku lasīt, un es lasu iesakumā Dievs radīja debesis un zemi. Es atradu atbildi tieši Bībelē, lasot pirmo Mozes grāmatu, kad Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo pasauli, un Jeremijas 1:5

kur ir teikts, ka pirms es tevi radīju mātes miesas, es tevi jau pazinu. Un tad, kad es izlasīju Bībelē šīs pirmās rindiņas, es sapratu, ka ir Dievs, un man burtiski notika šis mirklis, ko sauc par jaunpiedzimšanu. Kad es skatījos apkārt, man likās, ka debesis ir zilākas, man likās, ka zāle ir zaļāka. Man ienāca tāds prieks, ka es gribēju dalīties arī ar visiem apkārtējiem.

Lasīšu no Nehemijas grāmatas 9. Nodaļas. Pēc tam Levīti, Ješo, Kadmiels, Banīs, Hašabjē, Šerebja, Hodija, Šebanja un Petahja teica šādu uzrunu. Teiciet un slavējiet to kungu savu dievu, no mūžības uz mūžību, lai ļaudis slavē tavas godības vārdu, kas paceļas pāri visai slavai un teikšanai. Tu esi tas kungs, tiešām tu vienīgais. Tu esi radījis debesis, debesu debesis un visus debesu pulkus, zemi un visu, kas ir uz tās, jūras un visu, kas ir tajās, un tu uzturi visus tos pie dzīvības, un debesu pulks tevi pielūdz. Lasi no Nehemija grāmatas 9. Nodaļas.

Still a handful of more probably think I'm crazy. Lasīšu no Atklāsmes grāmatas 22. nodaļas. Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi. Tā bija skaidra kā kristāls un izticēja no Dieva un Jēra godakrēsla. Viņas ielas vidū un upē abās pusēs bija dzīvības koks. Tas nesa augļus 12 reizes, katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu. Nekas tur nebūs vairs nolādēts. Tur stāvēs Dieva un viņa Jēra tronis, un viņa kalpi tam kalpos. Tie skatīs viņa vaigu, un viņa vārds būs tiem uz pierēm. Tur nebūs vairs nakts, ne sveces, ne saules gaisma tiem nebūs vajadzīga, jo Kungs Dievs izlies gaismu pār viņiem, un viņi valdīs mūžīgi mūžam. Lasīju no Atklāsmes grāmatas 22. nodaļas.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un, jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta, vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodot šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Jāņa atklāsmes grāmatas 22. Nodaļas. Tad viņš man sacīja, šie vārdi ir uzticami un patiesi. Tas kungs praviešu garu Dievs ir sūtījis savu eņģeli atklāt saviem kalpiem, kam drīzumā jānotiek. Redzi, es nāku drīz, svētīgs, kas tur šīs grāmatas pravietojuma vārdus. Lasīju no Jāņa atklāsmes grāmatas 22. Nodaļas.

Lasīšu no Pāvila pirmās vēstules Timotejam. Un vingrinies tu pats dievbijībā. Jo miesas vingrināšana maz ko dara, bet dievbijība dara visās lietās, jo te ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. Tas ir patiesas un pilnā mērā atzīstams vārds. Jo tālāk mēs pūlamies un cīnāmies, jo esam likuši savu cerību uz dzīvo Dievu, kas ir visu cilvēku visvairāk ticīgo pestītājs. Lasinu Pāvila pirmās vēstules Timotejam.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidz, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

Lasīšana Lūkas evaņģēlija 18. nodaļas. Jēzus sacīja, cik grūti tiem, kam daudz mantas iekļūt Dieva valstībā. Jo vieglāk ir kamielim iet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Tad tie, kas to dzirdēja un sacīja, kas tad var tikt izglābts? Bet viņš atbildēja, kas cilvēkam nav iespējams, tas iespējams Dievam. Lasīšana Lūkas evaņģēlija 18. nodaļas.

Paldies, tādā stāsts par šo iespēju. Būt šai pasaulē, kur tu mūs esi ielicis, lai es meklētu tevi. Jo tu mūs esi izredzējis un aicinājis. Tu esi visu izdarījis, lai mēs būtu ar tevi. Tad nu stiprini savu draudzi, stiprini, ka mēs to tiešām pieminam, atceramies tavu darbu pie krusta glābšanas darbu. Kad es nācu šajā pasaulē glābt dvēseles, meklēt un glābt pazudušos. Bez tevis visi ir pazuduši. Arī šodien atgriezieties no grēkiem, ticiet uz evaņģēliju. Tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Šī vēsts, šis vārds ir dzīvs arī šodien. Tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Jēzus Kristus, vārds pār visiem vārdiem, nav cilvēkiem cits vārds virs zemes dots, kurā mums lemta pestīšana. Viens vārds. Kurš ir spējīgs, kam ir vara un autoritāte, taisnot cilvēku dzīvā Dieva priekšā. Atgriezieties no grēkiem, ticiet uz evaņģēliju. Viņā ir dzīvība, viņā ir žēlastība, piedošana, milzīga svētība. Amen.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasam par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no 66. psalma. Nāciet, klausieties visi, kas Dievu bīstaties. Es jums stāstīšu, ko viņš ir darījis manai dvēselē. Es viņu piesaucu ar savu muti, un viņa slava bija uz manas mēles. Ja es netaisnību turētu savā sirdī, tad tas kungs visu varenais mani nebūtu uzklausījis. Bet Dievs mani patiesi ir klausījis, ir ņēmis vērā manas lūkšanas. Lai slavēts Dievs, kas nav atsacījies paklausīt manu lūkšanu, nedz novērsis savu žēlstību no manis. Lasīju no 66. psalma.

Lasīšu no Pāvila vēstules romiešiem, 14. nodaļas. Pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Es gribu sacīt, Kristus ir kļuvis par kalpu apgraizītajiem Dieva patiesības dēļ, lai apstiprinātu tēviem dotos solījumus, lai citas tautas slavētu Dievu par viņa žēlastību, kā ir rakstīts. Tāpēc es tevi slavēšu tautu starpā un dziedāšu tavam vārdam. Un citur, priecājieties jūs tautas kopā ar viņa tautu, un vēl slavējiet to kungu pasaules tautas, un uzgavelējiet viņam visi ļaudis. Lasīju no Pāvila vēstules romiešiem 15. nodaļas.

lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augsne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, kā uz šo pazudušo dēlu. Viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretī.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Grēcinieka vietā. Dievs pieprasa nāvi grēciniekam vai viņa aizvietotājam. Un Kristus bija šis aizvietotājs. Virsaņģēls Gabriels un desmit eņģeļu leģioni lidinājās izplatījuma malā ar izvilktiem zobeniem rokās. Viens Jēzus acu skatiens un viņa nogāstu satarkoto kliedzošo pūli ellē. Viņu neturēja pie krusta naglas, bet mīlestības saites, kas saistīja viņu ciešāk nekā jebkādas cilvēku kaltās naglas. Bet Dievs savu mīlestības mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki, Romiešiem 5:8. Par tevi, par mani, viņš nesa mūsu grēkus savā miesā pie krusta. Kāds ir teicis, ieraugiet viņu pie krusta ar noliektu galvu, briesmīgā vientulībā un Dieva atstātībā uz sevis uzņemto pasaules grēku dēļ un saprotiet, ka viņš to darīs ne sevis, bet mūsu dēļ. Esot viņa ciešanu priekšā, nespēdami to saprast un izskaidrot, tikai nojaušot dievišķo spēku un majestāti visas šīs scēnas aizmugurē, mēs dzirdam pārslīdam viņa lūpām vārdus, viss piepildīts. Bet fiziskās Jēzus ciešanas jau nebija vienīgās. Daudzi cilvēki pirms viņa ir miruši, citi ir mocījušies pie krusta daudz ilgāk. Daudzi kristieši ir miruši kā asins liecinieki. Visbriesmīgākās ciešanas Jēzum Kristum radīja viņa garīgā nāve. Viņš sasniedza grēka dziļumus, visdziļāko pagrimšanas dzelmi, un tad izsaucās, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Un šis vaids bija pierādījums, ka Kristus uzņēmies mūsu grēkus, nevien nomira fiziski, bet arī pazaudēja tēva klātbūtni. Viens pats lielākajā cilvēces vēstures stundā Kristus izkliedza balsī savu izmisumu. Tas bija kā stars, kas uzzib mūsu priekšā, lai mēs spētu tikai uz mirkli ieskatīties viņā. Un mēs šo zipsni nevaram panest un saprast. Doktors Morgans ir teicis, kaut mēs cilvēki zinātu, cik daudz ir palicis, kas nav uzzināms. To, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. 2. Korintiešiem 5:21 un arī Galatiešiem 3:13. Pie krusta viņš kļūpa par manu un tavu grēku. Viņš bija Dieva atstāts. Tā kā viņš nepazina grēka, tad viņam uzliktais soda mērs un atpirkšanas vērtība pārsniedz mūsu izpratni, jo viņam pašam šis sods nepienācās. Bet ja nesot grēku savā miesā, viņš radīja vērtību, kura nebija vajadzīga viņam pašam, tad kam viņš to veltīja? Cilvēks nekad neuzzinās, kā tas notika tumsas dziļumos. Es zinu tikai vienu. Viņš nesa manus grēkus savā miesā pie krusta koka. Viņš karājās tur, kur bija mana vieta. Elles mokas, kas bija mana daļa, tika uzkrautas viņam. Viņa nopelna dēļ, es dodos uz debesīm saņemt to, kas nav mans, bet pieder viņam. Visi vecās derības pirmtēli, upuri, iekrāsojumi un simboli bija īstenoti. Priesteriem vairs nevajag reizi gadā ieiet vissvētākajā vietā,
Upurēšana bija pabeigta un piepildīta. Tagad, kad ir ielikts pestīšanas pamats, viss, kas jādara vainīgajam grēciniekam, ir ticēt, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls un viņam būs miers ar Dievu. Tas ir viss, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jāņa 3:16. Trīs lietas. Kristus krustā es saskatu trīs lietas. Pirmkārt, aprakstu par cilvēka grēka dziļumu. Nepārmetiet tā laika cilvēkiem, ka viņi piesita Jēzu krustā. Mēs esam tikpat vainīgi. Tie nebija tā laika ļaudis vai romiešu kareivji, kas viņu pienagloja krustam, bet tie bija tavi un mani grēki, kas pieprasīja viņa nāves upuri. Otrkārt, krustā es redzu neizmērojamo Dieva mīlestību. Ja kādreiz jums uzmācas šaubas par Dieva mīlestību, palūkojieties uz krustu, jo pie krusta pienaglotais ir Dieva mīlestības vēsts. Treškārt, cauri krustam iet vienīgais pestīšanas ceļš. Jēzus sacīja, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Jāņa 14:6. Nav citas iespējas izglābties no grēka un elles, kā vienīgi pieņemot krustā sisto Kristu. Ja būtu kāds cits veids, kā jūs izglābt, viņš to būtu atradis. Ja sevis pārveidošana, laba morāla un ētiska dzīve varētu jūs izglābt, tad Jēzus nekad nebūtu miris. Kādam jūsu vietniekam bija jāieņem jūsu vieta? Cilvēkiem jau netīk par to klausīties, jo tas aizskar viņu lepnumu un patmīlību. Un daudz jautā, vai es varu tikt izglābts, ja ievēroju zelta likumu, dzīvoju pareizu un taisnu dzīvi, vai dzīvojot pēc Jēzus priekšrakstiem, vai ievērojot Jēzus mācības? Arī tad, ja cilvēks varētu izglābties, dzīvojot Jēzus mācībā, mēs tomēr būtu grēcinieki. Nevienam nav izdevies no dzimšanas līdz miršanai nodzīvot tā, kā to mācīja Jēzus. Mēs esam fatāli kļūdījušies. Mēs esam pārkāpuši baušļus. Mēs esam bijuši nepaklausīgi. Mēs esam grēkojuši. Un ko mēs darīsim ar saviem grēkiem? Ir tikai viens ceļš. Pienes tos pie krusta, lai atrastu piedošanu. Pirms daudziem gadiem Karlim Kārlim Piektajam kāds Antverpenes tirgotājs aizdeva lielu naudas summu. Pienāca parāds zīmes samaksas laiks, bet Karls bija bankrutējis un nespēja parādu atmaksāt. Tirgotājs Karlim par godu sarīkoja lielu mielastu. Kad visi viesi bija apsēdināti, pirms sāka pasniegt ēdienu, tirgotājs lika atnest lielu trauku, nolikt to viņa priekšā un traukā aizdedzināt uguni. Tad izņēmis no kabatas parādzīmi, viņš to turēja liesmās līdz tā sadega pelnos. Un tieši tāpat mēs visi esam parādnieki Dievam. Parāda atmaksas termiņš ir noticējis, bet mēs nespējam samaksāt. Pirms 2000 gadiem Dievs ielūdza samaitāto pasauli krusta pakājē. Tur Dievs nodeva liesmām manus un tavus grēkus līdz pat pēdējā mūsu vainas atliekām. Bībele māca, bez asins izliešanas nav piedošanas Ebrejiem 9:22. Un daudzi man ir teikuši, cik pretīgi, vai jūs patiešām ticat kautuves reliģijai? Citi jautājuši,
Es nesaprotu, kāpēc Dievs pieprasa asinis. Es nesaprotu, kāpēc Kristum bija jāmirst manis dēļ. Mūsdienās doma par Kristus izlietajām asinīm ir palikusi it kā vecmodīga. Par to reti runās prediķos, bet tas ir Bībelē. Tā ir pati kristietības būtība. Kristietības raksturīgā pazīme ir cilvēka salīdzināšana caur Jēzus izlietajām asinīm. Bez tām mēs nevaram kļūt pestīti. Asinis ir īstais Kristus nāves simbols. Nesen es stāvēju pie

reģistrācijas galda Mayo klīnikā Rochesterā, Minnesotā. Uz galda nelielā kastītē bija žūksnes brošūru ar nosaukumu Asiņu dāvana. To virsraksts bija ar sarkaniem burtiem, kas saticēja tādā stilizētā asinslāsē. Vispirms es iedomājos, ka tie ir garīgi traktāti, bet tuvāk ieskatoties es sapratu, ka tie aicina ziedot asinis. Asinis varēja būt dzīvības un nāvis jautājums kādam slimniekam. Katrs, kam ir pārlietas asinis, tās uzskatīs ar prieku un pateicīgu. Ja mums liekas, ka izlietās asinis ir pretīgas, tad mums piešķirtās asinis ir nenopērkama svētība. Paliek vēl patiesība, ka asinis reprezentē dzīvību, kā saka 3. Mūzu 17.11, jo miesas dvēseli mīt asinīs. Tādēļ es tās jums esmu devis uz altāra, lai jūs varētu gūt savām dvēselēm salīdzinājumu. Tā asins upuris iet cauri vecajai derībai kā priekštecis un simbols Kristus pilnīgajam upurim. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Очень глубокие, трогательные, сверхъестественные слова. Ļoti tādi zīmīgi, aizkustināši, pārdabiski vārdi. От начала, от бытия, no paša sākuma, no radīšanas. Sasaucās ar pirmās mūsu grāmatas sākuma tekstu. Как бы перекликается с текстом первой книги Моисея «Бытия». Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem. Dieva gars lidinājas pār ūdeņiem. Un načaļis atveril bok nebu i zemļu. Zemļa že bila bezvidna i pustā, i tma nad beznaju, i duh Božij nasilsa nad vadoju. Итак, в начале было слово, iesākumā bija vārds. Не знаю, как это кто понимает, не знаю, как то катрас сапрот, но мне это не очень понятно. Это но пара к сапротами. Я понимаю, что дальше произошло. Слово стало плотью, но как вначале было слово? Беткас сакума биварц. Это уму непостижимо. Но дальше немножко уже как бы конкретнее. Tālāk ir kaut kas jau konkrētāks. Vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. I slova bila u Boga, i slova bila Bog. Ano bila v načaļi u Boga. Tas bija iesākumā pie Dieva. Priči Salamona, Salamona pamācības runā par gudrību, kas iesākumā bija pie Dieva. Priči Salamona gavir tā mūdresti, što v načaļi bila u Boga. Nu, mne pačemu tā kāds saš, to схоже очень и, может быть, об одном и том же говорится и здесь, и Соломон. Varbūt par to pašu vienu runās Salamans un šeit Jānis par vārdu, par gudrību. Bet kas to var saprast? Kto это может уразуметь? Но мы в это верим, bet mēs tam ticam, даже не до конца понимая, но мы веруем, что раз так написано, и мы духом чувствуем подтверждение, bet mēs garā jūtam apstiprinājumu, что так оно и есть. Ибо вера отслышана Слово Божие, и мы услышали от Бога эти слова. Un mēs esam sadzirdējuši no Dieva šos vārdus, un ticība ir ienākusi mūsu sirdī, и вера вошла в наши сердца отслышания Слова Божия. Даже если мы его до конца не понимаем, но мы принимаем это. И у нас каждый может какое-то представление различное, мы сработали даже ады прехштаты, но мы веруем в то, что написано. Вначале было слово, Исаакума би варц, варц би пи Диева, слово было у Бога, и слово было Бог, он ди варц би Диос. Тас би Исаакума пи Диева, оно было вначале у Бога. Вот откуда все начало быть. Лук, но куриенес вис. Radies. Un tālāk, tālāk jau tā arī tieši tā arī rakstīts. Daļši tā ir napisana. Все через него начало быть, и без ничего ничто не начало быть, что начало быть. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Psalmie, pamājumā, 32. Man liekas, ka 33. Psalmā ir vārdi. Un Dievs runāja, un tā notika. Viņš pavēlēja, un viss radās. Boh izrok slavā, и все сотворило, и стало быть. Он повелел, и все стало быть. То есть, слова Божьи, Dieva vārdi, skaidro mums paši, nu, papildina, lai mēs labāk saprastu. Božī slava papalņājot, чтобы мы лучше поняли. Izrok slova, Boh izrok slova i stala быть. Tātad Dievs runāja un tā notika. Un pavēlēja, все явилось. Viņš pavēlēja, viss radās. Caur viņu. Un kaut kur jaunā darība.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sāla.

Ķēniņa pils austrumu pusē atradās tiesas zāle, un te ķēniņš Jonks sēdēja katru rītu no 9 līdz 11 un sprieda tiesu visās lietās, ar kādām pie viņa griezās. Pēcpusdienās viņš bija skolā. Tas, ko viņš mācīja, nevienmēr bija tāds, ko māca parastās skolās. Mācīties nāca kā pieauguši tā bērni. Protams, šie indiāņi nezināja daudz ko tādu, ko zina gluži mazi bērni, lai gan savukārt zināja lielu daudzumu tādu lietu, par ko baltie nekad nebija sapņojuši. Mēs abi ar Bumpo, cik vien varējām, palīdzējām skolā. Mēs mācījām vienkāršus skaitļojumus un tam līdzīgus vieglus priekšmetus. Bet astronomija, lauksaimniecība, zīdaiņu, kopšana un daudz citu priekšmetu mācīja doktors pats. Indiāņi ļoti kāri gribēja kaut ko iemācīties. Viņi plūda uz skolu bariem un doktors brīvā dabā skolas ēkā tos nevarēja ietilpināt. Apmācīja vienā reizē vairākas nodeļas un grupas pa 5-6 tūkstoši katrā. Lai viņu varētu sadzirdēt, viņš lietoja lielu runas cauruli. Atlikušo dienas daļu aizpildīja ceļu un ūdens dzirnavu būves, gādīja par slimniekiem un miljonus citu lietu. Lai gan Džons Dūlītlis bija kļuvis par ķēniņu, pret savu gribu viņš tomēr bija ļoti labs ķēniņš. Viņš varbūt neizcēlās tā kā daudzi vēstures ķēniņi, kas vienmēr karoja un devās romantiskās dēkās, bet kopš esmu pieaudzis un redzējis kaut ko no svešām zemēm un valdībām, bieži vien domāju, kad domā daudz, valdības laikā Popsi Petele varbūt bijusi vislabāk pārvaldītā valsts pasaules vēsturē. Kad bijām nodzīvojuši salā 6,5 mēneša, pienāca doktora dzimšanas diena. Tauta izvērta šo dienu par lielu svētku dienu. Bija svinības, deju sarīkojumi, uguņošana, runas un citi uzjautrinājumi. Vakarā abu cilšu virsaiši sarīkoja gājienu pa pilsētu, nesdami krāšņu izgleznotu 10 pēdu augstu ziloņkaulu plāksni. Plāksnē bija attēlot vēsturiski notikumi, tāpat kā bija darīts ar katru seno ķēniņu, lai pavēstīts par viņu darbiem. Ar lielu un cieņas pilnu svinīgumu to piestiprināja virs jaunās pils durvīm. Visi pulcējās, lai to apskatītu. Uz tās bija 6 zīmējumi, kas atgādināja 6 lielos notikumus ķēniņa Jonga dzīvē. Apakšā bija galma zejnieka sadzīvots panti, un te ir to tulkojums. Viņš ierodas uz salas. Debesu sūtnis, ko delfīni brīnišķā kuģī, ved šurp uz mūsu krastiem. Pacēlās palmas, liec savas galvas, lai dižo valdnieku sveiktu. Viņš runā ar kukaiņiem. Uz kalnājiem mēnesnīcā viņš runā ar zvēru baru un jabistri kautrām ar trīsām nes zīmes vēstules tam. Viņš atbrīvo sagūstītās dzimtas, jūt līdzietību tam sirds, bet spēcīgas viņa rokas, lūk viņš gāž kalnus kā niecīgas saknes, lūk kā zudušie trauc, lai dienu sveiktu. Viņš rada uguni. Mūsu zeme bija salta, viss mira, viņš pamāja tikai ar roku, lūk sibens kā bezsprātis šaujas no debes, kur mākoņu nāva. Dzimst saule un uguns tam rokā, un kamēr mēs baigi uz ilgstošām liesmām lenžam, viņš aizgrūž prom mūsu salu uz mierīgu pasaules malu, kur saulainas jūras. Viņš ved mūs līdz uzvarai. Tikai reiz viņu smaidīgo vaigu klāja baiga tumsa, sots naidniekam ļaunam, kam pieticis drosmes, skart domā daudz ģinti. Un visbeidzot viņu kronē par valdnieku. Nu putni dzied prieka dziesmas, smej jūra un lēkā gar krastu, raud sarkanādas no prieka, tai dienā, kad viņu kronē. Viņš skolotājs, glābējs un kungs, viņš lielākais no visiem, lai dzīvo ar prieku sirdī, viņš 1000 gadu un mūsu zemi lai sargā. Mēs abi ar Bumpo apdzīvojām daudz krāšņu istabu ķēniņa pilī. Tajā smitinājās vēl tikai Polinēzija Džips un Čičī. Oficiāli Bumpo bija iekšlietu, bet es finanšu ministrs. Arī lielajai bultai tur bija savas telpas, bet viņš pašlaik bija aizceļojis. Kādu vakaru pēc vakariņām, kad doktors bija aizgājis uz pilsētu apraudzīt kādu jaunpiedzimušo, mēs visi sēdējām ap lielo galdu.
Bumpo pieņemamā istabā, to mēs darījām katru vakaru, lai pārnātu plānu nākamai dienai un dažādas valsts lietas. Tas bija kaut kas līdzīgs kabineta sēdē. Bet šajā vakarā mēs runājām par Angliju un arī par ēdienu. Mums bija mazliet apnikuši indiāņu ēdieni. Neviens indiāns neprata pareizi gatavot. Un mūsu mēģinājums izmācīt kādu par ķēniņa virtuves pavāru beidzās pavisam bēdīgi. Vairums no viņiem prata tikai meistarīgi sabojāt ēdienu. Bieži vien bijām tik izsalkuši, ka doktors, kad visi pavāri gulēja kopā ar mums, ielavījās pils pagrabā un slepus cepus dziesošās pavāru duguna solu jaukumu. Doktors pats bija vislabākais pavārs, kāds jebkad dzīvojis, bet viņš radīja virtuvē drausmīgu nekārtību un mums, protams, bija ļoti jāuzmanās, lai mūs nepieķertu. Tā tad runa bija par ēšanu. Un bija skaidrs, kad bija nepieciešams visā lietā kaut ko mainīt. Arī mūsu dzīvē ir runa par ēšanu. Mēs pat svētajos rakstos sastopam kādu vēsti par ēšanu un dzeršanu, un mums ir stipri daudz par to jādomā. Tas ir tas, ko tas kungs mums ir atstājis. Mēs domājam par svēto vakarēdienu, kur mēs satiekamies ar viņa miesu, satiekamies ar viņa svētajām asinīm zem maizes un vīna zīmēm. Jā, mēs vienmēr savās lūkšanās sakām, ka tu, kungs, esi paties ēdiens un paties dzēriens. Tādēļ, mīļais debesu tēvs, svētī lūdzams mūs, ka mēs, kas nākam savās draudzēs, nākam kopā sapulcēs, lai mēs cienīgi pieņemtu svēto vakarēdienu un lai mēs to darīdami vienmēr domātu par to, ko tavs dēls, mūsu kungs, ir darījis mūsu labad, ka viņš ir nācis šajā pasaulē kā cilvēks, visā tapis mums līdzīgs, taču tikai bez grēka, ne tā kā mēs. Un viņš nav turējis par laupījumu to, ka viņš ir Dievs, reizē arī cilvēks. Nē, viņš ir pazemojies. Viņš ir pazemojies līdz pat nāvei, bijis Dievam paklausīgs un uzticīgs, uz ko arī tu mūs aicini, mūsu mīļotais debesu tēvs, ka tu mūs aicini būt līdzīgākiem tavam dēlam, Jēzum Kristum. Un tā mēs svētajā vakarēdienā atceramies viņa ciešanas, viņa godības, pilno darbošanos Jūda tautā un visbeidzot uzkāpjot pie Golgātas krusta, lai sevi upurētu par mūsu grēkiem. Kungs šķīstī mūs un mazgā savu dēlu asinīs, svētī un pasargā mūsu turpmākajās dienās, kuras tu mums vēl atvēlēsi. Āmeni.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: šovakar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpos Andis Jašs.
1: Labvakar, dārgie radio klausītāji. Šajā vakarā aicinu, ka mēs varam atvērt Pāvila 1. Vēstuli Timotejam. Pāvila 1. Vēstuli Timotejam 2. Nodaļa, un mēs lasīsim no 1. Līdz 4. Pantam. Tad no es pamācu tevi vispirms turēt lūkšanas, pielūkšanas, aizlūkšanas, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbībā un cienībā. Tas ir labi un patīkami Dievu mūsu pestītāja priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Mīļais kungs, mēs pateicamies Tev par Tavu vārdu, mēs pateicamies par to, ka mēs drīkstam to dzirdēt, ka mēs drīkstam to lasīt. Mēs pateicamies, kungs, par Tavu svēto garu. Un mēs lūdzam, kungs, ka Tu šajā vakarā palīdzi mums dzirdēt. Mums ir ausis, bet palīdzi mums dzirdēt, ka mēs tiešām dzirdam, ko Tu saki, ka mēs dzirdam, ko Tavs gars saka, kungs. Un es aizlūdzu par ikvienu, kas klausās,

bija ne tikai jauneklis, viņš bija Kristus māceklis, viņš bija Dieva kalps, gados jauns, bet viņš arī daudz ko jau bija sapratis, viņš bija daudz ko arī izdarījis kādu secinājumu savā dzīvē, un viņš bija vislielāko secinājumu izdarījis, un ja tā varētu vispār teikt, viņš bija sastapies ar to kungu, viņš bija sastapies ar dzīvo Dievu, ar pestītāju, ar Kristu Jēzu, un viņš bija jau, viņam bija uzticēts kādas lietas, viņš kalpoja šajā draudzē, viņš bija pat atstāts Efezā, kā mēs lasījām pirmajā nodaļā, un mēs varam lasīt šo kontekstu un visu vēstuli, un viņš bija, varētu teikt, jauns mācītājs. Un kā jaunam mācītājam, Pāvils viņam nodot kādu, tā varētu teikt, kādu svarīgu ziņu, kādu vēstījumu. Un viņš iesāk, viņš saka, tad nu es pamācu tevi. Tad nu es pamācu tevi. Jeb citiem vārdiem es mudinu tevi. Un tas, mīļie, attiecās uz ikvienu no mums, ja mēs esam, ja tu esi Kristus māceklis, lai šis vakars ir kā tāds atgādinājums, kas nāk kā tāda svaiga elpa uz vispār zināmām lietām, jo kurš gan nezin, kurš gan nav dzirdējis par lūkšanu, kurš gan nav dzirdējis par šīm lietām, un pat necīgi cilvēki zina, jā, ir lūkšana, ir kaut kas tāds, jā, bet lai šis ir kā tāds svaigs skatījums uz šīm lietām, ka Pāvils, viņš nāk, un viņš ļoti interesanti, viņš saka vispirms, tad nu es pamācu tevi vispirms, un es aicinu, ka mēs pievēršam uzmanību tieši šiem vārdiņiem vispirms. Tas nozīmē, ka pirms jebkā cita, pirms daudzām lietām, kuras varbūt apkārtīgi vērtē, kuri novērtē, piemēram, izglītība, piemēram, gudrība, varbūt kāda izveicība, varbūt tie resursi vai finanses vai vēl kādas lietas. Protams, mēs saprotam, ka šeit tiek runāts par draudzi, bet tas, mīļie, attiecās uz mūsu dzīvēm. Es ticu, ka mēs, kā Dieva kalpi, kā Dieva bērni, mūsu dzīves, mūsu ģimenes savā ziņā ir kā tādas nelielas draudzes, arī tā vide, kur tu esi, tu varbūt esi arī savā darba vietā. Ir kādas lietas, kas tev ir uzticētas, un savā ziņā tu pat varētu, ja tu pat neesi mācītājs, ja tu pat varbūt neesi Dieva kāds kalpotājs, bet tavā dzīvē ir lietas, kas tev ir uzticētas. Un arī šis vārds runā uz tevi, šis vārds runā uz mani. Un Pāvils saka, tad nu vispirms es tevi pamācu, jeb arī es tevi mudinu uz sekojošām lietām. Un šī ir brīnišķīga rakstuvieta, kas paskaidro par lūkšanu, kas vairāk tā kā izvēr šo tēmu, jo mēs esam dzirdējuši, mēs zinām lūkšanu, lūkšana vēršanās pie Dievu, lūkšana saruna ar Dievu. Mēs varētu vēl kādas lietas minēt, bet ļoti brīnišķīgi šeit Pāvils tā kā mazliet saliek pa plauktiņiem, un viņš saka, vispirms lūkšanas, tālāk viņš saka pielūkšanas, tālāk aizlūkšanas, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem, un kāds varētu teikt, nu tas ir viens un tas pats. Bet vai tas tiešām gluži ir tā? Skatamies, viņš saka, vispirms turēt lūkšanas. Tas nozīmē, ka bez šīs lūkšanu dzīves var nekas nesanākt. Tas nozīmē, ka ja šīs lietas, ja šīm lietām ir jāiet pa priekšu, pirms manas pieminētajām, varbūt lietām, kuras reizēm mēs arī ļoti vērtējam, un tās ir, protams, arī nepieciešams, bet pirms tā visa, mīļie, mums ir jānāk lūkšanai, mums ir jānāk lūkšana dzīvē, mums ir jānāk dzīvē, kas ir noenkrot attiecībās ar to kungu. Redzi, lūkšana ir kā skābeklis, un skābeklis, ko tas dara ķermenim? Skābeklis, jau arī varētu teikt bioloģiski vēl precīzāk, ja gaiss, ne tikai skābeklis, bet lai mēs varētu kustēties dzīvot, lai mūsu asins rit, lai viss normāli funkcionētu, ir vajadzīgs gaiss, ko mēs elpojam, un lūkšana ir tā kā gaiss, un tāpēc Pāvils saka vispirms. Pirms tu domā par citām lietām, pirms tu domā par varbūt kādiem plāniem vai kā kārtot kādas lietas. Vai attiecības vispirms, dārgais brāli, māsa, vai tev ir lūkšana? Vai tev ir lūkšana dzīve? Vai tu elpo? Jautājums, vai tu elpo šokar?
ja tu esi aizmirs savu

0: elpot. Mēs zinām vispār cilvēkiem, kas ir reizēm aizmirsuši, ka viņiem ir jāelpo, un tad ir kaut kāds brīdis, ja, kad tev sāk pietrūkst skābekļi, un tad tu ievelc to gaisu, vai tu elpo. Tad viņš saka lūkšanas, un pa punktiem ļoti īsi pieskaroties lūkšanas. Pirmkārt, lūkšanas ir šī te sauciens uz Dievu un apziņa, ka Dievs var un spēj mainīt apstākļus manā dzīvē. Dievs spēj mainīt mani. Dievs spēj mainīt varbūt tās lietas, kuras es pats nespēju mainīt. Ja šīs ir tās lūkšanas, kuras Pāvils uzreiz piemin lūkšanas, tas ir, mēs griežamies pie tā kunga. Mums ir kādas samezglojumi, kādas grūtas situācijas. Mēs nevēršamies pie psihologiem, mēs nevēršamies pirmkārt pie kādām grāmatām, pie uzziņas līdzekļiem, vai vēl ļaunāk, ja, pie mākslīgā intelekta, ja, kas reizēm ir noderīgs. Mēs vēršamies pie dzīvā Dieva. Pie dzīvā Dieva, kurš pazīst tevi, kurš pazīst, viņš zina, kā tu esi uzausts, viņš zina tavu dzīvi, viņš zina, no kurienes tu nāc, viņš zina tavu tēti, tavu mammu, tavu vecmammu, tavu vectēvu, viņš zina, kāda tev bija bērnība, viņš to visu perfekti zina. Mēs nākam pie viņa, pie dzīvā Dieva. Ar savām lūgumiem, ar savām sāpēm. Varbūt tu esi sarūktināts, varbūt tu esi ļoti sāpināts. Varbūt tas varbūt bijis no tuviem cilvēkiem. Pirmkārt, tu nāc pie tā kunga, tu izlēji viņu priekšā savu sirdi. Nākošais ir pielūkšanas, un es teikšu, mīļie, šīs pielūkšanas, un manuprāt, latviešu tulkumā ir ļoti labi pateikts, ka šī pielūkšana tā ir daļa no pielūksmes. Ka mēs nekad nedrīkstam aizmirst, cik svarīga ir šī pielūkšana, pielūksme. Ka mēs atceramies, ka Dievs ir visuvarenais ķēniņš. Viņa rokās ir visa vara. Viņš ir radītājs. Galu galā viņš bija pirms jebkā, ko mēs redzam. Pirms viss tapa viņš bija. Viņš ir radījis debes, viņš ir radījis padebešu, viņš ir radījis zemi. Tās lietas, ko mēs redzam un tās lietas, ko mēs neredzam. Viņš ir varenais Dievs. Un cik brīnišķīgi, ka mēs esam savā lūkšana kambarī, ka mēs sākam pieminēt, ka tas kungs... Arī rakstos mēs lasam, arī psalmos mēs lasam, kad psalmis sev atgādina, tas kungs, tas ir Dievs, kurš pāršķēla jūru. Tas ir Dievs, kurš izmainīja ķēniņu sirdis. Tas ir Dievs, kurš lika mainīties situācijām. Tas ir tas pats Dievs. Mēs atceramies, Nebukadnēceris bija visvarenākais ķēniņš savā laikā. Un 7 gadu viņam bija jāto pazemotam. Tas bija tā laika varenākais. Un tad, kad viņš pazemojās Dievu priekšā, kad viņš atzina to kungu, ka viņš atgriezās no saviem grēkiem, tad Dievs viņu atjaunoja. Un mēs varam pieminēt vienu pēc otras lietas, cik varens, cik liels, cik brīnišķīgs ir Dievs bijis manā dzīvē, un tu vari to atgādināt sev. Kungs, tu esi uzvarējis, tu esi man izvedis cauri tām, tu esi izvedis cauri tām, un mēs pielūdzam, mēs viņu pielūdzam par to, kas viņš ir. Pielūksme. Ka mēs apbrīnojam viņu, ka mēs pielūdzam viņu, ka mēs savu mīlestību vēršam pret viņu. Un tad nāk aizlūkšanas, kas bieži vien arī ir kaut kas tāds, ar ko asociējas šie vakara svētbrīži, kad ir aizlūkšanas, un tas ir brīnišķīgi, un tas ir pareizi, un tam ir ļoti pareiza vieta. Bet atcerēsimies šajā vakarā, ka lūkšana nav tikai aizlūkšana. Ka reizēm ir bijis un gadījies, kad cilvēki sanāk, uz lūkšanu vakaru, un tad viņi aizlūdz. Par ko mēs vēl varētu aizlūgt? Ja? Mīļie, lūkšana nav tikai aizlūkšana. Lūkšana pirmkārt ir, ka mēs apbrīnojam, kāds ir mūsu kungs, kāds ir mūsu radītājs, ko viņš ir izdarījis, kādas lietas viņš ir jau paveicis, kā viņš man ir izglābis, kā viņš ir piedevis manus grēkus, kā viņš man ir dāvājis mūžīgo dzīvību. Un tad mēs varam sākt skatīties uz tām lietām, uz tiem kalniem, kas ir mūsu dzīvē, uz tām problēmām. Uz tām lietām, kas šķiet varbūt cilvēcīgai acī, varbūt neatrisināmas, varbūt nepārvaramas. Bet kad mēs skatāmies jau no tā, no Dieva redzes punkta, tas pavisam savādāk sāk izskatīties. Tāpēc, ja es teicu, ja tava ticība kā sinepju graudiņš, ar to pietiek. Un to ticību dāvā Dievs. Un visbeidzot pateicības lūkšanas Pāvils min. Atcerties, viņš teica, tad es pamācu tevi vispirms. Turēt lūkšanas, pielūkšanas, kur mēs atceramies, mēs viņu pielūdzam par to, kāds viņš ir. Un tad nāk aizlūkšanas, un tad nāk pateicības, ka mēs pateicamies, ka mēs, mīļie, nekad neaizmirstam pateikties, ka Dievs, ko viņš ir darījis, Un cik interesanti viņš turpina, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem, ka mēs varam pateikties par visiem cilvēkiem, vai tu pateicies par visiem cilvēkiem, ja tu pateicies par tiem cilvēkiem, kas tev ir patīkami. Arī tas ir labi, bet tā nav visa šī te pamācība. Viņš aicina pateikties par visiem cilvēkiem. Par visiem cilvēkiem, par valdniekiem, otrais pants, un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbībā un cienībā. Un cik tas ir būtiski atcerēties, dārgie, ka mēs tā vietā, lai mēs runātu kaut ko ļaunu, tā vietā, lai mēs, un es atzīstos šajā grēkā, un es to nožēloju, un ka mēs varētu patiešām tajā brīdī, ka mēs atceramies kādu, tajā brīdī, ka mēs atceramies varbūt arī tās lietas, varbūt, kas nav riktīgi ar to cilvēku, ka mēs varam par viņu lūgt, ka mēs varam pateikties, paldies Tev, Kungs, ka viņš vēl ir dzīvs, paldies Tev, Kungs, ka Tu neesi viņu paņēmis prom, viņam vēl ir iespēja atgriezties, ka mēs varam pateikties, ka mēs varam aizlūgt par viņiem, par šiem cilvēkiem. Un interesanti, ka tur ir apsolījums, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbībā un cienībā. Un cik interesanti. Šajā laikā, kad ir karu daudzināšana, šeit ir apsolījums, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi dievbībā un cienībā. Ir kaut kas, par ko padomāt, vai ne? Un tālāk, trešais, kas ir viena no tādām pamatdomām arī šajā vakara svētbrīdī, un tur teikts tā, tas, šīs lietas, ko mēs minējām, tas ir labi un patīkami Dieva mūsu pestītāja priekšā. Tas ir labi un patīkami Dieva mūsu pestītāja priekšā. Redziet, ir kaut kas, kas Dievam ir patīkams. Ir kaut kas, kas ir labi un patīkami Dieva priekšā. Bieži vien mēs daram daudz ko, mēs daram daudz dažādas lietas, bet ir vērts apstāties un pajautāt, vai tas ir patīkami Dieva priekšā. Vai tas, ko es daru, ir patīkami Dieva priekšā? Vai tas, kā es izturos pret cilvēkiem, ir patīkami Dieva priekšā? Pēdējais pants turpinās. Dievu priekšā, kas grib, 4. pants, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Kas ir brīnišķīgs pants. Es domāju, tur atkal varētu apstāties un domāt un ilgi kavēties pie šī panta. Dievs, kurš grib, lai visi cilvēki, ne tikai izredzētie, ne tikai vieni, kuri ir, ja, kā ir kādas mācības, kas stāsta, ir viena daļa, kas ir, ko Dievs grib, otra daļa viņš nemaz negrib, lai viņi ir glābti. Nē, šeit ir teikts, lai visi cilvēki tiek glābti un nāk pie patiesības atziņas. Tā ir Dieva sirds. Tas, vai viņi visi tiks glābti, tas ir cits jautājums, bet Dievs ilgojās. Viņš ilgojās kaut tas cilvēks, kuram ir tik ļauna reputācija, kaut viņš tiktu glābts. Un mēs zinām daudz piemērus, mēs zinām arī pats Pāvils, kurš raksta šo vēstuli, viņš bija slepkava. Viņš vajāja draudzi. Viņš darīja ļaunu, viņš ienīda tos, kas seko Jēzum. Viņa sirds bija pilna naida. Un Dievs gribēja, lai viņš nāk pie patiesības atziņas. Viņš gribēja, lai viņš nepazūd. Un Dievs brīnišķīgi pagodinājas viņa dzīvē. Viņš kļūpa Pāvilu. Un reizēm cilvēku vaicā, bet arī tas jau, ko es minēju arī par šiem valdniekiem un teiks, nu jā, bet nu ne jau par tiem ļaunajiem valdniekiem mums ir jālūdz. Tie taču ir, bet šeit skaidri un gaiši teikts, ka Dievs grib, lai visi cilvēki tiek izglābti. Arī tie, kas šodien ir absolūti nosodām, jā, mēs nosodam, absolūti nosodam grēku, mēs absolūti nosodam ļaunumu, bet Dievs ilgojās, kaut visi tiktu izglābt. Un tāpēc mūsu aicinājums ir, mīļie, ka mēs varam iestāties, ka mēs varam lūgt par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā. Arī šis laiks, arī šis dienas, kas mums Latvijā, Latvijas iedzīvotājiem ir pilnīgi skaidri, ja, kas notiek, mēs tulīt vai nu jau bijām, vai nu mēs dosimies pildīt savu pilsoņu pienākumu, pirmkārt, vispirms, Pāvils saka, turēt lūkšanas, pielūkšanas, aizlūkšanas, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem. Interesanti, viņš piemin tieši konkrēti valdnieks un tos, kas ir augstā amatā. Ir kaut kas, kas Dievam ir patīkams. Ir kaut kas, kas ir Dievam patīkams, un raksti ļoti daudz par to runā. Apustuļu darba grāmata 10. nodaļa 35. pants. Kornēlija namā ienākdams. Tur notika brīnišķīgas lietas, un tur ir viena frāze, ko Pēters runā, un viņš saka, bet tik vienā tautā viņam ir tīkams, kas viņu bīstas un taisnīgi dzīvo. Ik vienā tautā. Šajā brīdī to ir iedomāties, kādu tautu uz zemes virs, tajā tautā Dievam ir tīkams, kas viņu bīstas un taisnīgi dzīvo. Pēdējā rakstuvieta, 2. Korintiešiem, ļoti īsti pieskaršos, un tu mēs lūksim. 2. Korintiešiem, 5. nodaļa, 9. pants. Tāpēc vai pie tā kunga mājās būdam, vai vēl svešumā mēs cenšamies, lai būtu viņam patīkami. Jo mums visiem jāparādās Kristus soģi krēslu priekšā, lai ik viens saņemtu, ko miesā būdams darījis, vai labu vai ļaunu. Mēs cenšamies, lai būtu viņam patīkami. Ja jūs esat gājuši kādreiz mežā, varbūt vēl šorudeni, jūs varbūt esat gājuši, varbūt mežā lasīt kādas meža veldes, un kas ir kādreiz apmaldījies mežā, tā nav patīkama pieredze, ka jūs sākat riņķot, jums atnākat tajā pašā vietā, un jums liekas, kur ir izeja, kur ir tā taka, kas ved man ārā. Ja varbūt arī kāds no mums šajā brīdī varbūt jūtās apmaldījies, varbūt tu jūties apmaldījies, varbūt attiecībās, varbūt ir kādas sarežģījumi, varbūt tu neredzi izeju, kā to atrisināt. Kompas vienmēr rāda uz ziemeļiem. Lai mūsu kompas, lai tas, kur tu būtu šajā brīdī savā dzīvē, varbūt kādu lēmumu priekšā, varbūt kādu izveļu priekšā, tev vienmēr jājautā, vai tas patiks Dievam. Vai tas ir patīkami Dievam? Mēs lasījām šodien, ir kādas lietas, kas Dievam ir patīkams. Nozīmē, ir kādas lietas, kas viņam absolūti nav patīkams. Vai tas, ko es daru? Vai tas, kāds lēmums pieņem? Vai tas, kā es rēģēju? Vai tas, kā es dzīvoju? Vai tas ir patīkami dzīvā Dieva priekšā? Kā dziedātāja dzied savā dziesmā brīnišķīgs vārds, un viņa dzied tā, viņa saka, tagad es dzīvoju un elpoju priekš auditorijas, kurā ir viena persona. Kurā ir viena persona. Un mēs saprotam, kāda persona. Lai tas nosaka mūsu dzīvi, lai tas nosaka mūsu dzīves virzienu. Ko teiks šī viena persona? Amen. Kungs, mēs pateicamies tev par šo vakaru, mēs pateicamies no visas sirds, ka mēs kopā ar brāļiem un māsām varam nākt tavā priekšā. Kungs Jēzu, tāpēc, ka tu esi ļāvis, kungs, ka tev pieneglo pie krusta, un līdz ar to, kungs, ir atvērušās debesis, un ir radusies iespēja nākt pie žēlstības troņa mums visiem, ka mēs varam nākt, kungs, bez bailēm, ar paļāvību pie žēlstības troņa, un arī šajā vakarā mēs nākam, dārgais kungs, debes tēvs, pie tevis, pie tava troņa, lai lūgtu, lai iestātos, lai pateiktos, lai aizlūgtu, kungs, bet arī, lai cildinātu, kāds esi tu, kungs, lai kopīgi atcerētos, cik tu esi brīnišķīgas lietas darījis mūsu dzīvē, cik brīnišķīgas atmodas mūsu zemē tu esi vedis, un kādas tās bijušas brāļu draudžu laikā, ir bijušas arī kādas mazas atmodas, kungs, uzplaiksnījumi laika pa laikam, un mēs tev teicam, mēs pateicamies par to, ka tu esi varens Dievs, to atkārtot. Mēs pateicamies, kungs, ka tu esi devis mums vietu, kur dzīvot arī šajā laikā un šajā gadā un šajā telpā, kungs. Mēs pateicamies tev par to, cik tu esi varens, cik tu esi brīnumains, kādus darbus tu esi darījis mūsu dzīvē pie mums, pie mūsu miesas, kā tu esi dziedinājis, kā tu esi izvedis cauri raudu ielējai, kā tu esi izvedis cauri nāves ielējai. Tu esi ļāvis atkal ieraudzīt saules starus, kungs, cauri mākoņiem izlaužamies, kungs. Mēs tev pielūdzam par to, kas tu esi. Mēs pateicamies, Jēzus, par tavām asinīm, kas mūs atpērk no tumsas un nāves un velna valstības. Mēs pateicamies tev šajā vakarā. Tu esi cildināms. Un kopā mēs turpinām pateikties kopā ar Lieni par uzklausītām lūkšanām un arī par lielo žēlstību un par visiem aizlūdzējiem. Tiešām, kungs, tāda brīnišķīga žēlstība, ka gan lūkšana kapela par Latviju, gan citi brāļu māsu iestājās šodien, šajā brīdī, par vēlēšanām. Par šiem notikumiem mūsu zemē, par pārmaiņām. Un arī mēs lūdzam, Tēvs, ka Tu svētī mūsu zemi ar dievbīgu valdību, ar saimu, kungs, kas Tev bīstās, kas meklē, kas patīkams Tev, ne tikai, kas patīkams cilvēkam. Mēs lūdzam, kungs, savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai un stiprina patiesības atziņā un dāvā gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Tiešām jaunā men, kungs. Mēs lūdzam arī par Ievu. Mēs lūdzam dāvā Ievai vadību un apsardzību un žēlstību, kungs, svētī savu meitu. Mēs kopā ar Zitu lūdzam Dievu vadību mājokļa jautājumā. Kungs, paldies, ka Tu tiešām esi brīnišķīgs padomdevējs, svētī Zitu. Mēs lūdzam par Lidijas jaunpiedzimšanu, dziedināšanu un Dieva apsardzību. Kungs, Tu pazīsti Lidiju tiešām svētī, ka viņi var piedzimst no augšienas. Mēs lūdzam par Māri, par Kristapu, par Kārli. Kungs, glābi, ved pa taisnības ceļu. Lūdzam par Dīdzi, Ivaru un viņu tuvinieku glābšanu un atbrīvošanu no visu ļaunā. Mīļais kungs tiešām atbrīvo un glāb. Pagodinies. Mēs lūdzam par Līvas ģimenes pestīšanu. Dāvā Līvai mieru un skaidru prātu, kungs. Tiešām tēvs pagodinies šajā ģimenē. Lūdzam par Mikolu. Par Mikolu dziedināšanu pēc insulta. Par rīšanas funkcijas atjaunošanos. Tiešām, kungs Jēzus, Tu, kas esi ārsts, Tu, kas esi mūsu radītājs, mūsu dārgais glābējs, mēs lūdzam pieskaries Mikolam. Pagodinies. Pagodinies. Kungs, iepšu Tev nav nekas neiespējams. Iepšu Tu esi tas, kas liec atjaunoties asins vadiem, asins ritei. Kungs, nervu sistēmai, visām šīm lietām. Aleluja. Paldies Tev, kungs, par to. Uzticam Mikolu Tev, Tavai gādīgai rokai. Lūdzam par Diānas dziedināšanu no ilgstošām muguras sāpēm un par visa organisma dziedināšanu. Kungs, palīdzi atrast arī darbu. Uzticam Diānu Tev, kungs, un zinām, ka Tu esi, ka Tev tiešām rūp, ka Tu gādā par mums, ka Tu gādā par Diānu. Mēs lūdzam pieskaries viņas mugurai. Atjauno spējas, kungs, un svētī, un brīnišķīgi atver durvis, kurām jātiek atvērtam tēvs. Uzticam mūsu zem tev. Svētī mācītājs, savus kalpus, kungs, tavu vārdu sludinātājs, kungs, atjauno, ka ik viens tavs bērns var savā vietā, kungs, būt par gaismu un zemes sāli. Un tik tiešām debes tēvs izlaiž žēlstību pār mūsu zemi. Tiešām, ka mēs varam dievbībā, pazemībā nākt tavā priekšā, ka tu vari likt nākt atspirkšanas laikiem pār mūsu zemi. To visu lūdzamies, kungs, Jēzu, tavā vārdā. Amen.
1: Šokar vakaras vēdredī mums un ar mums kalpoja Andis Jašs.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Ir cilvēks. Radio studijā Tālvaldes Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Lai Dievs sveitī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, Dieva žēlstības diena. Varam atkal būt kopā raidījumā. Es sveicinās Juris.
2: Sveicinās.
1: Un šodien tu skatīsi ļoti, ļoti aktuālu tēmu šodien. Un it īpaši, kāpēc? Tikai tāpēc, ka šodien, pēc daudziem gadiem, ir ļoti, ļoti daudz fizisko gūstekņu.
2: Jā.
1: Jo visapkārt notiek ne tikai kara daudzināšana, bet nu jau notiek jau kari.
2: Kara darbības.
1: Un gūstekņu. Ik pēc brīdi atkal mēs dzirdam, pa laimi ir samainīti gūstekļi. Vienu atbrīvot, otras puses arī atbrīvot.
2: Jā.
1: Un tad no tie baisies stāsti, ko viņi stāst, ko viņi pārdzīvojuši gūstniecībā. Un, mīļie radioklausītāji un skatītāji, mēs, kas pazīstam Kristu, un esam piedzīvojuši, es to saku paši, praktiski esam piedzīvojuši, kad esam atbrīvoti, brīdi, kad esam atbrīvojuši, atbrīvoti no gūsta, no grēka gūsta. Visa pasaule, visi cilvēki ir gūstā. Jo no pirmās dienas, kā piedzimst, jau ir gūstā. Talbēr, ko tu runā? Dievvārds to saka. Un Kristus nāk, un viņam ir šis spēks, ka viņš atbrīvo mūs no gūstniecības. Lūdzu, Jūra.
2: Jā, runāsim šodien par Kristus uzvaru un par, būtībā par cilvēku atkarošanu. Tā jau arī ir, tas jau arī ir tas svētais karš pirmkārt. Un te liksim zem vārdu, kas ir rakstīts Jāņa evaņģēlijā 8:36. Ja nu dēls jūs darīs brīvs, jūs patiesi brīvi būsiet. Nu, pāris vārdus par šo moto, par šo man likās tas svarīgi, lai arī klausītāji un skatītāji to saprot. Jo šis vārds uzrunā reliģisko eliti tajā laikā. Un tie ir jūdi. Un viņš viņiem saka, lai ja viņi paliks vārdā, ja viņi paliks Kristus vārdā, tad viņi iepazīs patiesību, patiesību darīs viņas brīvas. Un tad sākās tāds dialogs, kas noslēdzās beigās ar akmeņu pacelšanu. Cik tas ir reliģiski ārkārtīgi sāsināts temats. Jo šie cilvēki teica, un starp citu viņi bija sākuši ticēt. Viņi bija kaut kādā veidā iemantojuši tādu saprašanu, ka Kristus vārds ormērā par nākamo valstību un par gada nepieciešamību tur kaut kā uz to skatīties ir pareizi. Bet tagad, kad viņiem pašiem saka par brīvību, viņi maina savu attieksmi ļoti spēju. Viņi saka, mēs neesam bijuši vergi nevienam un nekad. Kāpēc tu mums te runā par brīvību?
1: Zinu, ka daudziem tas nepatiks, ko es šobrīd teikšu. Baisa ir reliģiskā gūstniecība. Fakts. Tu esi pats bijis cits reliģijas gūstniecība.
2: Es esmu bijis arī visāda reliģija gūstniecība, jā.
1: Zini, ko es gribu sacīt. Baisi ir būt konfesionālā gūstniecība.
2: Tas arī vēl pārnesa to uz mūsdienā.
1: Tas jau ir smalkāka robeža. Jo visi ir kristieši. Nu, es domāju, kristīgās konfesijas. Visi ir kristieši. Bet ja mēs tā iedziļinātos, tagad par to nerunāsim. Piedod, ka es aizkavēju laiku, bet faktiski šobrīd kristieši nevar tur sakārdināt ar citu, nu, kārdini jau ar citu reliģiju. Paskaties, kāp, gatavu kāpt kalnos un maksā 6000 eiriklē tikai uz turienu tikt. Ar citām reliģijām spēlējās. Un jā, faktiski nonāk gūstniecībā, citu reliģiju gūstniecībā, kristieši. Jā. Bet kristiešu vidū, nu, ir nākošais, kurš faktiski Sātans gūsta, nedod brīvību, bet konfesionālajā gūstā. Mm-hmm. Un tas ir tik, tu esi kristieši, visi ir kristieši. Jā un āmen, visi piesauc to kungu, jā un āmen. Visi atzīst Jēzus Kristus kā Dieva dēlu, jā un āmen. Visi. Un tad nāk, es kur šie te režģi.
2: Jā. Nu, nā, es tieši vienu aspektu gribētu īpaši izcelt, jo man ir nācies saskarties ar to gan evaņģelizācijas brīžos, gan te Latvijā, gan Vācijā. Tas ir tāda universāla problēma, no? Universāla. Pat slimnīcā vienreiz es biju Vācijā, arī tur es esmu uz gultas guļošu. Un viss tas ir uz jautājumu, vai tu esi atgriezies, vai tu esi dievbērns. Jā, atbild par šo, jā, jā, un tad sako savas konfesijas nosaukšanu. Tā ir kā, nu, ko tu uztraucies par mani? Es taču esmu tajā sistēmā iekšā. Un tas pats galvenais jautājums par nebrīvību, par atrašanos grēka cietumā, jā, viņš nemaz nestāv. Un tā ir viena no, pirms mēs dodamies tālāk, es gribu atzīmēt, tā ir tā viena no lielākajām pievilšanām, kāda ir šai pasaulē. Mēs varam runāt par sektām, runāt par visādām citām reliģijām. Tas ir šausmīgi, jā. Ar nonāku gūstniecību.
1: Bet viņas ir vieglāk atpazīt.
2: Viņas ir identificējams, jā, bet šeit, kur ir reliģiskā elita, vai ne, viņi ir labi nostiprinājusies, un viņiem ir pārliecība, ka viņiem nevajag Kristu, vai ne, un tāpēc šis vārds skan, ja nu dēls jūs darīs brīvs, jūs paties brīvi būsiet. Tā kā tā ir, tas ir, tas ir jautājums par Kristu. Kristus nav vajadzīgs kā kāda ikona vai kaut kāds, nezinu, krustiņš uz kaklu. Kristus tas ir, vai, tas ir vajadzīgs slimajiem, tiem, kas ir nonākuši tais stāvoklī, ka viņiem vajadzīgs ir patiesa ārsts un ka viņiem ir glābšana vajadzīga, sauc pēc palīdzības. Un lūk, tur ir šis temats ļoti aktuāls. Ko tad Kristus ir paveicis? Viņš ir uzvarētājs, jā, viņš ir uzvarētājs, bet viņš ir patiesais cilvēka atkarotājs. Viņš ir tas, kurš, jā, teiktu, valdonīgi ir ielauzies vecās pasaules tumsā un ir paveicis visu priekš tā, lai svētais karš varētu tad arī sekmīgi norisināties cilvēka dzīvē un aizvest līdz galam, un tad arī noslēgums būtu svētīgs. Šodien mēs skatīsimies, jā, par šo Dieva darbu svētajā cilvēka atkarošanā. Un kāds, jā, šis, es negribēju šo vārdu lietot agresīvs, bet mūsu kungs ir valdnieks, viņš ir atkarotājs, viņš precīzi cīnās un arī izlaup ienaidnieku nam. Mēs redzēsim vēlāk, kā, cik tas valdonīgi un vareni notiek, tur nav nekādas mimstināšanās. Mēs redzam, kāds ir žēlastības spēks. Mēs palūkosim, kā žēlastība ienāk un atkaro cilvēku tik tālu, ka viņš arī saprot, ka viņam ka viņš nav tagad kaut kādā reliģiskā drošībā un viss ok, nē, ka tagad viņš sakrīt uz savu vaigu un tur sākās jauna dzīve. Un, jā, cik laiks mums atļaus, bet ļoti interesanti un vērtīgi būtu arī šoreiz, šajā reizē pieskarties svētajam karam pašu Banjanu dzīvē. Tas nāks no viņa vēl viena darba, ne no svētā kara, bet no autobiogrāfijas pārplūstošā žēlastība, vislielākā grēcinieka cilvēka dzīvē. Vislielākā grēcinieka dzīvē, jā, tāds ir šis darbs, un tur ir tādi fakti par viņu pašu, un tas mums tā ilustratīvi vedīs tādā praktiskākā skaidrībā, jā, kā tas ir, jā, kā tad tas karš sākās, kā Krists atkaro, un šajā gadījumā pašu Banjanu. Un tad jau, nu, viņš arī ir eksperts šajās lietās. Cilvēks, es pasteikšos uz priekšu jau kā tajā vielā, kas man vēlāk stāv, bet cilvēks, kuram faktiski nav nekādas izglītības, nu, minimāli viņš ir iemācies rakstīt un lasīt skolā, ko vecāki viņi ir sūtījuši, arī uz īsu laiku.
1: Kāda viņam bija praktiskā nodarbojuma?
2: Katlu taisītājs. Viņš bija ne taisītājs, bet lodētājs skārnieks. Nu, sadzīves priekšmetu trauku skārnieks, ļoti nicināta, tāda prasta profesija. Bet tagad neraugoties uz to, ko Krists ir izdarījis, kā Krists atkaroja viņu savam godam, un to es gribētu īpaši uzsvērt. Tas nav romantisks stāsts par vienu dumpīgu katlu labotāju līdz sludinātājiem, bet tas ir veids, kā parādīt, kā Krists atkaro šo dvēseli, šo dvēseles pilsētu, un viņš var uzrakstīt rezultātā tādus darbus, kurus pat Johns Owens, kas bija reformētais teologs, bet viņš ir Oksfords teologs un profesors un tā tālāk. Viņš bija teicis Kārlim otrajam par Džonu Banjanu. Neišo neizglītotu cilvēku, formāli neizglītotu akadēmisku. Viņš teica, es labprāt atdotu visu savu izglītību. Par to spēju, ar kādu Banjans var izteikt garīgās patiesības vienkāršā un cilvēkiem saprotamā veidā.
1: Slavu Dievam!
2: Jā, ja tas sekmēsies, varēsim tam pieskārties, un Krists ir uzvarējis, un kāpēc tad mums vēl būtu kaut kāds karš jāveic, vēl pāris vārdus par to pēc tam. Un tagad ievadā un atskatā uz to, ko mēs jau esam pagājušajā raidījumā mācījuši un teikuši, ka cilvēkam ir vajadzīga atbrīvošana. Un tie ir tādi maldi, kas viena no lielākiem reliģiskiem maldiem, ka piederība pie kaut kādiem ruļiem, piederība pie tajā gadījumā bija judaisms, dzimis, jūds, viss, vai ne, viņš ir ar likumu, viņš ir nodrošināts, viņš jau ir izredzēts tajā jau, vai ne, viņam ir savas garantijas, vai ne, viss. Un tas bija tas, ar ko viņš lepojās. Tas, un tagad šodien, kā jau tu pats arī teici, ievadā, ka to var pārnest uz mūsdienām un attiecināt uz jebkurām konfesijām un uz vecajām vēsturiskajām un uz jaunajām, tā ir skaitā. Jā, cik ātri reliģija var pārņemt cilvēkus, un reliģija ir tā, kas dod viltus drošību un kas nerāda cilvēkam šo galējo nepieciešanu.
1: Patiesībā viltus mācība.
2: Tā ir viltus mācība, jā, varam teikt, tāds garīgais farizeisms, kur...
1: Jo tu pieminēji ļoti labi jaunās, nu, jaunos virziens, turpat nav vairs konfesijas. Tur jau ir atsevišķās baznīcas ar savu mācību, un faktiski tas ir tas pats slasts. Precīzi tas pats.
2: Gan konfesionāls, gan nekontrolēts kaut kāds brīvdraudžu vai mājas grupu, pat kaut kāds kopums, kur katrs var, nezinu ko, izdomāt, un tad arī pats mācīt citiem. Nē, mums ir, lūk, Svētā Gara gaismā, Dievas žēlastības spēkā, Svētā Gara gaismā mums ir jāsaskat, ka grēks ir sagūstījis cilvēku ļoti nopietni. Jā. Viņš ir tādā stāvoklī, ko sauc par totālo samaitātību. Nenozīmē, ka viss, ko viņš dara, ir tikai ļauns. Viņš var darīt labas darbas, viņš var bērniem dot labas dāvanas. Un to, un citu, un trešo, viņš var no ārpuses skatoties, nevienmēr var atšķirt, kas tas ir. Bet iekšpusē skatoties, viss, kas ir cilvēkā, viss ir kaut kā iekrāsots ar grēku. Un tāpēc šeit mana taisnība ir kā sapačkāts apģērbs. Tāpēc, ka tā vai savādāk, vai ne? Es jau varu censties, es varu mēģināt darīt kaut ko, bet tas nebūs tā, kā Dievam tīk.
1: Man pēc acīm salīdzinājums savādāk. Karaļa tarps, kurš kodēms, kods sakoduši caurumais.
2: Jā. It kā karaļa tērps, bet tomēr ar kodēm. Un to var arī redzēt kādreiz.
1: Kārtīgi.
2: Jā, kāds nebaks karalis, jā. Un ne tikai grēks, bet arī kas grēku, jā, ir tas fundamentāla atšķirība. Grēks un grēki, tas ir jāizšķir. Cilvēki bieži vien skatās uz daudzajiem dažādiem grēkiem un grēciņiem. Un tas ir tas vilinājums redzēt lapas tikai, bet ir jau stumbrs un tad vēl arī saknes ir zem zemes, ko vispār nevar redzēt. Ja? Tāda cilvēkam ir grēcīga daba, tas ir trakāk nekā var pat iedomāties. Tāpēc Svētais Gars ir tas, kurš atklāja grēku.
1: Tāpēc, ka cilvēks, pirms viņš nāca pie Kristus, ir gūsteknes joprojām grēka varas gūsteknes.
2: Jā, tas ir tā. No Bībeles trešās nodaļas ejot uz priekšu. Un ne tikai tas, ka viņš individuāli ir grēks atvērts, bet viņš ir arī uzturēts tajā grēkā. Un par to gādā pasauli, mēs pagājušreiz runājām. Tad pasauli kā sistēma atbalsta. Tas ir, daudzi saka, jā, tā vajag.
1: Man patīk, tu sacīji pasauli kā sistēma, un tagad padomājiet, Ēdens dārs nosauksim arī kā sistēma, kur tev ir noteikts, un tev ir drošība, ja tu to pildīsi, tad tu dzīvos. Nē, tad ej ārā citā sistēmā, un tur tev saka, dari visu, ko gribi, bez robežām.
2: Ēdens dārzā bija tikai viens bauslis. To, un no tā sistēmas izgāja ārā.
1: Bet patiesībā jau ir paklausība vai nepaklausība.
2: Jā, izgāja ārā un aizgāja pazušanā, krita. Jā, un šie trīs spēki, jā, tātad pasaules kārtība, kas atbalsta, un mūsdienās arī, jāsaka, likumā, ar likumu nostiprina pat. Pat tā ir, jā, kā ir grēks, kas ir likumā nostiprināts. Ir valsts, kurās tik tiešām tas stāv, ka tu nevar pat runāt par to, citādi tev ir jāiet cietumā. Jā, ja tu nosauks grēku par grēku, jā, Sodomijas vai kādas citas lietas, tad tas būs nedraudzīgs žests un viss. Tā kā tā ir atbalstoša sistēma, un kristietim ir pagaidām vēl šajā pasaules kārtībā jādzīvo, tas nav bez ciešanām. Un trešais spēks, kas arī aptuma šo prātu, viņam vēl papildus. Tas ir liels spēks, tas ir pats velns. Un cilvēki, skaitā Pāvils, pats sevi raksturo, kā arī visas pārējos pakļautus šīs varas nesējam pirms atgriešanās. Mm-hmm. Ja, tad tas ir, jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Un tagad nāk šajā tekstā, kas mums ir Efesiešu 2, 4 līdz 6, nāk radikāls pagrieziens. To ir ļoti, ļoti jāatzīmē šeit. Tas, tulkojumos es ievēroju, ka latviešu tulkojums ir ļoti daudzās vietās tāds brīvs, tik brīvs, ka cilvēki tās detaļas var neieraudzīt. Bet Dievs, ho de teos. Un tagad tas viss bija stāsts par cilvēku, tāds ir cilvēks. Un tagad ir tikai viens vārds šajā bēda ielējā, šajā bēda stāvoklī ir tikai viens vārds. Bet Dievs. Ja nebūtu šis vārds, kāda cerība mums būtu? Mm. Tur ir pilna pazušana, bez iespējas iziet no tā ārā paša spēkiem. Nu, ja vien kāds nav Minhauzens, kas izvilk sev aiz matiem un kopā zirgu pat no purva. Es atceros tādu stāstu arī, laikam atceries, bija tāds zīmējums pat. Jā, viņam nebija problēmas, viņš iekļuva purvā, bet tad arī pats sev palīdzēja. Tādas lietas nav. Glābšanas iniciators ir Dievs, bet Dievs. Tātad krasāk kontrastā ar to, kas ir aprakstīts iepriekš par šo cilvēku pazudušo stāvokli, kurā viņš dzēra grēku kā ūdeni, kā izslāpušais dzer ūdeni. Viņš bija iekšā tajā sistēmā, labprāt atradās tajā. Bet Dievs bagāts būdams žēlastībā un liels savā, es teiktu, bet Dievs bagāts būdams ne tik daudz žēlastībā, mums latvieši arī ļoti, ļoti tos vārdus tā pēc savas gribas raksta. Bet te ir pirmais ir žēlsirdība. Jā, Dievs bagāts būdams žēlsirdībā un savā daudzajā mīlestībā, jeb lielajā mīlestībā, pirmais žēlsirdība. Tu tajā visā dzīvojies, tu pļančkājies tajā netīrajā visā, tur nirsti vai ne, un atrod, tur viss peld, visāds riebīgs lietas peld, un tu tajā dzīvojies. Un Dievs noskatās, viņam ir žēl. Viņam ir žēl. Kā tad, tur moralizēšana nelīdz, nu kā tu to nesaprot, nevienkārši cilvēkiem tur patīk būt, viņi ir zem varas, viņi ir atrodas vien cita kunga varā. Un ko darīja kungs, ko darīja Dievs, bagāts būdams žēlsirdībā un savā daudzajā mīlestībā, jeb lielajā mīlestībā, Viņš darīja mūsu dzīves kopā ar Kristu. Tas ir, kas sanāk tā Dieva metoda. Tas ir neaptverams. Tur daudz par to jādomā būt. Tas nav tāds jautājums, ko tā skrejot var piecās minūtēs. Dieva metoda. Viņš paņem cilvēku, kāds nu viņš ir, un ievieto Kristu. Vēl pirms tas cilvēks pat nemaz nav dzimis. Un Kristus paveic visu darbu, ko tas nozīmē. Viņš mirst ar grēkiem, ar atraidīts no Dieva, ne? Ar mūsu grēku nost. Un ne tikai nes, bet arī mirst.
3: Un tad viņš Kristu darīs mūsu dzīves, Kristu, viss kopā ar Kristu. Te ir tāda grieķa vārda, sin, epojesen, zopojel, dzīvdarīšana. Bet tas priekšējais priedēklis, sin, ir, ka tas nav vienkārši, ka kāds atdzīvojās, bet ka atdzīvošanās notika kopā ar Kristu. Viss tas, kas notika ar viņu, pie krusta Golgātā, un pēc tam pie augšāmcelšanās, pacelšanās, sēšanās, tad pēc tam arī nākšanas, jā. Viss tas ir stāsts arī par mums. Tāpēc šis...
1: Kāda žēlistība?
3: Neaptverama, jā, neaptverama. Pārvarēts no viņa žēlistības, pārplūstošo žēlistības, un es lielākais no grēciniekiem. Parasti tas ir tā, ka žēlistība atnāk tavā dzīvē, tu tikai to arī var pateikt. Un mēs redzēsim, ka Banjana dzīvē, no to, ko viņš sauc par grēkiem, vai ne, ko nu, viņš ir darījis tur, un viņš tur aprakst, un... Nu, mēs šodien to vairs nekvalificēt kā briesmīgāko noziegumu, jo 17. Gadsimta grēku izpratne, jā, stipra atšķirās no šodien. Varbūt viņš būtu tīr labs vai ne kaut kur šodienas izpratne, bet tas nekas, viņš dzīvoja tajā vērtības sistēmā, tas kungs, apgaismā viņu tajā vērtības sistēmā, kurā viņš dzīvo, un tad viņš redz sev kā pilnīgi pazudušu. Lūk.
1: Pareizi, tu saki tajā gadsimtā.
3: Jā.
1: Kad varētu teikt, nu tā, vienkārši sakot, tikumība bija mazliet augstāks līmenis.
3: Augstākā līmenī. Pat tie cilvēki tur gadījums bija tāds, ka kas pat nebija īsti tiešām nu, tikumīgi, bet viņi redzēdam vai ne, Banjana lamāšanos teica, nu klasies, nu tas nu nedara.
1: Tad iedomājies pret šodienas visatļautību.
3: Jā, kā tas
1: kas jau, kā tu pareizi sacīji raidījuma sākumā, jau ir nostiprināts ar likumu spēku.
3: Jā, tātad žēlistībā jūs esat izglābtas. Tas ir tas, kas ir žēlistības stars, cerība, tumsā, viss gods Dievam, jo šeit viņš ir paveicis iežēlošanās darbu par manīm. Es vēl to galīgi neapzinājos, bet viņš jau bija iežēlojies par manīm. Ja Dievs jau ir ārpus laika, viņš jau no sasaistīts ar mūsu kategorijā. Viņš man redzēja un redz. Viņam tas ir savādāk viņam skriekšā. Viņš redzēja, kāds es esmu. Es to nesapratu, bet viņš saprata. Un te ir mūsu svētā kara pamats, kas ir Kristus uzvaras darbs. Kristus uzvaras darbs. Un šeit mums būs jāakcentē divi akcenti. Jā. Tātad pirmais akcents ir Kristus tāds aktīvais, agresīvais, es pat teiktu tā, pret ienaidnieku jā, darbs. Kā viņš viņu uzvar? Bez žēlistības pēdiņās. Ja? Es saku, ka ienaidnieks tiek satriekts, gūstekņi tiek izvest ārā. Viņš ir tāds aktīvais atkarotājs, atbrīvotājs. Viņš atlauž vaļā cietumu durvis un izlaiž ārā. Un otrais aspekts tam pašam Kristum ir upurs. Un, ko nosacīt, mēs varam teikt, nu upurs jau tiek vests, viņš tiek cirpts, viņš tiek, tur vairs nav tas, kā avīt izvēlās kaut ko. Viņš pakļaujās pilnīgi, vai ne, tiem, kas ar viņu rīkojās. Lai arī beigās mēs redzēsim, ka arī tas viss ir ir viens un tas pats darbs, kur viņš nes pasaules grēku, it kā pasīvi, bet tas ir tāds pats uzvarētāja darbs. Launjērs kopā. Un lūk, šis pirmais aspekts, tas Kristus aktīvais darbs, jā, tas ir jau kopš senās baznīcas laikiem bijis ļoti labi saprasts, ka Kristus, viņam ir apzīmējums Kristus Viktor, Kristus Viktors, svētais iekarotājs. Un te vislabāk to stādīties priekšā kādu valsti, ko ir okupējis svešs kungs, varmāk, tirāns, iedzīvotāji ir pakļauti un paši sevi atbrīvot nevar. Vienīgā cerība ir tāda, ka atnāks kāds spēcīgāks, kas varēs to. Un uzvarēs okupantu, atbrīvos gūstekņus. Nu, un tieši šādu ainu jaunā derība zīmē arī par Kristu kā uzvarētāju, kā par karotāju, kā par atbrīvotāju. Tad viņš uzvar efektīgi grēku, nāvi, sātanu. Tas ir viss sākums. Ja mēs pievēršamies tikai, teiksim, nu, tādai praktiskai, pārāk praktiskai pusē, mēs varam nezināt mūsu svētā kara pašas galvenos izejas punktus. Ar to es negribu teikt, ka jāpaliek pie teorijas. bet šīs atziņas ir nu, super svarīgas. Jā, viņš ir to izdarījis, viņš ir to paveicis. Cilvēka verdzība ir ļoti reāla.

0: Ishurotetoros. Tās ir komparatīvā pakāpe. Tā ir lielāks spēks. Un stiprais šeit ir velns, kurš sargā savu māju, bet stiprākais ir Kristus. Un ko dara lūk šis velns? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi saprast. Viņš abruņojies, sargā savu pili. Līdz kamēr kāds stiprāks nāk un to uzvar, un paņem viņa bruņas un izdala laupījumu. Un tagad šeit, šajā otrajā vietā, Mateja evaņģēlijā 12:29, es gribētu norādīt ļoti interesantu detaļu, kur teikts, vai kāds ieiet stiprā namā un paņemt viņa mantas, ja tas nav stipro pa priekšu sasaistījis un tikai tad varēs viņa namu izlaupīt. Es teiktu, ka šis latviešu tulkojums un tāda, man liekas, tendence ir. Darīt visu maigu, pēc iespējas.
1: Nu, kā jau mūsu tautas folklorā, vilniņš un dieviņš.
0: Jā,
1: un...
0: jā. Šeit ir agresīvāk. Es esmu nevis vienkārši ieiet stiprā namā un paņemt viņu mantas. Nu, paņemt, nu, kāds ienāk kaut ko paņem no manas. Te ir lietots vārds harpazo. Tas pats vārds, kas ir pie... aizraušanas, pie draudzes aizraušanas, tad cita lietots. Un viņš varbūt lietots sliktā nozīmē, kur ir kāds vilks, kas aizrauj, ne? Kas uzglūd no slēptuves un tad aizrauj savu upuri. Bet šai gadījumā tas ir labā nozīmē. Un izrādās, ka kungs arī vardarbīgi izlaupa šī ienaidnieka mantas. Mēs varam likt uz to cerību. Viņš ir paties, vai ne? Viņš ir sasaistījis, viņš ir rāvis, izrāvis, paņēmis un atļauj neprasīs. Viņam nav vajadzīgs tātad harpazo uzbrukt, sagrābt, aiznest, satvert, izraut, nest. Tāds ir tās pamatnozīmes šim vārdam. No? Vislabāk redzams Mateja evaņģēlija 12. Nodaļā šis vārds, bet otrā paralēla vietā ir ļoti labs kontrasts starp stipro un stiprāko. Jā, to var atcerēties. Un kā tas praktiski ir saprotams, ka tagad gūstakņu atbrīvošana kļūst iespējama. Jo sagūstītāja vara ir lausta. Un kā mēs to redzam evaņģēlijos? Ja? Evaņģēlijos ir cilvēki, kas aizvien to grib redzēt, kā nu, tāda praktiska rokas grāmata. Ja es gribu šodien iet vai ne, es aizēju uz morgu un es gribu pacelt visu miroņu saukšo, ja šodien paņemt un izdarīt to pašu, kas apustuļu darbu grāmatā rakstīs un teikt, bet evaņģēlijos pirmām kārtām ja, ir redzams, ka ļauno garu izdzīšana ir Jēzus varas zīme. Viņam ir pilna vara, viņš to demonstrē. Viņš demonstrē, ka viņš nav kaut kāds tāds maigais, vienkārši skolotājiņš, viens no rabīniem, viens no praviešiem arī. Bet viņam ir vara pār stihijā, viņam ir vara pār... ļauniem gariem. Un tas liecina, ka debesu valstība ir atnākusi ar spēku. Un kā tieši tas spēks izpēršu, viņš nāk kā atbrīvotājs. Ļoti daudz. Un tad, kad mācekļiem tas pat tika uzticēts, un viņš deva speciālu uzdevumu un pilnvāroja arī citus, un viņi nāca priecīgi atpakaļ. Līdz kungs, pat ļaunie gari mums padodas tavā vārdā. Jēzus atbild, es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krīta. Un tas ir jāsaprot visdrīzāk viņu vārdu zaudēšanā. Viņš pakļaujās, viņam nav variantu. Un redz vēl vienu. Tāda ļoti skaidra raksta vieta, redzam, kur viņš ir izrāvis un pārcēlu.

0: Bībeles. Tā ir uzvarētāja Kristus varas valoda, kādā tas ir uzrakstīts. Kolosieši 1:13 līdz 14. Viņš, te tikai pa viņu rakstīts, viņš ir primāri, viņš ir galvenais, viņš mūs ir izrāvis no tumsības vārs un pārcels savu mīļā Dēva valstību. Izrāvis, viņš izrāvis, pārcels, kurā mums ir tāda pestīšana, grēku piedošana, jā.
1: To, ko tu nu pat akcentēji. Visur iepriekš minētajos rakstvietās, visur ir viņš.
0: Bet Dievs, viņš.
1: Vienīgais.
0: Amen.
1: Un šeit, miļie brāļi un mās, kuri atrodaties konfesionālajos un cietumos, pat teikšu tā. Nav neviens, kas līdz darbojās fonā, jeb pirms tam, jeb tagad.
0: Līdz pestītāji kādi.
1: Vēl kaut kur, mīļie. Atveriet Dievu vārdu un lasiet. Tā ir gūstniecība. Šāda atziņa, kad ir blakus vēl viens kaut kas, jeb kas turpina, jeb vienalga viņš, jeb viņa ved pie Kristus tagad, tur.
0: Jā.
1: Absurds.
0: Tas nav pēc rakstiem. Un šeit ir viņš ir izrāvis, glābšana no varas, jā, no stipras varas jāatzīmē. Tā nav nekāda kosmētiska uzkopšana pie cilvēka. Tā ir ļoti stipra vara, kurā viņš ir, bet viņš izrauj, Kristus izrauj. Un tas ir tāpēc, ka viņš ir stiprākais. Mēs varam vienmēr uz to atsaukties. Un tad ir tāds interesants vārds pārcēlis. Pārcēlis, piederības maiņa, vesela apgabala maiņa. Protams, garīgā nozīmē jāsaprot ir, vai ne, cilvēks nonāk jau tagad Dievu valstībā, kurā viņam ir pestīšana un grēku piedošana. Tātad mūsdienās par iekarošanu un pārvietošanu, deportāciju kādreiz arī saka, ja, runā tikai sliktā nozīmē. Nu, tā arī ir, vai ne? Pasaulē tas ir tie ļoti slikti vārdi un daudz sāpes ar to ir saistīts. Jā. Bet šeit redzam, ka Kristus arī lieto varas valodu, bet labā nozīmē. Un tas ir Kristus Viktors. Izrauj mūs no spēcīga ienaidnieka varas, un pārceļ, tātad deportē, labā nozīmē. Jo es tur pats sevi nebūtu varējis pārcelt. Es būtu maldos vēl līdz šai baltai dienai un uzskatīt, ka viss ir labi un pareizi un štokos. Tās ir uzvarētāji tiesības par gūstekņiem.
1: Jā, un te man jāpiebilst ir, ka nepārprotiet, mēs nerunājām par vardarbību, ka tagad Kristus visus paņem un pārcēl.
0: Nekādā ziņā. Tāpēc vēl viena piebilde ir labi, ka tu uzreiz uz to norādīji, ka mūsu aktīvā atbilde un mūsu reakcija uz žēlastības pieskāriem ir obligāti nepieciešama. Jā, tas ir paredzēts tā. Bet neraugoties uz to, mums vienmēr ir jāuzsver un vienmēr ir jāzina un jātic, jā, kas ir atbrīvotājs, kas ir glābējs. Jo viņam pieder viss glābšanas spēks un visa vara. Un ne tikai Kristus Viktors, bet ir arī Kristus Agnus Dei, tas ir no Jāņa evaņģēlija. Kas nes pasaules grēkus, cilvēka problēma ir dziļāka, nevienkārši tas, ka viņš ir sasaistīts, sagūstīts no kāda. Ja? Un tā mēs redzam arī modernajā teoloģijā. Modernajās draudzēs kustībās ļoti liels uzsvars ir, uz velnu saistīšanu. Kad tik varētu ko vairāk sasaistīt, un tad visu bez maz vai atrisināt, un, jo tas ir tā kā, tiek redzēts, modernā teoloģija redz, ka tas ir tā kā atslēga vai visam. Bet ir vēl viens aspekts, un kāpēc Kristus ir Agnus Dei, ne tikai agresīvs atbrīvotājs no sātana vars, tāpēc, ka cilvēks pats ir vainīgs Dievu priekšā. Pārkāps Dievu gribu, labprātīgi atradies šajos valgos un Agnus Dei, jeb Dievu ģērs, ir pildījis šo pasīvo funkciju, bet tas ir nosacīti. Jā, patiesi viņš ir tāds pats uzvarētājs kā pirmā gadījumā, bet šeit ir tas izskats ir bijis pasīvs. Ja viņš ir bezspēkā karājies pie krusta, tā kā liekas, ka it kā Dievam nav spēka vairāk, bet tas ir lielākais spēks. Viņš ir mūsu aizvietotājs bijis. Kā aizvietotājs, kā Agnus, kā Jērs, nesis mūsu grēku, mūsu vainu un samierinājis, jeb salīdzinājis mūs ar Dievu tajā vainā, ko mēs paši esam uzkrāvuši sev, jau kopš Ādama krišanas laikiem. Jā. Vaina tiek dzēsta, un šeit apsūdzētājs zaudē viena no saviem spēcīgākiem ieročiem. Velns tur cilvēks savā varā arī caur to, kad viņam ir apsūdzības raksts. Ja, kā lai pasaka, apsūdzības raksts saistīts ar vainu Dievu priekšā, bet viņš labprāt to izmanto, jo tas dod piešķir spēku vai ne, viņa darbībai. Sātans uzurpē lūk savu varu par cilvēkiem caur apsūdzību. Tā mēs redzam rakstu vietas. Bet Kristus darbs likvidē šo vainu, un tāpēc svarīgi saprast, ka viņš pienes, Dievs pienes, ne, Kristus pienes upuri, vai ne sātanam, jā, tā bijusi origēnam, tā doma bija tāda, ka sātanam tiek samaksāts. Lai šis laiž mūsu brīvībā. Nē, tas tā nav. Tātad šeit ir Dievam, Dieva godam, parāda dzēšana notiek. Un lūk, šī parāda zīme kopā ar Kristus upuri. Jā. Viņa zaudē savu varu. Un tāpēc šeit ir Kolosiešu 2, 13 līdz 15, tādā, kas saka vienā teikumā, bet ir viss salikts kopā, vienā veselumā. Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, savā neapgraizīšanā, viņš līdz ar to, līdz ar Kristu darījis ir dzīvs, piedodams mūsu pārkāpumus, viņš ir izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām. Nu, Dieva prasības ir ļoti lielas un svētas, ne? Sātans saka, okay, tas man der. Jā, ja pasties, ko tas cilvēks dara. Viņš visu laiku pārkāp Dieva likums. Viņš ir manējais. Un, lūk, parāda raksts ar visām prasībām. Paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta. Lūk, viņš, kā saka, paņēma. Mēs vēl nebijām dzimuši. Bet viņš jau paņēma šo
1: Kristus.
0: Parādu rakstu, Kristus. Jā. Tur nav neviena līdzpestītāja, neviens cits svētais to nav izdarījis. Tas viss ir absolūti vienīgi viņa nopelns, viņa aizvietojušais darbs. Tāpat viņš ir atbruņojis visas pretrunas, tās atklāt kaunā likdamas un Kristu uzvaru svinēdamas pār viņām. Tāds ir šis atbrīvošanas darbs, arī pasīvā veidā, es teiktu, caur krustu. Jā, ne tikai vēlni izdzīšanas aktos visos, vai ne, varā par slimību, ko viņš parāda, par stihijām, par vēlni, par apsēstajiem, bet arī šajā faktā. Bezspēcīga kāršanās, ja ļaušana sev pienaglot pie kauna staba, kopā ar visu to kaunu, ko mēs uzkrājām.
1: Ir maz doma par apsūdzību. Paskaties, kamēr cilvēks dzīvo grēka važās, ja viņš ir viņš dzīvo cietumā grēka važās, Sātans viņu neapsūdz.
0: Var sirdsapziņa nedaudz runāt?
1: Jā, tas sirdsapziņa runā.
0: Jā.
1: Bet Sātans sāk apsūdzēt tad, kad cilvēks nostājās uz Dieva ceļa, jeb uz, kā Banjans saka, uz šaurā ceļa, kā Dievvārds saka, uz šaurā ceļa, kas vispirms iziet caur šauriem vārtiem, un tad Sātans seko līdz nepārtraukt un uzrāda rakstus vienu, otru, trešo, jā, piekto, desmito.
0: Jā, jā. Paskaties kā tas, un tad tas rezultāts, nu, bet tad tu īsti esi ar Dievu vai nē, un vai tādam vispār var piedot, un tur daudz momenti visādi. Banjans to ļoti dzīvi aprakst pats, viņš ir tam gājis cauri, un viņš saka pat pēc pestīšanas un pat sludinot vēlāk, vai ne, viņš ir to piedzīvojis. Ka ļoti viņu mocīja vainas apziņa, sirdsapziņa, piemēram, vainas apziņa bija arī, kā to ir tāpēc, ka viens karavīrs viņa vietā aizgāja uz vaktu, vai ne, un viņu nošāva, un viņš palika dzīvs. Un es saku, jā, bet ja es tur būtu bijis, es tur arī būtu, es būtu gājis bojā. Tagad kāpēc viņš, tā kā nevainīgs. Visādi jautājumi. Viņš saka, kad es gāju kanceli sludināt, man iestājās miers, un es varēju pilnīgi vai ne, pilnīgi būt, es saku, Dievu varā, bet kad es nokāpu no kanceles, tas sirdsapziņas dažādas,
1: tieši,
0: moks viņa pavadīja, tieši, visādi jautājumi.
1: Es domāju, tu arī par to esi pārliecinājies, un es esmu pārliecinājies šo daudzo gadu garumā, kad mēs strādājam radio. Precīzi tas pats raidījumā tev neviens neapsūdz. Pēc raidījuma. Es nerunāju par cilvēkiem.
0: Jā, jā, jā.
1: Tas pats nepārtrauk tev.
0: Tāpēc, ka caur vārdu iznesto, caur mācību, ienaidnieks sasparojās, un viņš sāk arī tevi pārbaudīt un arī tevi kārdināt. Jā.
1: Citiem vārdiem sakot, viņš grib dabūt tev atpakaļ važās.
0: Dabūt nos no trases. Lūk, šeit ir Lauva un Jērs. Atklāsums grāmatā 5 līdz 6 mēs varam redzēt. Vai ne, tad vispirms redzam Lauvu, kas ir uzvarējis. Lauva no Jūdas cilts ir uzvarējis. Bet tur patās mēs redzam pie troņa Jēru, kā nokautu. Ja? Un Kristus ir vienlaicīgi, kā Lauva, tā Jērs. Tas ir slav Dievam. Tad viņš ir upurs, viņš ir uzvarētājs, viņš ir caur upuri uzvarētājs. Un uzvarētājs, kas arī tūlīt arī upurēs sevi. Tādā veidā mums ir šī dargā pestīšana sagādāta, un tas, pa ko mēs tagad runājam, ir mūsu svētā kara pamats. Bez šī pamata mēs neko nevaram pareizi cīnīties un saprast. Un tagad vēl kāds nedaudz, jāsaka, žēlastības spēks, kā tas praktiski nāk cilvēku dzīvēs, kā tas praktiski ienāk. Jo viens ir tas, ka Kristus ir to paveicis, un mēs redzējām, kad vēl mēs nebijām dzimuši, vēl varbūt, ka pat pasauli vēl nebija radīta, vai ne, bet viņa Dieva nodomā jau viss bija. Tad kā tas tad reāli laikā notiek? Laikā, Jo es saprotu, tev arī šis jautājums dārgs, un to es par to runāju, es varbūt vēl runās turpmāk, ka cilvēka vārds tiek ierakstīts debesīs. Ja? Un tas ir arī reāls notikums, tas nav kaut kāds teorētisks, metafizisks, pārpasaulīgs fakts.
1: Jā, vai vispār, mīļie radioklausītāji un skatītāji, jūs varat uzdot šo jautājumu sev? Vai jūs zināt, ka jūsu vārds ir ierakstīts?
0: Jā.
1: Kā es varu zināt, tur augšā debesīs?
0: Jā. Mēs zinām, ka Kristus darbs ir, mēs varam būt par to informēt, bet tagad kā savienoties ar to, kā to paņemt savā lietošanā. Ja? Un tas arī ir žēlastības darbs, jā. Arī tas ir žēlastības jā. Darbs. Un pirmām kārtām jau no Dieva puses skatoties, tā ir jaunradīšana. Vecā daba cilvēkam ir tik samaitāta, ja, kad vecā dabu Dievs neuzlabot caur reliģisko kosmētiku, kosmētiskais remonts caur reliģiskām darbībām. To mēģināja arī Baņāns darīt, ka viņš mēģināja sev uzlabot vienu laiku. Tad cilvēkam, kas ir totalitātei savā samaitāts, ir vajadzīga pilnīgi jauna daba un jauna dzīve. Jauna daba, jauna dzīve. Un pasties, kas te ir rakstos mums teikts. Tādēļ, ja kas ir Kristo, tas ir jauns radījums. Kai ne, ktisis. Jauns radījums. Un tas ir sasaistīts ar to, ka tieši tāpatās, kā vecā radība tika radīta, kā Dievs lika gaismai uzaust tumsā, kur bija neiztaisītība un tukšums, tohu va bohu. Mēs lasam pirmajā mūsu grāmatā, pirmā nodaļā. Tā Pāvils to sasaist 2. Korintiešu 4:6 ar jaunradīšanas gaismu. Tieši tāpat, kā notika vecā radīšana, tā tikai tagad
1: tas jā, ir caur Kristus gadījumu. Jā, Pāvils par to runā, un pasties Kristus arī par to saka Nikodēmam.
0: Jā.
1: Tev jāpiedzimst no augšienas.
0: Tev jāpiedzimst no augšienas. Tātad tā ir absolūta prasība. Jā.
1: Kā var piedzimt vēlreiz?
0: Jā, vecs būdams, kā šis piedzims var. Ne? Viņš jau kā farizējs, viņš jau mēģina jā. Vēl to tādu savā labā tā izgrozīt. Vai, ne? Vai tu varbūt padomā pats, ko tu pasaka? Jā, jā. tam ir kāda jēga, ko tu vispār runā. Lūk. Tāda ir Dieva metode, kad viņš rada jaunu. Un lūk, kā šī jaunradīšana nāk, lai mums nav mistiska atziņa, tikai tāds mistisks priekšstats, tāds apmērams kaut kāds wow. Un, ja man bija zosāda vienu brīdi, un tad es tā kā sapratu, ka es esmu jaunpiedzimis. Te ir jāparāda mums, kāds ir ceļš. Kāds ir žēlastības spēks, kas ienāk vienu cilvēku dzīvē. Un ko dara žēlastība, ka viņi ienāk cilvēku dzīvē? Rada kaut kādu papildus tādu baudas sajūtu vai kaut kāds tirpusiet tā pāri. Jeb saskarsma ar Dieva svētumu, ka Dievs caur žēlastību rāda, ne? Kāds ir viņa patiesais stāvoklis un cik liela viņam ir vajadzība pēc Dieva piedošanas un pēc Dieva šķīstīšanas. Un tad reakcija, normālā reakcija uz žēlastību, kāda ir cilvēka vienalga labam, nu, vai sliktam, vai ne, bet tā ir tā reakcija, jo cilvēki ir dažādi. Viens ir melns kā skursteņas lauķis, jā, savas grēkos, un cits ir tāds tīri nekas, vai ne reliģijos, un ietur visādas parāžas. Bēdas man, jo es esmu nāvei nolēmts, tā kā jau mēs to runājam agrāk, ja es esmu 6-5. Jeb arī no Lūkas evaņģēlija 15 tēvs, es esmu grēklais. Tas ir tas, kas nāk ārā no mutes. Tā nav formula, kur tev kāds liek noskaitīt un tā, nu, tā kā, nu, tad tu tagad tu esi Dieva bērns, un tāpēc, ka tu noskaitīji kaut kādu grēcinieku lūkšanas formulu. tā it kā kaut kāda maģiska lieta būtu, ka tu to pasaki, tev uzreiz kaut kas.
1: Jā, šeit mums maz laiks ir palicis.
0: Jā.
1: Šeit ir jādomā par to, kad pareizi, ko tu sacīji, cilvēki apstājās pie sajūtām, tirpiņas bija, nebija, bet patiesībā vispirms šeit ir cilvēka prāta maiņa. Es atceros tavu liecību, kā tu sacīji, tavs prāts bija pie cita spēka.
0: Pilnīgi.
1: Un tad nāk liecinieks un tev saka par citu.
0: Jā.
1: Un tad tev mainās prātā, tas tev mainās prāts, ka tu saproti, pagaidi, tad tas nav tik spēcīgs, par ko man tagad saka, jā, kas ir spēcīgs.
0: Jā. Es redzu spēku.
1: Pareizi, un tad notiek tas brīnums prālāk svētā gara spēkā, kad cilvēks saprot krīt.
0: Ka viņš ir aplamībā dzīvojis, ka viņam ir nepieciešama lūk.
1: Un tagad pavisam īsi. Vai bērns to var izdarīt? Mēs viņu tā ātri nokristam un daram par Dievu bērnu nosaucam.
0: Nu, tas nav pareizi, jā. Tas nav pareizi.
1: Redz, kur šeit ir šīs gūstniecība.
0: Jā, žēlastības spēku nevajag arī pārprast un pervertēt. Jā, tad ja žēlastība ir tik spēcīga, ka viņi darbojas mūsu labā vēl pat pirms dzimšanas vai pirms pasaules radīšanas, tas nenozīmē, ka mana atbilde un mana ierakstīšana debes grāmatā var izpalikt bez manas
1: līdzdalības, jeb saprašanas, jeb atzīmes. O, laiks aizteizies, paldies, Jūri, ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit. Un pēc nedēļas tiksimies un turpināsim. Lai Dievs svētī visu labu.

0: Radio noteikti ir mainījies.
1: Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk, kā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

ka tagad tas kungs ir mans gans un man netrūks nenieka, kurš man liek ganīties zelēnās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns, es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tās sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tā kungs žēlstības diena varam būt atkal kopā raidījumā, ja man ir ļauts pie mikrofona Tālvalds Tālbergs. Un šodien nu, jau tuvojamies noslēgumam Ieba grāmatai. Šodien lasīsim 38. nodaļu. Priecājos studijā sveikt Rīgas Mateja Baptista draudzes mācītāju Matīs Bobrovski.
1: Sveiks.
0: Un Latvijas Evaņģeliskās Lutiskās baznīcas Sanenieku Augstkalns, Mežmuižas, Kalnmuižas un Zeļās draudzes mācītāja Guntara Lūsīte.
2: Labdien!
0: Paldies, brāļi, ka jūs esat šeit. Šodien 38. Nodaļa. Un viņi ar to šobrīd ir tieši ir ļoti atšķirīgi, ka tur bija trīs, atcerēsimies, bija Ījabs, tad bija trīs draugi Ījabam, ļoti uzticami draugi, septiņas dienas atnāca un klusēja un nēda un sēdēja kopā ar Ījabu un apbrīnojam. Un tad parādījās, es nezinu, kurā brīdī viņš parādījās, es no tā nenoķēru, viens jauns, nosauksim teologs. Viņš gudrs, nu, tā mēs lasam. Un pareizas lietas viņš runā. Un kaut gan brīžiem man lasot bija diezgan tāds liela pārmetuma, ko tu klausies pārāk sprēgā, jo Ījabs tā neteic, tu to teic draugi, nu, ja tā tieši sarunā. Bet nu labi, to mēs atlaižam. Un tad, pēc tam, Glika tulkojumā es lasu tādu virsrakstu. Dievs pats parādās vētrā un Ījabu pazemo. 38. Nodaļa. Un tas kungs no tukšneša vētras mākoņa atbildēja Ījabam un sacīja. Kas ir tas, kas Dieva glābšanas nodomus aptumšo ar vārdiem, kuriem nav jēgas. Celies, apjoz kā varonīgs cīnītājs savus gurnus. Tad es tev jautāšu, bet tu man atbildi. Kur tu biji to laiku, kad es zemi veidoju? Pasaki to, ja tev ir tāds gudrs prāts. Kas ir noteicis tās samērus, tu laikam to zini? Vai kas pāri tai ir izstiepis mērauklu? Iekš kā iegremdēti tās pamatbalsti, vai kas ir licis tās stūru akmeni, kad visas rīta zvaigznes kopā dziedāja un visi Dieva dēli gavilēja? Un kas noslēdza jūru ar stipriem vārtiem, kad tā dzīvi burbuļodama izplūda ārā no savas mātes klēpja? Tolaik, kad es mākoņus tai izveidoju par tērpu un ietīstīju to tumsā kā tinamos autos. Es pat kaut kādu jūs esat ārpus Dievu vārdu dzirdējuši šādu
2: salikumu.
0: Kas noslēdza jūru, kad viņa burbuļoja, izplūda ārā no savas mātes klēpja. Un tālāk, kad es mākoņus tai izveidoju par tērpu un ietīstīju to tumsā, pēc tam tālāk Dievs jautā. Kad es tev noteicu savu nolikto robežu un pielikušai robežai aizšaujamās bultas un durvis, un teicu, līdz šai vietai tu plūdīsi, bet ne tālāk. Un šeit, lai norimst tavi lepnie viļņi. Es man pēc acīm... Nesen bija dabas stihija. Ja nemaldos, es pat bija Floridā, jeb Kalifornijā. Nu, piedarīt, kad es varētu būt Kalifornijā. okeāns un miljonāru māju rindas pie paša okeāna. Un tur ir tā, jā, protams, sēta, un tad ir pludmales daļa, nu, ļoti, ļoti nu, šaura. Nu, bet, nu, tā, protams, katram skaitījās tā kā sava. Bet tur nebija tāda žoga, ka tur... bet pludmala tāda. Un parasti nekad, nekad, nu, vismaz vietējie iedzīvotāji sacīja, nekad nav bijis tā, kā tad bija. Tas bija apmēram, nu, varbūt pusmēnesi atpakaļ, mēnesi atpakaļ. Skatījos video, kur viļņi tik ļoti priecās tagad pret to sētu, salauž sētu, nāk iekšā dārgajās miljonāru mājās.
2: Ūdens.
0: Ūdens. Un, un tur, jā, vienkārši ir spiest atstāt tās ēkas. Jo nezinu, kas tālāk būs. Un tad, kad es lasīju šo, tad man burtiski pēc acīm šis skadrs. Redz, jā, Dievs saka, un šeit, lai norīms tavi lepnie viļņi. Jā, un tie lepnie viļņi norima. Un es, un piedodiet, kad es tā saku. Un Dievs teica, tagad mazliet tālāk tu norimst. Un nevis viena, divi, trīs metri pirms pludmales, pirms mana žoga. Tas viss vienalga, vai miljonārs vai vienalga. Pirms mana žodziņa, ko es esmu uzbūvējis. Bet tagad tas kungs saka, sities, triecies, lai viļņi triecās pret tavu žodziņu. Un žodziņš driskās. 12. pāns. Vai tu savās mūža dienās, jebkad esi pavēlējis aust rītam, vai rīta gaismai ierādījis savu vietu, lai tā aptvertu visas zemes malas, un lai bezdievīgie tiktu aizbaidīti prom no tās? Zeme pati tad pilnīgi pārvēršas līdzīgi vaskam zem zīmoga, un viss izliekas tad kā goda tērpā. Bet bezdieviem tiek tās gaisma atrauta, un sitienam paceltais elkonis tiek salausts gabalos. Vai tu jebkad esi nonācis pie jūras iztekas, vai arī pastaigājies pa pasaules jūru tumšākajām dzelmēm? Jūs, brāļi, esat skatījušies, cik ir dziļākā vieta? Cik
2: ir dziļ... Tā dziļvaga, cik tur kilometri?
1: Dziļvaga 11 kilometri.
0: Jā, 11 kilometri.
1: Augstāk nekā Everests.
0: 11 kilometri. Vai tur kāds ir bijis?
1: Ir mēģinājumi.
2: Cik tu tiem metri esot, jā, tie aparāti novērst?
0: 11 kilometri dziļumā.
1: Kā saka, mēs zinām vairāk par mēnesi virsmu nekā par okeāna dibanu.
0: Jā, jā. Vai tavā priekšā ir kādreiz vērušies vaļā nāves vārti? Vai tu esi redzējis ieeju ēnu valstī? Vai tu esi aptvēris ar savām acīm bezgalīgos zemes plašumus? Pasaki, ja vien tu visu to zini. Kur ir ceļš, kas ved uz gaismas mājokļiem? Un kur ir tumsas mītne, kad tu tumsu spētu novest tās novadā? Un kad tu tik labi pārzinātu tekas uz tās mājām? Atkal man jāsaka, kungs mīļais, vai tad tumsu var regulēt? Vai tad tumsu var vest? Pagaidi, tumsa ir tumsa, un ja nāk gaisma, tad gaisma dara tumsu. Izrādās, tumsa ir regulējama. Dievs pasaka, redz, šeit tās būs tumsa, un tur būs tumsa. Un mēs te varam ar prožektoriem spīdināt nezinu ko, un būs tums, ja tas kungs pasaka, būs tums. 21. pāns. Tu jau to laikam droši vien zini, jo tā ir
2: laikā,
0: kad tu biji piedzimis, un tik liels ir tavu mūžu dienu skaits. Vai tu esi varējis noiet līdz attālākām sniega krātuvēm? Un vai tu esi apskatījis krusas krājumus? Nu, sniega krātums noteikti attālākās ir izpētīts no kosmosa. Bet krusas krājumi, ko Dievam ir krusas krājumi, taču nevar būt. Tad lasīsim tālāk. 23. pāns. Mazliet iepa. Un vai tu esi apskatījis krusas krājumus, kurus es esmu savācis piemeklējumu laikiem cīņas un kara dienā? Mēs atceramies atklāsmes grāmatā. Krusas graudi. Cik lieli. Tur bija mārciņas, ne, bet kā viņi tur skaitījās. Tagad mēs jau dzirdam.
2: Jau redzam, ka, arvien lielāks.
0: Kad krīt apelsīnu lielumā, ja mandarīnu lielumā, jau akšausums. Bet tas ir sakrāts. 25. pāns. Kas izrāva lietus plūsmām notekas un ierādīja ceļu pērkona strēlei, lai lietus lītu pār zemi, kurā nav ļaužu, pār klājumu, kur arī nav nevienas dzīves dvēseles, lai bagātīgi piesātinātas un ar veldzi kļūtu postažas un tuksnesis, un lai liktu no jauna tanī augt zaļam zelmenim. Vai lietum ir tēvs? Es zinu, ka latviešiem ir pērkonam ir tēvs, bet vai lietum ir tēvs? Un kas ir tas, kas dzemdina rasas pilienus? No kura mātes klēpja ir cēlies ledus? Un kas licis rasties debesu sarmai? Kad kā akmeņi sastingst ūdeņi un viļņu spogulis saslēdzas kopā par cietu vāku. Vai tu sēji kopā gaišām saitēm sietiņa zvaigznes? Vai tu raisīji vaļā Oriona zvaigžņu jostu? Vai tu liec parādīties zodiaka tēliem pareizā laikā? Vai tu ved lielo lāci kopā ar viņa mazuļiem? Tas nav, Dievvārds nesaka par lāčiem, kur tagad ir atnākuši līdz Latvijai. Bet tas ir par lielo lāci, kas ir...
2: Zvaigznājā, es arī domāju.
0: 33. pāns, vai tu zini debesu likumus? Un vai tu man nosaki debesu valdīšanu pār zemi? Vai tu vari likt savai balsī pacelties līdz pat padebešiem? Tā, kas traumēm līstošas lietas tev pilnīgi pārklātu. Vai tad tu izsūdi zibiņus? Jā, izsūdi zibiņus. Kādas? Vai tu izsūdi zibiņus, kad tie dodas savās gaitās? Un tad tev atkal paziņo, redzi, še mēs esam. Zibiņi atgriežas atpakaļ. Kas gan ir ielicis mākoņu slāņos gudrību? Vai tas ir gaisa veidojumam? Vai kas ir gaisa veidojumam piešķīris saprātu? Kas gan ar savu pašu gudrību spēja izskaitīt mākoņus? Un kas liek izlieties pār zemi debesu ūdens traukiem? Kad viss zemes virs ir sacietējis kā metāla lējums, un visas zemes pikas un pītas ir salipušas kopā. Vai tu vari iet lauvas mātes vietā medīt laupījumu un apmierināt lauvēniem plēsoņu izsalkumu, kad tie paši sarāvušies un saduguši turp savā salā, tup savā salās, vai arī ievilkušies biezoknī guļ lūnēdam? Kas tad krauklim sagādā barību, kad viņa mazuļ jo žēli ķērts pēc Dieva palīdzības, ka tie aiz pārtikas trūkuma klīst apkārt un klīzdami pagurst, ūdenmi jau tuvu nāvē. Tur ir vēl jautājumi. Ja tas kungs atļaus, tad lasīsim 39. nodaļu.

0: Jums ir Dievs jautājis kādreiz kaut ko? Ne tādā.
1: Netik detalizēti, vai ne?
0: Netik detalizēti.
2: Es tādā Dieva vārda kontekstā skatot, protams, kad apskatoties radību, kā kroni, labi cilvēku un visu dabu, Dievs uz mani runā. Un viņš runā ar Dieva vārdu un arī Ādamam, vēlāk arī Ābrahamam. Kas tad ir cilvēks? Protams, viņš ir radības kronis no tā, bet viņš ir arī pīslis un puteklis. Un te līdzīgi, es domāju, ka tas ir jums, ka Dievs šitādu uzdod jautājumu, viņš ir vien mazāks palika tīri. Tā arī, garīgi, es domāju, tā Dieva varenība, jo, protams, Dievs mums ir ierobežojis prātā, ja? Bet, kad tu šito palasi, tu gaidi, kad pēc nāves, kā tu sagaidīsi to kungu, ja? Bet Dievs man uzdod tā, ka es, bet tādī pašā laikā viņš ir pacēlis, ka Dievs mūs svētīs, izrāvis no nāves un ēles varas atslēgām, bet tādī pašā laikā, kas es tāds, lai ar Dievu strīdētos vai kaut ko tādu, atceramies arī Dāvids dusmojās un kliedz uz Dievu, es jūtos, te vairāk tad pazemība, tas tā man, bet kad tu uzdāk konkrēti, vai Dievs man ir kaut ko jautājis. Es tā nespēju uzreiz izņemot kā Dievu vārdu, iedomāties.
0: Teomātīvi.
1: Es ar tā uzreiz tādu, audiāli dzirdētu, un Dievs uz mani runā ar tādu pretjautājumu. Noteikti, ka nē, bet tas, kā es varētu teikt, ka es esmu jūtis, ir, kad Dievs runā un uzdod jautājumu brīžos, kad tu nonāc kaut kādā dzīves situācijā, kur konfliktē tas, ko tu lasi Bībelē, un tas, ko tu grasies darīt, vai kaut lēmumu pieņemt, un tev liekas, ka tas, ko tu darīsi, tas būs pareizi. Es nerunāju par reizi, ka tu gribi grēkot, bet tur ir skaidri, vai ne? Bet, ka tev liekas, jā, bet tā jau vairs nedara, tā kā senos laikos, kā Bībeles laikā. Tagad ir citi laiki, mēs zinām vairāk, es lieku pēdiņās, vai ne? Un tad bijis, ka tev kaut kādā brīdī nāk tāda skaidra apziņa, ka svētais gars konfrontē un tev saka, pag, draudziņi, kurš zina labāk? Šis laiks, tavs pauris, vai tas, kas ir Dieva vārdā rakstīts? Un tad ir šis lielais jautājums, kurš drīzāk kļūdās? Es ar savu pieņēmumu, vai tas ir Dieva vārds, kurš kļūdās? Un tad man pazemībā jāatzīst, tā kā Guntars teica, jānoliec tā galva zem un jāsaka, piedod, kungs, es esmu kaut ko no sevs pa daudz iedomājies.
0: Esmu jau stāstījis to situāciju, kad strādāju par klavieru konsultantu divos veikalos. Tā situācija bija ļoti tik šķīsta un laba un tīkama, un veikalā bija remonts un ieklāja jaunu linoleju. Pats padomlaikos tas bija. Un, protams, to linoleju ieklāja ar ļoti labu līmu, tajā laikā vislabāko līmu, 88. saucās. Tagad viņš saucās Moments. Uzklāju un tad pagāja bišķiņu, kā saliek kopā, tad viss tur vēl nevar dabūt. Viņi veikalā nevarēja nopirkt. Un veikala vadītājs saka mums tur visiem darbiniekiem, kam tāda līme ir vajadzīga, kur darbinieki, tie, kas strādnieki strādā, viņi ir atstājuši pusmuciņu. Un kam vajadzīgs rītā paņemiet līdz traukus. Un, protams, man vajadzīgs. Es būvēju ērdeles, tumbas. Kas vēl brīnišķīgāk dzīvo darbā?
2: Saimniecībā jānodara.
0: Kas? Saimniecība tur maz. Un es atceros, tur puiši paņēma, tur katrs kaut kā tāds maz burciņi jau kaut ko. Bet Talbergs paņēma 3 litru burgu. 3 litru burgu. Brīnišķīgi. Priekšnieks droši. Un es laimīgs pārēju mājās. Man 3 litru burgu. Kādam laikam galvenais uzpasēt, lai viņa hermetiski
2: tie. Vai nesaplīst arī, jā.
0: Jā. Un mierīgi laiks iet, un es būvēju un taisu un līmēju un laimīgs esmu un fantastiski. Un vienā reizē ļoti atceros. Sieva un bērni bija izgājuši ārā staigāt, un es no lūdzu Dievu nokritu ceļos. Un, protams, ne jau par ko es lūdzu. Es lūdzu pateicībā un slavēju, un Dievs un palīdzu, un kādas tās vajadzības. Un es jūtu, nav. Neiet tālāk, nekas neiet tālāk kā pa grieztiem, man liekas, būtu. Es tā kā ping-pong, bung-bing atlēts. Un es apklusu, un Dievs, kas ir par lietu? Kas nepareiz, tieši ko tu, Matīs, sacīji. Un tad pēkšņi izmet to 3 litru burku miskastē. Ko?
2: Kāpēc?
1: Tāda vērtība.
0: Mīļie brāļi un arī klausītāji. Es vēl līdz šim brīdim atceros, kā es diskutēju ar Dievu. Diskusīt. Bet Dievs veikalā taču. Pirmkārt, es viņu nenozegu. Man atļauj. Labi. Es, ja būtu paņēmis maz puslitru burciņu, tas būtu labāk. Labi, es paņēmu 3 litru, jo man tam kungam to vajag. Bet tā es arī teicu lūkšanā, es kungs, tu redzi, es...
2: Līmei klavieres, jā.
0: Man vajadzīgs ērģeles Dievam pa godu, ko spēlēt. Un izmet viņu ārā. Nē, es nevaru iet ārā. Brāļi, es to vēl tagad atceros. Tas ir jau, 40 gadu atpakaļ. Un, ka parasti ir tā diskusija notiek ar Dievu, tad pareizi, kā tu sacīji, Matīs, beidzot tu saproti, ja tev, taisnība jau tev tomēr ir laikam. Bet es tomēr līdz galam nesaprotu, kāpēc man vajag izmest ārā. Un es paņēmu pie reizes arī miskastes spainu, lai neizskatās tā, ka es tā trīs burkai lejā. Un aizgāju un izmet ārā. Labi, nestāstīšu, kas tālāk notika. Bet tad, kad es to biju izdarījis, tad notika tas, ko es neticēju, faktiski momentāli atvērās debesis. Un es ilgi pēc tam domāju, bet kāpēc tas tā? Dievs, kāpēc?
2: Tava sirds.
0: Tagad es to saprotu. Vēlāk pēc tam es to saprotu. Bet uzreiz es to nesapratu. Vienkārši paklausība. Bet saprotiet, pasaule šobrīd, kur atrodas tajā šausmīgā ļaunumā un dusmās, tās ir sekas no vienkāršas nepaklausības Ēdens dārzā, Ieva un Ādams. Vienkārši nepaklausība. Šeit arī, tu spēji paklausīt. Kungs, paldies, es entās reizes dzīvē neesmu paklausījis. Man ir žēl, kungs, es esmu nožēlojis, saņēmis piedošanu, kungs piedod. Bet elementāri vienkārši, un man kaut kā no tās reizes, man tik ļoti patīk, ka Dievs uzdod jautājumus man. Un tas nav tā, kad viņš tāds man eksaminēja kaut ko tādu. Bet vienkārši, kad viņš pajautā, tad pareizi, brāļi, tas jūs secinājums. Tu saproti to, kad pagaidi. tu esi pīsls. Bet, iedomājieties, tāpat laikā Dievs, un pareizāk sakot, Kristus ar savu upuri mūs ir darījis par ķēniņiem un priesteriem savam tēvam, Dievam. Kāda žēlstība, kāda godība.
1: Man tas stāstījums par līmi nāca prātā ķēniņš Dāvids, kuram Dievs sāka doties un cel kungam altāri, vai ne, uz Jebusiešu Ārāvinas klona. Un kad Dāvids iet, un viņam saka, re, kur es viņu ziedošu, es došu tev bez maksas. Viņš saka, nē, dod man pa pilnu samaksu. Mm-hmm. Ka, man liekas, tā kalpošana Dievam, viņai patīkam, mans jūks ir viegls, patīkams, un, ja es saku, bet te pašā laikā tas kaut ko maksā. Tu nevari tā, nu, kaut kāds...
2: Bet tas kaut ko maksā.
1: Kaut kāds tur atmest atpakaļ, Dievs, nu, reku, ņem šito, man tas, kas ienāk prātā. Nu, pat nekas ienāk, es jau cenšos labāko, jā, bet viņš saka, nē, tas kaut ko maksā.
0: Mēs visi cenšamies, mēs visi kalpojam, vienalga kurās konfesijās, kā.
2: Es labākās sirds un...
0: Mēs cenšamies, mēs nu, kalpojam. Konteksts ar Mateju draudz. Mateju baznīcā nebija piebūve aiz baznīcas. Jā. Tad tur bija tāds šķūnīši un brālis Ezeriņš man atļāva, ka tajā šķūnītī es varu ielikt 200 litrīgās mucas pilnas ar benzīnu. Baznīcā, šķūnīšu sētā. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka mēs braucām koncertos 88. gads. Benzīns nebija. Mēs, kur varējām, mēs pat braucām ar čaļiem uz Lietuvas robežu un visur, kur un busiņā salikām 200 litrīgi, bet nebija 3, bija pa vienai mēs braucām. Un lasījām kopā, lai būtu kaut kur braukt, kur ar koncertos braukt. Un tās mucas es biju dabūjis pa blatu. Nu, kas ir blats? Nu, tas ir tā. Nu,
2: pa paziņam.
0: Pa paziņam. Man piezvanīja, es prasīju vienam, viņš saka, no, aizbrauc tur. Es zinu, tāpēc neteikšu, kur es aizbraucu. Pilnīgi skaists jauns mucis. Brīnišķīgi. Un viss strādā. Es tikai aizlēju, mēs aizbraucam sapildam, atkal noliekam muciņus. Un man vēl ir fotogrāfija, kur es ar spaini leju busiņā. Iekšā benzīna, Mateja draudzes sētā. Un tad vienā dienā aizved tās mucas atpakaļ tur, kur tu viņas, no tam cilvēkam, kam, no kā tu viņas nopirki. Ko? Aizved atpakaļ. Un nu jau tas ir sarežģītāk. Tas nav tā, kā līmi izmet miskastē. Bet tagad
1: iesaistīts cilvēks.
0: Piezvan cilvēkam
2: un
0: saki, tu zini, es dodu atpakaļ. Piezvanīja un momentāli bija reakcija. Man viņš nevajag. Kur es viņus likšu? Bet es pa viņam biju samaksājis un es saku, man naudu nevajag vairs atpakaļ. Es tikai gribu
2: atpakaļ.
0: Pilnīgi kategoriski nē.
2: Ko darīt?
0: Nu, pareizi, ko darīt. Un tad es viņam, viņš man krieviski man pat jautā, kāpēc es gribu atdot atpakaļ. Un tad es viņam pateicu, ka Dievs man lika. Mēs sarunājām, es aizvedu ar piekapi, vēdu atpakaļ mucis. Piezvanīju viņam pat nesatikos ar viņu, viņš man norādīja ieved tur tajā teritorijā un tur atstāja. Ieved un atstāja.
2: Tā kā tā Alis, tā skatos, ka tev ļoti Dievs pārbauda tavu sirni. Jo, piemēram, nu arī skatāmies mācekļu aicināšanu, ka mēs lasam, Pēters atstāja visu un gāju viņam līdzi, tad viņš bija zvejnieks.
0: Nu, brāl, šis nav viss. Tas nav viss atstāt.
2: Bet tas ir tas sirds attieksmes jautājums, es tā to saredzu. Kur ir tavs sirds? Tas ir tavs dievs.
0: Un saprot, abos situācijās jau es nedomāju, ka tas kungs man pārbauda. Ne, absolūti nedomāju. Jo nu, tas ir, es domāju, normāli katram dievu bērnam. Ir tīpaši mēs, kas esam aicināti dievu darbā. Ja mēs esam aicināti dievu darbā, tad tev tas kungs dod īpašā veidā pārliecību. Jeb to mirkli, kā saka, seko man. Jēzus sakcija, seko man. Nu, tas mums katram ir bijis. Tev, Matīs, noteikti, kad tu izšķīries, viss tagad es būšu ieši pa...
1: Vasarā mācīs, bet tu saproti, ka tas jādara.
2: Jā, savādāk nevar.
0: Tev tā patās.
2: Protams, jā.
0: Un paskaties tev vēl radikālāk. Tu izmācies pie vasaras svētkiem.
2: Un aizēji Lutarāņiem.
0: Un pēc tam aizēji pie Lutarāņiem. Kaut gan vasarsvērt tev solīja labu siltu vietiņu.
2: Tā kunga ceļa ir īstenībā. Galvenais jau arī no namturiem, kas saka, tā mīļākā rakstiet, lai mēs esam uzticami un arī redz paklausību, ko tu saki. Nu, es abrīnoju, man tur, piemēram, atstāja, nu, tev tā līme vai tev tur kaut kas mājā ir dārgs, tu esi kaut ko no... O, taisēju un atdod, nu, es iedodu. Tas ir tāds...
1: Tie mazie paklausības soļi, kuri īstenībā viņi pēc laika šķiet mazi. Nu, kas tur izmest līmes mūcas vai ne? Vai atdot kaut ko
0: vārdu? Tīpaši tad, ka

0: saprast, arī patiesībā, nu, kad es lasu tos draugus, kuri dod padomus, virkne no viņiem, es teiktu, ļoti kristīgi un labi.
1: Jā,
0: varbūt tu esi kaut ko grēkojis, varbūt Dievs grib, lai tu to saprast. Tad atnāk šis jaunais brālis, kurš arī sāk konfrontēt, vai ne? Un vienā brīdī atnāk Dievs. Viņš saka, ieb. Nu, es pieņemu arī uz tiem pārējiem. Es nezinu, kā tas vai to tik ieps dzirdēju un piedzīvoju, vai pārējie arī tur bija līdzās tajā brīdī. Laikam jau, ka ieps šis ir personisks tāds piedzīvums viņam. Tā bija teoloģiskie spriedelējumi. Tava viszināšana, tava visa, ko tu, visu, ko tu esi saprats, patiesībā ir tik, cik melns aiz naga. Ja, kas tu tāds esi iepratim Dievu varenībai? Un mēs jau te lasām, un mēs jau varam atkal paspriedelēt, nu, tur zmariens dzīļu vaga, vai mēs pa mēnesi kaut ko varam piekomentēt, vai ne? Un tā, bet Dievs saka, pagaidi, stāsts nav par zināšanām, stāsts ir par to, vai kas tu tāds esi. Nu, es nezinu, vai iestudēti, vai īsti, bet nu, tā traģikomiski video man šeit tad izmetās, kur Āfrikā kādi pašpasludināti pravieši iet ar koku, tulīt jūru šķels uz pusēm. Nožēlojam. Nožēlojam. Pazemojoši un zaimojoši. Bet mēs te domājam, ka mēs nesko.
2: Es nezinu, vai psalmos ir rakstīts, vai kā, ka cilvēka visi tie ļaunie nodomi aiziet bojā kopā ar viņu kapā. Tu kaut ko nu, plāno. Dievs apsādina. Pat, man liekas, cilvēka nāve, ka tā ir Dievu varā nodot.
3: Ir brāļi, tad paskatīsimies cita vēl momentu. Labi, tur Ieps ne tā pateicis. Skaidrs, ka viņš ne tā pateicis. Draugi pateicis ne tā. Bet kurš no mums šodien kristīgajā vidē ir bijis tik turīgs, tik dievbīgs.
2: Ievērojams cilvēks, kā, tā laika ievērojams.
3: Kā Ieps, ka mēs tur lasam. Nu, kurš šodien no dievbīgajiem vīriem var aiziet kaut vai doma laukumā? Un visi uzreiz,
0: tas ir viņš,
3: mēs klausīsimies. Un līdz ko viņš sāka runāt tā viss, jā, gudrība no Dieva, viņam bija bība, viņam bija svētība, viņam bija kamiļa māca un ezeļa māca un kas, visa, 7 bērni, ne, 5 biedošana, 10 bērni, 7 dēli un 3 meitas. Katrs rīko nepārtraukts svinības un aicina viens pie otras ciemos. Un tēvs, baidīdamies, jā, ka tikai dēli kaut ko tur zin kā viesībās, pasaka kaut kādu anekdotu par Dievu, ja vēl kaut ko. Ne tā īsti. Saprotiet, kāpēc es to saku labi? Mūsdienās tādu nav. Bet mūsdienās, labi, neteiksim mūsdienās. Es pats sevi esmu noķēris pie domas, nu kā, nu kungs, nu visam jau ir labi ir jāiznā, nu kā, nu 33 gadus radio skan. Kungs, nu
2: Dievs svētībā un žēlstībā.
3: Jā, tur visi kārtībā. Stop, nekas nav kārtībā. Ja es sāku tam līdzīgi domāt, tad nekas nav kārtībā. Un es domāju, ka mums dievbērniem ļoti bieži tas piezokās. Redz, kur ir veiksmīga, kāds vēl ir vārds, kalpošana. Jeb vienalga mazāk vai lielāka draudz. Un tad mazās draudzes skatās uz Matei draudzi, jeb uz tavām zaļajām draudzēm. Tad tur trīs ir.
2: Četras, zaļa dzinnīgi vairāk lielākā.
3: Jā, zaļā.

0: Un viss skatās, klausies, nu, tu gan esi meistars. Un, protams, slavu Dievam. Tas kungs ir svētījis. Un tāpat laikā jāpasargā sevi no tām domām, ka tāpēc ir tev šobrīd iet labi, tāpēc, ka tu esi bijis labs.
1: Ne, ka Dievs ir labs attiecībā.
0: Tāpēc, ka Dievs ir žēlstībā parādījis. Tāpēc, ka Dievs ir to visu devis. Tāpēc, ka Dievs to
1: tikai un vienīgi viņš.
0: Jā. Jūs kādreiz esat uz šiem jautājumiem atbildes mēģinājuši dot? Uz kur Gunter, tu vari dot atbildi?
1: Tur izlaiķi vienu pantu izlasīju, bet tur tas es tā pieķeru. Kur tad tas ceļš, kur gaisma dalās un no kurienes pa visu zemi izplatās austrumu vējš? Un kas tad ir austrumu vējš? Vada vējš. Pasaka makšķerniekam, ka pūš austrumu vējš, nav vērts braukt makšķerēt, neko nenoķers.
0: Ā.
1: No austrumiem nekas labi nepūš, un es domājos, mums jau arī blakus, kas ir, ja? Un es tā padomāju, nu, kad, bet Dievs ir iedevis, nu, tas četrais vējš, un ir austrumu vējš, kurš savs, tukšņišains vējš, bet Dievs to ir nolis, viņš liek apstāties tur arī kā līdzīgi kā viļņi, ja? Kas es tāds, lai te pateiktu, kurā dienā pūtīs, kurš vējš tāli? Nu, nekas. Es saku, tādā Dieva radībā tu tik vari izsauties, cik tu esi žēlsirdīgs pret mani, ka tu man esi izredzējis. Un tā Dieva mīlestība. Un tā, tāpēc arī Jēzus, man liekas, saka, skatēties uz putniem gaisā. Ne tie sēni, ne tie sakrāja savu šķuņos, bet debesu tēvs tos pabaro.
0: Man nu pat ienāc ideja prātā. Šo te 38. nodaļa, un tur var arī skatīties vēl tālāk. Viņš ir fantastisks evanģelizācijas bukletiņš.
1: Kas ir Dievs, jā?
0: Nē, tiem, kas saka...
1: Kas ir?
0: Gan nav Dieva.
1: Nu jā. Nu, saka,
0: tiem, kas saka, nav lūdzu. Un jautājums, un tad apakšā, zini, tad punktaini strīpiņi, priekš atbildes. Nu, ierakst. Ko tu vari ierakstīt? Evanģelizācijas bukletiņš.
2: Ļoti. Jā, tas arī viens no šiem apoloģētikas jautājumiem, ar kuriem operē cilvēki, darbojās tie, kuriem patīk filozofēt un pastrīdēties veselīgi ar kādiem ateismu pārstāvjiem, un patiesībā arī kādi ateisti ļoti, ļoti skaidri pasaka, ka šis ir viens no grūtākajiem jautājumiem meklēt to pirmavotu. Mm-hmm. Jo vienmēr katrs jautājums ir, nu labi, ir tas, tātad, kas to izraisa? Ja mēs sākam, nu, lielais sprādziens, a, kas izraisīja lielo sprādziens?
1: Vienmēr, kas?
2: Nu, kas ir pirms tam? Un tu nonāci pie tā, ka ir jābūt, viņiem tas termins ir nekustināmais kustinātājs.
0: Mm-hmm.
2: Ja, kurš ir tas, kurš bija tas pirmavots, pirmsācējs, ja? Un tad mēs nonākam, tur ir kāds, un viņam ir vārds, un viņš saka, es esmu, kas es esmu. Ja, es esmu esošais, ja? Un tad tā kā, tas ir mūsu kungs, tas ir mūsu dievs, un kamēr mēs runājam, mēs daudz ko varam pateikt, ja? Jēkabs saka, kas vārdos neklūp, tas pilnīgs vīrs, mēs katrs klūpam daudz un dažādos veidos. Bet tad, kad runā Dievs, tad tu esi uz vaiga. Tad tu esi vienkārši...
1: Tu
2: vienkārši esi uz vaiga,
1: jo tu saproti,
2: kas es tāds esmu. Jā,
1: Viņš arī runā ar Dievu vārnu uz mums, un es saku, tik liela tā Dieva žālstība, ka mums ir doti raksti. Tas ir, nu, šī nodaļa, nu, parāda, nu... Es negribu, gribētu, kas man sagaida mūžībā, to Dievu varenību redzēt, kur visi tie arcēnģeļi apsekti, sauc visu nemitīgi visu laiku, svēts ir tas kungs, ja? Un mēs pat nespējam aptvert, ja? Apostols Pāvils jau dod ieskatu, kā ir tur, ja? Ko auss nav dzirdējis un acis nav redzējis, ja? Viņš jau dod.
0: Kaut kā tagad tajā... ļoti satrauktajā pasaules situācijā, kas šobrīd pasaulē ir naids un karš un tuvojās bats un katastrofa. Bet tas viss ir, mums nav ko tur šausmināties, jo tas kungs saviem bērniem to visu jau ir iepriekš atklājis un pateicis, un tas tā notiksies. Bet šajā laikā noteikti ir cilvēkiem, varbūt radinieki, varbūt draugi, varbūt darba kolēģi, kuriem jūs esat sacījuši par Dievu, par Kristu. Nē, ko tu tur atkal, ko tu tur?
1: Ebreju Dievs, jā.
0: Nu, un tad paskaties, tagad pavisam pat cita kaut ko domā. Nu, tūlīt jau mēs jau būvēsimies uz mēnesi un uz Marsu, nu, tas būs vispār, viņš ir lielāks nekā mēnesis, daudz rūmas.
1: Atceramies tā Ābeles torni.
0: Jā.
1: Dievs uzreiz var cilvēks tad, domāt, ko grib.
0: Un es zinu, ka daudzkārt ir bijis, man ir bijušas sarunas vecos laikos agrāk jaunībā, nu, tev pietrūkst nu, tādas argumentācijas. Ir īpaši, ka tev pasaka, nu, zini, tev jau tur maksā 5 rubuļi par to, ka tu dabūsi savā baznīcā iekšā mani. Nu, tas uzskats. Bet tad brāļi miļa un brāļi un māsas, redz, kur droši, jūs varat paņemt šo te, to jautā Dievs, jebkuram. Vienkārši pajautāt. Vai nu, uz kuru jautājumu tu vari atbildēt?
1: Šo visu, jā.
0: Kas ir? Vai tiešām tad pēc šiem jautājumiem tu vēl joprojām saki, ka nav Dieva? Laikam ir tā, jo vecāks paliek, jo tuvāk zemē. Un es katru dienu arvien vairāk un vairāk priecājos par to krāšņumu, kas ir šobrīd tagad. Es saprotu, ka tas šobrīd, piemēram, zeme vaida, kā mēs rakstam. Visa viņa radība
1: nopūšas
0: un gaida uz viņa atpestīšanas dienu. Fakts. Tā kā daba tiek piesārņot, tā kā nu, vienkārši
1: vairāk. Mēs jau arī redzam, es tādā garīgā plāksnē, ka nu, kaut kas arhitektonisks tāds, nu, kāds, nu ir sakustējies. Nu, es domāju, bet, jebkurš cilvēks to var pamanīt. Bet tad ir pašā laikā, ka to visu vada tas kungs. Nu.
0: Jā, un tāpat laikā, cik skaists viss ir. Tu skaties vienalga, vai tas ir putniņš, vai tā ir... Vai tas ir zieds, vai lapas, vai koki, vai...
1: Kalni.
0: Absolūti viss.
1: Jūras, okeāni, upes.
0: Absolūti viss. Un tad neslavēt Dievu, nepateikties viņam par žēlastības rītu. Mīļie brāļi un māsas klausītāji, skatītāji. Katru rītu mums ir fantastiska iespēja pateikties Dievam par to, ka mūsu zemē nav karš.
1: Jā.
0: Katru rītu mums tas ir jāpateicas. Ne tikai tāpēc, ka tur vai no austrumos, vai tur... Nu, tas viss ir nosacīti, jo šodien notiek pasaules sadalīšana. Ko mēs neviens nezinām, no mums tas tiek slēpts, bet notiek pasaules sadalīšana. Un kāpēc es to saku? Tikai tāpēc, ka Dievvārds mums to atklāja. Pasaule tiek sadalīta 10 ķēniņiem. 10. Nu, pat notika ANO apvienoto nāciju
1: Igadējas sanākšana.
0: Jā. Tur sabrauc viss, mūsu prezidents arī bija, un katrs ar savām runām. Un par mieru un visu to veidot. Bet, un Tur piedalījās 193 valsts, 193. Un cik pasaulē ir vairāk valsts nekā tikai 193. Bet visas 193 atdos savu valdīšanu ķēniņu. Desmit. Viss. Un kad es to redzu no malas, skatos, tas ir pārsteidzoši. Jūs esat dzirdējuši, ka tagad Amerikas Savienoto Valstu prezidents Trumps ir paziņojis, ka jāiet glābt Kuba.
1: Jā.
2: Pa laikam kādu grib glābt.
0: Jā. Man patīk tavu sejas izteiksmi, Matīs. Glābt, kad kas tur no Amerikas puses tiek darīts ar Kubas iedzīvotēm. Jā, tur es nerunāju par valdību. Krēzī, pieņemsim, krēzī valdību. Jā, es piekrītu ar valdību ar komunistiskiem uzskatiem un vēl nezinu ko. Nekur, neko labu tur viņi nevar dot. Bet spīzināt Kubas tautu, nu un tagad būs atbrīvošana. Jeb faktiski sadalīšana. Pasauli tiek sadalīta.
1: Jau no austrumiem mums jau arī tas pats atbrīvot. Jā. Visu laiku kaut ko atbrīvot. Bet
2: vienīgais, kas ir uz paties brīvību, Dievs.
1: Jā.
0: Un tādēļ mums šodien ir jāpateicās tam kungam. Kungs, paldies tev, paldies par žēlstību, kur tu dod, jo mēs neesam pelnījuši. Un mēs kā valsts to neesam pelnījuši.
2: Pāvils vēstulē romiešiem saka, ka katrai valstī ir dot laiks un robežas, lai tās meklētu to kungu.
0: Jā.
2: Tā brīdī, kad tauta
1: laiks un
2: saka, mums Dievu nevajag, tad tas ir pāris
0: gadu
2: jautājums,
0: Matīs,
2: lai tā ir.
0: Man atkal tev jau piedod, ka es tev jau kuro reizi.
2: Bet tāpēc man
0: kurā gadā tu biji dzimis?
2: Es esmu piedzīvojis barikādes, teiksim tā, mammas rokās.
0: Tev
2: 90. Gadu pats sākums.
1: Padomju bērns.
0: Tu 91. jau kurš
2: gadā? Es esmu 90.
0: gadā. 90. gadā dzimis.
1: Juku laikos.
0: Fantastiski, slavu Dievam. Bet paskaties, tajā 90. Gadā visi slēpās baznīcās.
1: Jā.
0: Visi slēpās baznīcās. Turpat, ja nemaldos, baznīcas bija atvērts cauri dienu.
1: Diennakti.
2: Jā, maizītes Matai arī smērēja.
0: Matajā maizītes smērēja. Pēc tam humāno palīdzību veda kur? Uz baznīcām.
1: Baznīca un dalīja baznīcās. Jā, jā, jā.
0: Visi spiedās baznīcās. Un paiet mazlietiņi pret mūžību, jeb pret cilvēku mūžu. Paiet tikai mazlietiņi laiks. Un viss.
2: Jā, es līdzīgs jautājums uzdodu, lasot, piemēram, Soģu grāmatu. Kā jūs tikko redzējāt, tikko Jozuā tur bija, vai ne?
0: Jā.
2: Kas notiek? Labi, aizmirs Jozuā, tauta aiziet pazušanā. Nākamais. Vai, ne, tur, vai tas būtu Gideons, vai tas būtu Samsons, vai tā būtu Debo, vienalga. Mēs redzam, ka tur nāk soģis, tauta atgriežas un soģis mirst, tauta aiziet projām. Kā tas var būt dažu gadu laikā?
1: Jā, tas...
2: Pilnīgi katastrofa. Vienkārši mums ir vajadzīgi šie vadītāji, līderi, kuriem mēs sakojam, bet pāri visam neviens cilvēks mums nekad nespēs iedot to brīvību, ko spēja Kristus iedot, un tāpēc mums jāsako viņam.
1: Kas arī, Matīs papildinot, saka, man visu laiku tagad arī skatos blaku stauta polī. Svētdienās veikali ciet, dievnam ir pilni. Kā tas ir, ka viņiem ir savs zlots, viņi var pateikt, vai neredzam, vai mēs aklasam, neredzam svētību tai tautai. Re, ko ir atbilde? Un tas ir savu, kāpēc? Tas...
0: Jā. Slavu Dievam! Man ir aicinājums, brāļi, ja jūs piekrītat, ka arī radioklausītāji, kuriem tas ir iespējams, ka mēs kopīgi pielūgtu Dievu un Guntar, ka tu lūgtu, un arī pēc tam Matīs, ka tu lūgtu.
1: Tēva un dēla un svētā gara vārdā.
0: Amen. Slāv Tev,
1: Dievs. Visvarenais Dievs, mēs pateicamies par Tavu varenību. Mēs pateicamies par Īļeva grāmatu, par šo vēstures vīru, vēstures liecībām, kur Tu esi atklājis visu savu varenību, godību. Kad Tev pieder debes un zeme un viss, kas uz tās, arī mēs paši, kas mums pieder Tev. Visvairāk jau arī pat dzīvības dvašs. Izlūdzamies Tavu žēlstību, pazemībā kalpot Tev, ar tīru šīstu sirdi, sekot Tev. Piedod mums mūsu grēkus, kur esam noziegušies domās, vārdos un darbos. Atjauno, Kungs, attiecības dienu no dienas, kad mēs lūdzam arī par latviešu tautu. Kad tauta atgriežas no tumsas darbiem, no grēkiem un nāk pie Tevis, Jēzu. Ka mēs ilgojamies un saucam lietas īstajos vārdos, atmodu, bet atmodu sāks ar mums pašiem. Tiešām, svētī mūs, tur, kur Tu mūs sūti, kur mēs dzīvojam, kur mēs esam. Būt par liecību, būt par lieciniekiem pret tiem, kas netic, parādīt Kristu žēlsirdību un mīlestību, kurā kalpojam, ka cilvēku cietās sirdis tiek padarītas par miesas sirdīm, ka cilvēki patiesi atgriežas no tumsas darbiem, lai iemantotu Tavu žēlsirdību, mīlestību un pāri visam mūžīgo dzīvību. Pasargā, Kungs, mūs no ļauna un tiešām dod gudrību, kad mēs tiekam kārdināti pastāvēt Tevī caur rakstiem. Mēs redzam, Kungs, Jēzu, Tavu dzīvi, Dievu vārdā, dod mums sekot, un bez bailēm un ar paļāvību. Svētīdams svētī mūsu turpmākās dienas, dod mieru mūsu sirdīs, lai kas notiktu, jo Tu esi apsolījums, un Tu savā vārdā teici, turi drošu prātu, es esmu pasauli uzvarējis. Tu tiešām, Jēzu, esi pasauli uzvarējis, un dod, Kungs, lai mēs sekojam Tev, esi mums klātesoši no šīs dienas, un vadi mūs par ticības ceļu pretī mūžīgai dzīvībai. Tavu dēlu Jēzus vārdā. Amen.
2: Tevs, paldies, ka mēs varam nākt pie Tevs, kā pie labu debesu Tēva. Kungs, piedod, kur esam bijuši pašgudri, kur esam sevi likuši visi centrā, kur domājam, ka ar pasaulīgām metodēm varēsim iemantot svētību, Kungs. Es lūdzu, ka Tu piedod to mums katram no mums, kas esam šeit ēterā un arī mūsu kā tautai. Kungs, es lūdzu, ka vienmēr meklējam Tavu vaigu, Tavu klātbūtni, ko Tu saki, kur Tu vadi. Svētais Gars, es lūdzu, ka Tu uzrādi mums katram, kas Tev nav tīkams, ka varam no tā novērsties un dzīvot Tavam godam.
0: Jā, Dievs.
2: Svētais Dievs, es lūdzu, ka Tu šķīstī mūs, ka Tu atgādini to, cik Tu esi varens, un ka mēs nākam Tavā priekšā ar bijību. Kungs, ka mēs apzinamies Tavu spēku, varenību, autoritāti, suverenitāti. Kungs, ka Tu esi tik liels, tik daudz kārt pārāks par mums, ka Tu esi visa radītājs, ka no Tevis izplūst gan svētība, bet Tu arī esi taisnais tiesnesis un soļis, Kungs, un ka mums visiem kādreiz nāksies stāties Tavā priekšā. Tādēļ, Kungs, es lūdzu, ka mēs varam vienmēr pastāvēt Jēzus asinīs, Kungs, viņu žēlastībā, Kungs. Svētais Gars, darbojies mūsu dzīvē, mūsu prātā, mūsu sirdī, mūsu dzīvē, Kungs, lai ikvienā izteiktā vārdā mēs dod godu Tev un ikvienā darbā, ka mēs rādītu mūsu Kungu un glābēju Jēzu Kristu. Tev slāva, gods un pateicība tagad un vienmēr. Amen.
0: Mūsu Tēvs debesīs,
1: svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.
0: Paldies, brāļi, lai Dievs jūs paldies, bagātīgi svētī no sirds, mīļie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs bagātīgi jūs svētī, paļausimies uz to Kungu. Jo viņš ir alfa un omega, Amen. Iesākums un gals, bet kuram nav mūžu mūžos viņš ir dzīves. Līdz ar to, ja mēs viņu atzīstam caur Jēzus Kristu, tad arī tu, mīļais radioklausītāji un klausītāji, esi viņa bērns, kas dzīvos mūžu mūžos kopā ar viņu, jo viņš to vēlās. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Visu labu!

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena rādījā ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās, vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais rādījā. Jā, un tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad

Ikdienā, protams, mēs katru dienu piedzīvojam droši vien kaut kādas šaubas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas kritiens, un tā kristīgā dzīve jau mums nav apsolīts, ka viss būs perfekti, ja? Pār visam Dievs mums visu laiku atgādina to patiesību un vienkārši turēties pie tās patiesības, turēties pie Dieva, ļaut viņam mūs mainīt. Katru dienu apliecināt, jā, Dievs maina manu sirdi, turi mani sev cieši klāt. Un, ja es kļūdos vai daru nepareizi, tad norāds tam manām kļūdām. Un Dievs ir tik labs un tik pacietīgs un žēlsirdīgs. Un nu, pār visam ir sirds, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Un es iedrošinu nebaidīties vai nekautrēties liecināt. Nu, mēs kāds esam tas dzīvais evaņģēlijs, un mums ir jārunā par tiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, un tā jau Dievs mums arī

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Klusēt gribas, nezinot, ko darīt. Kaut kas ir nolikts cits, kam jāsāk atraisīties no jauna dievam. Acīs laiks ir

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Viņš skrien tev pretī, viņš nejautā, kur tu biji, kāpēc tu tur biji, bet viņš tev gaida, jo viņš tev mīl un tu esi ļoti dārgs kādam. Tas ir debes tēvs. Ja mēs runājam par pārējām izvietošajām lietām, Dievam pieder visu pasaules nauda, pieder visi sakari. Mans tēvs strādā pa Dievu, viņam ir ļoti liela sakari, jā. Tev nekas nevar stāvēt pretī. Kā vienīgi tu pats un tev, šie prāts ietūkšņi, kas mums jānoārdina, un tiešām jāpieņem šī vēsts, kad par tevi ir samaksāts, par taviem grēkiem ir samaksāts. Pieņem šo un ej un negrēko un ej un meklē Dievu. Lasi vārdu, tur viss ir rakstīts, vārds ir dzīvs.